Thank you.

dat mai tineri, mai frumoși, mai plini de viață, ca într-un film de mult uitat, voi fi acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut azi.

am hoinărit pe undeva atâtea nopți în lipsa ta. Prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce în dar o stea cu al tău nume. O voi numi-o în cinstea ta cu același nume, Mona, ca să nu mai pot

început, cam prima zi.

0: emisiune în reluare.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

0: acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, Republica Moldova se apropie de o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președinția cipriotă a Consiliului UE a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Deci este o etapă importantă pentru Republica Moldova. Acest subiect, dar și altele, le abordăm astăzi în platou cu comentatorul politic Ilian Cașu. Domnul Cașu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație și este o plăcere de fiecare dată când sunt invitat în platou emisiunii Forum, care în comunicările pe care le am la firul ierbii văd că cetățenii fac referință și simt eu din ceea ce percep în talk show-urile politice că creșteți și că în spatele acestei creșteri după mine este o muncă enormă.
3: Altfel, pentru apreciere,
4: altfel nu ai realizări.
3: Mulțumim, domnul Cașu. Haideți, dacă este vorba despre cetățeni, să încercăm să explicăm cetățenilor ce este cu această știre foarte importantă pentru Republica Moldova, știre care a venit de aseară. Astăzi toate site-urile, toate televiziunile și posturile de radio au dat această știre. Tot astăzi la Chișinău, domnule Cașu, este și comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Tot acum câteva minute la București avem deja un nume de prim-ministru desemnat de președintele României Nicușor Dan. Este vorba de Eugen Tomac, care cunoaște foarte bine Republica Moldova. Eugen Tomac, care este născut la Izmail. Deci avem foarte multe subiecte. Haideți mai întâi despre deschiderea oficială a clusterului 1 de aderare pentru Republica Moldova, dar mai întâi pentru telespectatori și radioascultători care nu au reușit să se informeze pe parcursul zilei, propun mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri și revenim în platou ca să comentăm. Regie, vă rog frumos!
5: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
6: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
7: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
5: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice din negociere.
7: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
8: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
7: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
3: Așa, deci, domnul Cașu, am văzut aceste declarații oficiale. Deci, oficial, Uniunea Europeană ne-a informat că putem deschide primul cluster de negocieri, clusterul numărul 1. Ce înseamnă asta pentru Republica Moldova?
4: Da, uitați-vă, este indiscutabil o realizare importantă pentru statul Republica Moldova. Toți ieri am văzut și presa și cetățenii anunțul președinții cipriote a Uniunii Europene, că este gata partea europeană. Deci, astăzi, Marta...
3: Eu vreau, domnul Cașu, cer scuze, ca să explicăm foarte, foarte clar pentru toată lumea.
4: Eu să evit termenele tehnice,
3: pentru cei care ne privesc să ne ascultă la radio, fiindcă este audiența... un proces foarte important pentru...
4: Da, dar dacă vorbim Moldova, tehnic, eu sunt de acord cu dumneavoastră. De multe ori nu înțelege aproape nimic. Asta înseamnă că deschiderea primului cluster sunt 33 de capitole în 6 clustere. Deci și a anunțat Marta Kos că se va întâmpla la mijlocul lunii iunie, oficial. Deci oficial începem negocierile de aderare. Asta este un lucru bun, dar aderarea, domnule Furculiță, este un proces politic și toți am ascultat materialul pregătit de colegii dumneavoastră de la Vocea Basarabiei, citind-o pe Marta Kos, iarăși cu un limbaj mega diplomatic, că este mult de lucru, că efortul, pe urmă mai este expresia, mingea este pe partea guvernului moldovean și aici să încep unde trebuie de depus efort maxim. Eu, într-un limbaj mai simplu, aș spune că greu abia începe și aici în material s-a vorbit și despre perioada de timp. Ea a fost deja politizată când vom adera la Uniunea Europeană, Partidul de Guvernământ, în campania de anul
3: trecut. Când vom semna tratatul de aderare în 2021.
4: Vom semna pentru cetățenii care au votat.
3: Chiar dacă semnăm noi tratatul în 28, urmează votul în nuanțe. Parlamentul fiecărui stat membru UE.
4: Exact. Exact. Dar țara vecină România a început în 2000, dacă nu greșesc negocierile, și a aderat în 2004.
3: Deci, în 2007, la 1 ianuarie a aderat.
4: 2007. Da. Deci, vedeți, o perioadă de 7 ani. Cum va fi? Noi poate, sigur că avem capacitate să o facem într-o perioadă mai scurtă, dar vedeți că noi suntem la pachet cu Ucraina. Și acest lucru, în opinia mea, a fost posibil pentru că s-a ajuns cu schimbarea puterii la Budapesta. Peter Maghiar, deci este acordul ăsta cu minoritățile naționale, ce erau divergențe cu guvernul Orban au fost depășite cu oficialitățile de la Kiev și iată s-a produs, numai că noi mergem la pachet în procesul de aderare cu Ucraina. Unii spun că am primit statutul de țară candidat datorită Ucrainei și tragediei care s-a întâmplat în februarie 2022. Este argumentul ăsta și când n-ar fi în mare măsură meritul autorităților de la Chișinău. Doar conjunctura geopolitică, dar noi vorbim despre politologie care, domnul Furculiță, nu este ca fizica, unde apa fierbe la 100 de grade și este cauză și efect.
9: în științele sociale, cum este politologia, sunt mai mulți factori care influențează un rezultat. Așa că eu repet, greu abia urmează și iarăși de ani de zile unde trebuie de lucrat mai mult este reforma justiției și statul de drept.
3: Așa.
9: S-a început o reformă numită vetting, de curățare din exterior a sistemului de justiție. Poate autoritățile și declară unele succese, dar la nivel de societate există încă mult scepticism, și neîncredere că cei care sunt filtrați și testați vor fi neapărat integre și lucrurile vor merge ca pe unt în justiția Republicii Moldova. Chiar astăzi și ieri este o știre care deranjează, deci a fost acel arest, reținere a polițiștilor de la Botanica, oficial acuzați de către Centrul Național Anticorupție că acoperă traficul de droguri și iată ei au fost eliberați de către o judecătorie din Chișinău, o infracțiune foarte gravă și o problemă gravă a statului Republica Moldova, cum este traficul de droguri.
3: Deci exact domenii care sunt în primul cluster, statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice și justiție. Deci foarte este unul dintre cele mai importante clustere.
9: Exact. Abia partidul de guvernământ este la începutul reformei administrației publice locale și nu știm dacă este vorba de, încă nu știm azi, dacă e vorba doar de micșorarea prin amalgamare a numărului de primării și a reducerii de numărului de raioane sau a lichidării raioane.
3: Bine, deja ne spune toată lumea că până în toamnă scoatem în capăt cu această reformă, vom ajunge la acea amalgamare
9: de sus în jos,
3: normativă, dacă nu va fi.
9: Este o reformă foarte complicată, dar ne întoarcem la statul de drept aici și ați menționat ceva, să nu-mi scape, funcționarea instituțiilor democratice și domnul Furculiță, noi de a șasele an avem la putere în Republica Moldova o guvernare monopartinică pro-europeană. Nu contestă nimeni acest fapt. Totuși, noi încă rămânem sub monitorizarea Consiliului Europei la capitolul funcționarea la capitolul sănătatea instituțiilor democratice și eu am întrebări ca cetățean, că nu mai suntem cu statul capturat, nu mai suntem cu guvernarea comunistă unde nu plăcea partenerilor externi orientarea ideologică, deși comunismul lui Voronin n-are nimic comunismul clasic al lui Marx și Engels, domnul Furculiță, dar eu mă întreb că dacă la putere de ceva vreme este un partid pro-european, de ce nu se ridică monitorizarea Consiliului Europei, care, iarăși, ține de funcționarea sănătoasă a instituțiilor democratice și înseamnă că este ceva dacă nu suntem scoși de sub monitorizare.
3: Păi da, domnul Cașu, dar ați menționat dumneavoastră la început, uitați, chiar și Partidul de Guvernare recunoaște, am primit atunci statutul de țară candidată la pachet cu statul vecin, Ucraina, dar mai departe, deschiderea negocierilor pe clastere, ne spun chiar și europenii, deja este meritul fiecărui stat în parte. Ori totuși este politic și de această dată.
9: Nu, este politic, noi trebuie să acceptăm, domn Furculiță, că în Uniunea Europeană nu este doar o singură voce și statele membre au interese.
3: Pentru că avem în mare parte europarlamentarii români care ne fac în fiecare zi lobby la Bruxelles, care sunt principala voce a Republicii Moldova.
9: Corect. Avem mare noroc de statul român, care, fiți de acord, domnul Furculiță, că cel mai bine ne înțeleg, pentru că vorbim aceeași limbă, împărtim și în aceeași tradiții și istorie și eu vă spun, nu că am ceva, vorbesc critic în raport cu alte națiuni europene, dar este mai greu pentru un olandez sau portughez să ne înțeleagă pe noi. De aceea, eu foarte mult am sperat, am spus-o la dumneavoastră în emisiune, că atunci când s-a schimbat șeful delegației UE la Chișinău, eu personal, ca cetățean al Republicii Moldova, mi-am dorit un diplomat român. Pentru că consideram și consider cu tărie că asta ar fi contribuit serios la procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Vorbim aceeași limbă, ne înțelegem fără traducător, legislația, acquis-ul tradus în română, noi nu trebuie să-l traducem în altă limbă, ne cunoaștem, nu trebuie să ne studiem 2-3 luni sau un an de zile. Nu s-a întâmplat.
3: Deci am fi câștigat timp.
9: Am fi câștigat timp. Și avocatul cel mai de nădejde al nostru în procesul de integrare europeană, cu siguranță, incontestabil,

0: Date, așa. Cum vorbiți dumneavoastră, în cazul în care se schimbă guvernarea prin vot democratic în Republica Moldova, nimeni nu poate anula, bloca procesul de integrare europeană. Și, dar știți cum, ireversibilitatea este importantă să o discuți, deși eu văd integrarea europeană ca bunăstarea cetățeanului de rând. Și că noi nu facem pentru, pentru bifă, nu facem pentru criteriile pe care le stabilesc și birocrația de la Bruxelles. Noi facem pentru că vrem instituții funcționale care sunt în serviciu cetățeanului de rând. Și aceste instituții creează bunăstare. Sunt în serviciu cetățeanului. Nu a unor grupări de interese mafiote sau criminale. Lucrul ăsta îl înțelege fiecare. Și iată, noi am proces pe acest drum al integrării europene pentru bunăstarea cetățeanului de rând și a funcționalității instituțiilor în beneficiul cetățeanului de rând, domnul Furculiță. Altfel nici nu se poate. Și astăzi, la conferința investițională UE Moldova, Republica Moldova, da. Eu am auzit chiar doamna președinte Sandu vorbea despre acest succes economic împărtășit și răspândit, simțit de cetățeanul de rând. Pentru că până acum foarte pompos și partidul de guvernământ, ei pot face anunțuri, mese rotunde, simpozioane, conferințe, paneluri, etc. Pentru că am spus la început, procesul de integrare europeană este unul politic, eminamente politic și nu unul tehnic, nu știu de care, al declarațiilor pompoase.
1: Chiar decizia politică, dreptul de veto Ungariei, ne-am împiedicat până acum ca să deschidem
0: corect
1: acest
0: vorbit.
1: Plasă,
0: foarte
1: dacă
0: corect.
1: Revenim un pic la ceea ce a fost.
0: Foarte, și este politic.
1: Pentru
0: și
1: cei care neagă că este
0: și
1: politic.
0: Ceea ce am spus eu că integrarea europeană este bunăstarea cetățeanului de rând, asta e politică. Da? Nu este interesul de grup, nu este mafia, nu este statul capturat, dar este cetățeanul și asta tot este un proces politic. Da? Efortul ca să faci un set de reforme, Parlamentul să nu voteze legi care să beneficieze anumiți indivizi, dar Parlamentul să facă niște legi care să ușureze, să faciliteze bunăstarea. Și asta nu este fantastică sau science fiction, cum spun americanii. Este ceva real. Iată, de dragul ăsta, noi facem integrare europeană. Altfel, nu știu, pentru ONG-uri tot nu sunt de acord.
1: Domnul Cașu, dar așa cum menționați de la început, 33 de capitole, 6 clastere, primul, uitați-vă că sperăm să-l deschidem în câteva...
0: Esențialele se numesc, da, esențialele,
1: da,
0: fundamentals.
1: Câteva zile și avem un an promis în campanie electorală, an 2028, când putem semna tratatul de aderare. Deci, în finalul anului 2028, mai avem 2 ani și jumătate, exact, că suntem la jumătatea anului 2026 acum. Cât de realist este acum? Deja gata, se deschide totul, avem totul, suportul partenerilor externi. Ținând cont de tot ce se petrece în Republica Moldova, cunoaștem cum merg reformele la noi, sunt și mai rapide, sunt și mai lente, sunt care merg destul de greu și avem 2 ani și jumătate în față.
0: Dumneavoastră corect ați punctat la începutul întrebării că a fost un slogan electoral. Da? Procesul de integrare europeană, un slogan electoral al partidului PAS. Ei au mai avut în 21 un slogan electoral cu vremuri bune. Pe urmă au spus că, de fapt, au pornit vremuri bune, au dat explicații unii fruntași ai partidului PAS. Iată și chiar pe Marcel Spătar, colegii, șeful Comisiei Integrare Europeană din Parlament, colegii dumneavoastră din presă l-au întrebat despre Moldova 28 și a spus că a fost un slogan electoral și că este un început de proces în direcția corectă. Da? Asta este explicația unui politician. Cât de real este, lucrurile se mișcă foarte greu. Și noi suntem la pachet cu Ucraina, o țară mare, ca mărime comparativ cu Republica Moldova, într-o situație complicată, într-un război nedrept cu Rusia.
1: Totuși, domnul Cașovici, putem face trimitere și la București și Sofia atunci când au derat, la 1 ianuarie 2007, uh-huh. până la ziua de astăzi toată lumea recunoaște că nici

0: atunci, la 1 ianuarie 2007, când astea două state, România și Bulgaria, au aderat, nu au fost în totalitate pregătite, mai existau carențe și acolo, dar totuși a fost această conjunctură politică.
1: Da, corect, dumneavoastră, iarăși ajungeți la conjunctura politică, pentru că se votează politic, e gata sau nu, e pregătită sau nu țara, asta o decid politicienii. Nu este aici un medic, nu este un fizician, nu este un astronaut, ei operează cu alte criterii, mult mai solide, mult mai fundamentate științific, da? Chiar și în medicină. Comparativ, asta e politică. Și s-a decis, corect ați remarcat, nu erau 100% pregătite aceste țări și după aderare, problemele nu dispar. Problemele nu dispar pentru că viața continuă cetățenească, viața politică continuă și câteodată mine mă deranjează faptul că se prezintă un tablou denaturat a Moldovei în UE, unde domnul Frucuriță dispar toate problemele și pe râul Bâc nu curge apă cu buruiene, dar cacao și lapte, șocolată, știți? Și asta deranjează pentru că nu dispar, sunt și țări deja fondatoare ale UE care au problemele lor și statul abilitat, capacitat, încearcă să le rezolve. Statele Unite, o democrație consolidată, considerată de toată lumea și iată se confruntă cu niște probleme de parcă ar fi o democrație embrionică, fragilă, ca una din Africa sau nu știu de unde, știți? Adică problemele, ele apar și important este capacitatea statului încadrat în albia legală să le rezolve.
0: Domn Carș, ne spune regia că trebuie să mergem la publicitate, revenim și continuăm cu conferința investițională la care au participat astăzi peste 500 de investitori din Uniunea Europeană. E eveniment la fel de important. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Voce Basarabiei, în platou comentatorul politic, domnul Ilian Cașu. Așa, deci continuăm, domnul Cașu. Așa cum menționam înainte de publicitate, tot astăzi la Chișinău, conferința investițională UE Republica Moldova. Deci peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de Comisara Europeană pe Extindere, Marta Kos, în cadrul acestei conferințe la Chișinău, eveniment care a reunit peste 500 de investitori din întreaga Uniune Europeană. Deci gata, este Republica Moldova mult mai atractivă odată cu anunțul de deschidere a negocierilor, fiindcă a coincis această conferință investițională cu anunțul de aseară.
2: Foarte bine actorii politici au aranjat și corect, elegant ați formulat dumneavoastră întrebarea odată cu noul statut. Țara care începe negocierile devine sau nu Moldova mai atrăgătoare din punct de vedere investițional.
1: Până acum auzeam argumentele că nu vin investitorii, că aici nu este sigur, că nu suntem statul
2: UE. Vin pentru că avem război la hotar.
1: Așa.
2: Acum, bine, iarăși sunt niște declarații de intenție și eu nu am înțeles. Astăzi am ascultat atent declarațiile inclusiv a doamnei comisar Kos și eu mă întrebam, acest peste 1 miliard de euro este din planul de creștere de 1,9 sau este altceva?
1: Nu, sunt bani pe care ar trebui să-i aducă oamenii.
2: Ar trebui. Deci este o declarație de intenție, noi încă nu avem acești bani. Dar peste 1 miliard de euro, domnul Furculiță, asta e 25% din bugetul anual al Republicii Moldova.
1: Așa.
2: Pentru că bugetul e 80 de miliarde de lei, în jur bugetul 26, în jur de 4 miliarde de euro. Da? Un planul de creștere 1,9. Asta e 50% din bugetul anual.
1: Da, doar că din planul de creștere vin pe parcurs.
2: Vin pe bucăți.
1: Da.
2: Cum? Eu personal mi-aș dori acest plan de creștere și îmi doresc transparență. Era o idee pe timpul statului capturat când Pavel Filip era la cârma guvernului de la Chișinău și vorbeau despre un panou mare LED pe clădirea guvernului unde ne arată în timp real câți bani guvernul întoarce din miliardul furat. Ideea mi s-a părut extraordinară, numai că Filip n-a livrat. Nici Filip, nici șeful lui Placotniuc și nici întregul partid PD. Și dumneavoastră știți că la capitolul banii întorși de miliardul furat, îi întoarcem noi, pentru că așa au decis în 2016 guvernul Filip, până când procurorii găsesc banii și îi întoarce statului. Deci, este, dacă vorbim despre necesitatea de investiții, nevoia de investiții, noi avem nevoie de sume mult mai mari. Dar, iată și acești bani care sunt anunțați și vin, dacă vor fi folosiți nu în consum, dar în producție, infrastructură, eu 3 zile în urmă...
1: Păi da, dacă vin oameni de afaceri, este evident că investesc în afaceri aici.
2: Investesc în afaceri și asta este necesar pentru creșterea economică, dar noastră când ultima dată ați mers pe drumul ăsta foarte important Chișinău-Leușeni.
1: Recent.
2: Recent. Eu săptămâna asta și m-am îngrozit până la reședința prezidențială Condrița. Este drum bun, unii îl numesc european, pe urmă plombarea din primăvară, ploile au spălat asfaltul și este o catastrofă. Această arteră extraordinar de importantă pentru economia Republicii Moldova, dar și delegații străine.
1: Arteră pe care ar trebui să ajungă oameni de afaceri.
2: Corect. Important este rentabilitatea și îmi doresc foarte... De ce am vorbit eu la dumneavoastră despre acest LED? Ce ar fi dacă domnul Furculiță acest plan de creștere ar fi pe un LED. Sau măcar pe pagina...
1: Deci ca să înțeleagă oamenii câți bani vin și
2: câți
1: unde...
2: bani vin
1: unde,
2: și
1: cel mai important, unde se duc acești
2: și
1: bani.
2: Și unde se duc și pentru creșterea economică, clar că se vorbește interminabil despre o infrastructură a drumului și imaginați-vă, hai să facem un exercițiu de imaginație că este un autoban, un highway de la Criva la Giurgiulești și la Leușeni până în partea și ei de Tiraspol. Eu cred că asta este o condiție necesară pentru creșterea economică și modernizarea.
1: Deci, trebuie dacă și ceva condiții ca să atragem acești oameni de afaceri. Doar că, domnul Caș, mă gândeam astăzi când am văzut anunțul 500 de investitori străini peste 1 miliard de euro, că așa ar putea prinde la curaj inclusiv oamenii noștri de afaceri, fiindcă până acum poate le era oarecum frică să investească aici. Și tu, ca om de afaceri, când vezi că vin 500 de oameni de afaceri din Uniunea Europeană ca să investească aici acasă, zici, stai băi un pic, dar eu de ce să nu investesc la mine?
2: Poate cei care, moldovenii care au bani și deschid afaceri în România sau altundeva, ar deschide aici. Dar noi avem voi, jurnaliștii, ne informați despre afaceri care se închid. Și mai avem o problemă, autoritățile spun că încă nu este reformată 100% justiția, avem niște controle dubioase, auzim în spațiu public. Eu vorbeam cu cineva de la fisc, care se pricepe în modul în care statul colectează taxe și impozite. Pentru că este sarcina de când s-a format statul. Colectează și îmi spune domnul Cașu, uitați-vă, bugetul este de doar 80 de miliarde, 4 miliarde de euro. Și el îmi spune, da, 4 miliarde, încă 4, încă un buget se mai tăvălesc. Noi numim, experții îi numesc economie tenebră, neagră, nu știu unde. Deci, activități care nu sunt impozitate de staturi. De ce spun? Pentru că, la moment, vedem guvernul la diferite nivele și chiar administrația municipală se împrumută la greu pe intern de la bănci, băncile fiind la noi în proprietate străină, europeană, spune guvernatoarea Anca Dragu, da, se mai împrumută pe piața internațională, un guvern abil și responsabil caută bani ieftini, da? Asta este. Că dacă te împrumuți la un procent, la o dobândă mare, multă minte nu-ți trebuie. Că aici foarte mulți sunt pe piața internațională de capital care-s gata să-ți bage pe gât acel împrumut sau credit. Și iată la expertul de la fisc, dacă se capacitează statul și imaginați-vă, mai adună un buget 4 plus 4, 8 miliarde de lei, atunci poți face foarte multe cu acești bani. În perioada când noi am avut acest război la hotar și am avut crizele energetice, clar că guvernul PAS a fost unul, în opinia mea, comunist-socialist, pentru că a împărțit mai mult decât a creat. Deci a reușit să atenueze greutățile, povara acestor crize pe cetățean și am primit cu toții acele compensații, țineți minte. Dar asta este un guvern care nu creează...
1: Bine, acele compensații a venit din partea guvernului german atunci, compensații la factură, în factură, primii 120
2: de euro. Și de la Uniunea Europeană, eu nu știu exact,
1: dar
2: sarcina guvernului a fost să împartă. Deci, o guvernare care împarte mult talent managerial de gestionare a treburilor statului, domn Furculiță, aici nu este nevoie. Este mult mai complicat să stimulezi mediul de afaceri, să crească sectorul privat ca să genereze locuri de muncă, taxe și impozite. Este mult mai complicat să construiești această structură fiscală a statului Republica Moldova și să reduci economia la negru.
1: Dacă vorbim noi despre economie și totodată despre integrare europeană, un interviu pe care l-a acordat săptămâna trecută unei redacții din străinătate, ministrul Economiei și Digitalizării, o frază pe care a menționat-o domnul Smochescu. Apropo, domnul Smochescu va fi săptămâna viitoare în acest platou și vom reveni la această frază, doar că vreau astăzi să trecem peste afirmații. Spune domnul Smochescu că unirea Republicii Moldova cu România este opțiunea de rezervă, în cazul în care parcursul european al țării noastre ar fi blocat sau ar întâmpina întârzieri semnificative. Domnul Smochescu numit această rezervă drept planul B. Noi ce ar trebui să înțelegem de aici?
2: Deci, aici domnul Smochescu nu este ministru, dar este politician.
1: Este viceprim-ministru.
2: Conform funcției, dar ceea ce a spus dumnealui, în opinia mea, a spus-o politicieniește. Și acest argument, planul B, unirea cu România, deci dumnealui o citează pentru că a început doamna Maia Sandu. În situația în care apar complicații pe planul A, integrarea tradițională a Republicii și reunirea cu România în cadrul familiei europene, asta este planul A. Și a vorbit doamna Maia Sandu despre planul B, adică dacă apar complicații, se îngreunează, nu știu ce. El nu este original, Eugeniu Smochescu, aici. Dar aici apare, din partea decidenților moldoveni, mi se pare că apare un pic de șantaj. Și se joacă...
1: Asta era întrebarea. Cui se joacă politic... semnalul? Europenilor sau cetățenilor?
2: Nu, se joacă... Nu. Deci sunt două niveluri. Una, și Smochescu și Sandu joacă în raport politic, în raport cu proprii cetățeni, cu propriul electorat. Ambii sunt politicieni. Pentru că funcția de ministru economiei și digitalizării este o funcție eminament politică. De aceea și Smochescu își permite astfel de afirmații planul B. Una, deci este, ei joacă acest politicieni în raport cu propriul electorat, cu proprii cetățeni, și doi, în raport cu birocrația de la Bruxelles. Și este un joc, în opinia mea, perfect acceptabil din punct de vedere a abordării machiavelice. Deci, un politician care vrea cu orice scop să-și atingă un scop politic, calitatea de membru a Republicii Moldova în UE.
1: Totodată am văzut astăzi declarații din Parlament referitor la ceea ce a declarat domnul Smochescu. Deci știrea de astăzi. Mișcarea Alternativă Națională solicită audierea prim-ministrului privind declarațiile ministrului Smochescu privind unirea cu România ca plan B. Deputatul MAN Gai Vartanian a solicitat prezentarea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații cu privire la acest subiect. Potrivit deputatului, asemenea mesaje sunt inadmisibile și periculoase, deoarece vizează subiectele fundamentale ce țin de statutul statal al Republicii Moldova și de eventuale schimbări de ordin constituțional, declară Gai Vartanian.
2: Da, mă scuzați, noi am răspuns în emisiune la declarația lui Smochescu, ceea ce privește Gaic Vartanian, deci dumnealui, acest deputat este la al treilea partid, comuniștilor, socialiștilor, și acum este în partidul MAN de orientare pro-europeană, da?
1: Puțin așa declară.
2: Și Gaic Vartanian tot face politică și joacă ca un politician. Deci eu nu l-aș lua alături pe acest deputat și ce a declarat el. Este rolul opoziției. Ăștia, la începutul sesiunii parlamentare, tot cheamă la discuții. Și cel mai interesant, uitați-vă, cred că ați văzut chestia asta, când sunt audieri, cheamă la raport miniștri, da? Pe subiecte foarte importante. Și vedem că semnează moțiunea un număr din 46 deputați de opoziție.
1: Și votează 20.
2: Corect, domnul Furculiță.
1: Deci arată seriozitate.
2: Arată că, una, îs neserioși, doi, dar poate acest demnitar al guvernării, venind în Parlament, îi convinge pe deputații din opoziție și ascultând sursa își schimbă opinia. Deci mai mult aș crede explicații dumneavoastră, lipsa de neseriozitate, lipsa de profesionalism, lipsa de respect față de cetățenii pe care i-au votat, pentru că ăștia probabil nu foarte mulți în Parlament își dau seama că ei sunt pilonii democrației reprezentative, ceea ce este esența statului moldovean. Ei se duc acolo, uită, fac glume proaste, se distrează, se gândesc la fumat. Eu am mai văzut un fenomen care mă deranjează acum. Deci, noul Parlament, mai mult deputații se află în deplasări peste hotare, mai mult îi văd pozind cu demnitari străini la Chișinău, prin oficii și la recepții, decât în teritoriu alături de cetățeni. Și lucrul ăsta face foarte mult rău democrației parlamentare, pentru că creează acest abis, această prăpastie între, și generează dezamăgirea la o perioadă foarte scurtă de la alegerile din septembrie 28, 2025. Vedeți că odată ce au ajuns în Parlament și s-au văzut cu sacii în căruță, mulți chiar care i-au votat, uitați-vă pe rețelele sociale, vorbesc cu dezamăgire și este un lucru periculos pentru sănătatea democrației parlamentare, pe care o parte din, bună parte din deputați, eu cred că nici nu conștientizează acest lucru.
1: Am văzut chiar astăzi o postare a unei deputate socialiste care este acum la Washington, la Casa Albă, și scria în textul de la poză că a mers la Washington, a mers la Casa Albă ca să învețe bunele practici democratice americane. Tare mi-e interesant ce vor aduce socialiștii înapoi.
2: Foarte probabil, nu trebuie să vă mire, ce va învăța din democrația americană de pe Potomac, nu știu, dar noi avem la ziua de astăzi în raioane 8 coaliții PAS, PSRM, care funcționează și se înțeleg perfect.
1: Acolo, scopul, scuză mijloacele?
2: Asta e politică și disensiuni la nivel raional, local, ăștia două partide nu au. Doar în Parlament, la nivel, joacă geopolitic.
1: Cred că Machiavelli s-a inspirat din Republica Moldova când a scris.
2: Foarte probabil, marele Nicolo Machiavelli, părintele politologiei moderne, că aici pe BK ai informații cu caro, domnul Furculiță.
1: Domnul Caș, mai avem 3 minute până la publicitate. O altă știre de astăzi, foarte multe știri astăzi, deci CEDO obligă Republica Moldova să achite 560.000 de euro într-un dosar examinat anterior de Domnica Manole, actuala președintă al Curții Constituționale. Mm-hmm. Cum comentați decizia CEDO?
2: Știți, eu mi-aduc aminte de perioada când PAS era în opoziție și una din promisiunile acestui partid este că judecătorii care se fac vinovați de condamnările Moldovei la CEDO trebuie sancționați, responsabilizați și făcuți cumva în câmp legal ca să nu achite toți cetățenii.
1: Bine, ca să fim corecți, doamna Manole, când a fost numită în funcție, nu era această decizie a venit astăzi. Da. Acum întrebarea este, și totuși doamna Domnica Manole este actuala președintă a Curții, da, Constituționale.
2: Un demnitar cheie a guvernării de la Chișinău, dar dacă întrebați cetățenii în teren, domn Furculiță, o să vă spună lucrul evident, pentru că de ce trebuie să plătim noi toți pentru gafa sau strâmba domnicăi Manole? CEDO spune foarte clar, acest petiționar, cei care au atacat, că nu s-a respectat dreptul la un proces echitabil. Acest judecător cu atâta experiență nu și-a îndeplinit principala obligațiune ca în sala de judecată să asigure că ea este responsabilă dacă a judecat acest caz. Și este foarte, foarte straniu. Deci, nu știu care sunt instrumentele legale, dar dacă și o să avem și apeluri în studiu. Dar astăzi, pe rețele și în comunicare...
1: Am văzut deja un partid din opoziție a cerut demisia domnică Emanuel.
2: Asta este normal într-o democrație funcțională și nu este corect pentru decizia strâmbă a judecătorului domnica Manole să plătească toți cetățenii, să plătim 11 milioane de lei. Este o sumă mare, domnul Furculiță.
1: Cineva ar spune că asta se întâmplă în toate statele europene.
2: Nu știu, dacă n-am văzut statistica pe 25, dar noi suntem statul cu foarte multe adresări la CEDO și autoritățile explicau, mi se pare că Ministerul Justiției, prin faptul că justiția este în proces de reformare, asta este scuza standard, scuza de serviciu, dar asta este dureros și nu știu dacă cineva a făcut un calcul de când suntem parte a Convenției CEDO, cât am tot plătit noi din buget pentru strâmbele unor judecători. Este dureros pentru un stat unde nu putem să risipim atâția bani publici pe deciziile strâmbe ale unor judecători.
1: Așteptăm reacția oficialilor, poate între timp va ieși și domnica Manole cu reacția.
2: Ar fi corect.
1: Da. Domnul Cașu, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice, așa, deci publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici?
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Vă reamintesc în platou comentatorul politic Ilian Cașu. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate. Nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Da, bună seara!
5: Alo!
1: Da!
5: Bună seara!
1: Bună seara!
5: Din Iucen, dispărem Ion Telemân.
1: Da, domnul Ion.
5: Către domnul Cașu. O întrebare.
1: Vă rog.
5: Domnule Cașu, nu înțeleg de ce președintele Maia Sandu promovează ideea de a ne uni cu patria mamă România după ce ne integrăm în Europa. În primul rând, integrarea Uniunii Europeană nu va fi nici în 2028, nici în 2030, va fi foarte departe. Pe când este varianta, acum să ne unim cu patria mama românească și rezolvăm toate problemele, și în justiție, și invaziune fiscală, și corupție, și toate, de ce? Domnule Cașu, să spuneți sincer, de ce se luptă atât de împotrivă de a ne salva? De a ne salva, domnule Cașu, pentru că Putin poate ne atace orice zi. De ce pasă în frunte cu Maia Sandu atât de împotrivire strașnică de a ne întregi și de a ne salva Basarabia de pericolul ceasă de război? Mulțumesc!
1: Mulțumim frumos, domnule Ion, seară frumoasă, domnul Cașu.
2: Este o întrebare foarte bună. În teren oamenii comunică, întreabă, dar ăsta este, la ziua de azi, domnul Ion, esența jocului politic și geopolitic. Noi am vorbit la început de emisiune că procesul de integrare europeană este unul politic. Și cei care sunt astăzi la cârma statului au hotărât asupra a două planuri. Planul A, principal, care este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și reunirea cu România în cadrul Marii Familii Europene. Asta este planul A. Planul B l-am discutat. Inițial a vorbit doamna Sandu, apoi ministrul economiei. Este în caz de probleme, blocaje, se îngreunează situația geopolitică, ne unim direct cu statul român, dispare statul Republica Moldova și suntem imediat membre nu doar a Uniunii Europene, dar și a NATO. Despre NATO, de fapt, nu se vorbește în spațiul politic, la nivel de autorități. Eu cel puțin n-aud discursul ăsta. Doar este peste tot se vorbește despre integrarea europeană. Așa este azi jocul geopolitic. În opinia mea, domnul Ion, probabil noi nu am ajuns cum au ajuns nemții în noiembrie 1989, atunci când marile puteri au bătut palma și s-a permis reunificarea Germaniei, că a fost un act geopolitic atunci. Acum nu știu ce spun marii actori pe piața internațională, pe scena internațională, dacă...
1: Cred că ne va răspunde domnul Smochescu săptămâna viitoare la ceea ce a declarat.
2: Corect.
1: Și cred că domnul Ion a primit răspuns. Următor apel, bună seara!
6: Da, bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
6: Anton Orhei Chiperceni, vă deranjează.
1: Da, domnul Anton, vă rog.
6: Vreau să adresez două sau chiar poate trei întrebări domnului Lilian Cașu.
1: Pe scurt, vă rog.
6: Prima este, dacă dumneavoastră sunteți comentator politic, eu am vrut această întrebare să-i adresez doamnei German. Spuneți, vă rog frumos, din cauza cui sau din cauza cărei fapte PAS anul la alegerile parlamentare a luat 55 de mandate, dar fără a folosi expresia război hibrid sau ceva, unde... Pentru că 8 mandate, asta sunt undeva 120.000 de alegători. Asta e prima întrebare. Și a doua, ce ține de unirea cu România. Dacă dumneavoastră aveți o viziune, este la noi în Moldova o persoană care ar îngrămădi în jurul său atâtea toți locuitorii Moldovei să-i unească ca să facem un referendum, ca să mergem să votăm unirea cu România? Sau așteptăm ca să se coboare iarăși din ceruri Sfântul Gabriel, să ungă cu un de lemn acel om, dacă noi îl avem în Republica Moldova. Și a treia întrebare este dacă dumneavoastră pe viitor vă vedeți pe listele ori vreunui partid politic ca să ajungeți în Parlament.
1: Mulțumim frumos, domnul Anton.
6: Da,
1: seară frumoasă. Domnul Caș, prima întrebare. Anton de la
2: Urhei. Domnul Anton de la Chiperceni Urhei.
1: Da.
2: Foarte frumos sat. Foarte frumos sat. Începem cu numărul 3. Astăzi, domnul Furculiță, eu nu am niciun plan politic. Am venit, am fost în codrii Urheiului, am venit la emisiune și merg acasă în familie. Deci...
1: Totuși vă vedem foarte implicat în viața municipiului Chișinău. Nu. Luați în calcul o candidatură la primărie sau la CMC în 2027?
2: Și nu doar pentru chișinăuieni, eu continui, deși neoficial să fiu consilier municipal, eu m-am implicat atât de profund în acei 4 ani, 2015-2019, și lumea mai are încredere pe stradă, îmi spun domnul consilier și le spun că nu sunt oameni. Este un compliment pentru mine și deja este ceva firesc, fac comunicare și vedem. Campania pentru Chișinău s-a început și cel mai important, ăștia care răvnesc postul de primar. Dar încă nimic nu este clar, deși prin acțiunile lor este foarte clar că se gândesc la toamna 27.
1: Dacă v-ar propune un partid să candidați?
2: Nu știu, este greu să vă spun astăzi. Mâine poate să fie altă situație, dar
1: v-ați gândit la această opțiune?
2: Astăzi, eu am candidat odată la postul de primar și am luat 5% în 2015. Eu rămân foarte conectat zilnic, studiez, cunosc problemele, îmi pasă, locuiesc în acest oraș, decizia pe parcurs.
1: Sperăm că dacă vă veți decide, anunțul va fi în acest platou.
2: Dacă ceva se conturează, vă cunosc, vă respect și nu doar pe Facebook, vin la dumneavoastră.
1: A doua întrebare, prima întrebare, de fapt...
2: Haideți cu a doua, ca să nu se rimpe.
1: A doua, da, unirea cu România, dacă are un lider...
2: Corect, domnul Anton de la Chiperceni și are viziune, domnul, și vede că fără un lider puternic, acest deziderat nu poate fi realizat, pentru că de obicei liderul mobilizează și motivează cetățenii pentru a atinge acest obiectiv. Aseară acest lider nu-l avem.
1: Nu există în spațiu public un lider unionist care să coaguleze tot
2: Există mai mult, dar eu pentru domn, pentru noastră, există mai mult, dar eu pentru domn, pentru noastră și pentru domnul Anton fac diferența dintre liderii politici de la Chișinău care se declară pro-unirea cu România și votanții, cetățenii cu sentimentul sincer de unire, și aici avem probleme, pentru că ne uităm în istoria recentă și cum cei care s-au irijat în spațiul public ca lideri politici unioniști și cum au dezamăgit, și nu vreau să intru în analiză. Sunt cetățeni cu acest sentiment sincer. Problema este marele lider, care eu nu aș vorbi ca domnul Anton, scoboare nu știu de unde, dar acest lider, în anumite conjuncturi politice și circunstanțe, el apare, că așa este logica pieței politice. La cerere apare și oferta, ca în spațiu economic, exact așa logică.
1: Și prima întrebare era cum a reușit pasul sau ce a dus ca pasul să piardă 8 mandate de la 63 la 55.
2: Este al doilea mandat al partidului.
1: E și firesc ca partid de
2: Da, este al doilea mandat, se erodează baza electorală. Acest tip de scenariu este caracteristic nu doar pentru Republica Moldova ca democrație în devenire, dar și în democrațiile consolidate. Nimic surprinzător. Se erodează. Un partid în opoziție are un statut, un partid care a avut un mandat la guvernare este perceput altfel și, bine, este ceva firesc în bătăliile electorale să piardă.
1: Da, cred că domnul Anton a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
7: Să trăiți, domnilor!
1: Mulțumim și dumneavoastră!
7: Grigore Munteanu din Sporie, în județul Ungheni. Eu n-avem să ies în emisie directă, dar mă frământă și creierul tocmai. Despre care referendum trebuie să vorbim noi? Care reunificare? Cui nu-i place, ei își catrafuțele și pleci în Kremlin. Și când obținut ocupantul aici și vădurau podurile de grâu și mai era pe acolo, o întrebat cineva, așa mă. Ia-ți vedeți în România, că sunt și acolo, cum George Simeon e mâna dreaptă a lui Putin și mai mulți de ăștia. Cum putem noi să facem referendum?
1: Da.
7: Și domnul Iorel, când ați face temă liberă?
1: Mulțumim frumos, seară frumoasă. Totuși sunt oameni care vor unire astăzi și acum.
2: Nu, este și normal. Iată, domnul Grigori de la Nisporeni și este un forumist mai vechi. I-am recunoscut glasul și bravo că este activ, bravo că se conectează. Pentru a atinge scopuri politice remarcabile avem nevoie de cetățeni ca domnul Grigori. Activi, implicați, cu poziție clară.
1: Mâine seara vom avea un lider de partid declarat unionist, așa că ne puteți suna mâine să întrebați care sunt soluțiile unioniștilor referitor la acest subiect. Regie, avem următorul apel? S-a pierdut domn Caș, până se conectează următorul apel. Protestul agricultorilor. Mai sunt, cred că o zi sau două, până expiră acel ultimatum dat de Asociația Forța Fermierilor, fiindcă, da, cred că vinerea trecută le-a dat 7 zile autorităților ca să vină cu o decizie.
2: Eu am fost pentru jumătate de oră la protestul agricultorilor, dezamăgit, sunt 5 sau 6 ani aceleași cerințe, problema, în opinia mea, ca cetățean, sunt liderii agricultorilor care organizează aceste proteste și negociază cu guvernanței cu autoritățile. Protestul de săptămâna trecută pentru mine a fost, s-a scos

0: în birouri discuția dintre liderii protestatarilor și autorități. Și unica realizare a protestului recent a fost gafa ministrului finanțelor și politic au prevalat protestatarii, dar asta doar ca titlu de știre și posteri pe Facebook. Vedem că de atâta timp hai să fim sinceri că unii lideri din punct de vedere politic a Forței Fermelor și-au atins obiectivele. Avem doi deputați care spun că sunt vocele fermierilor. Avem actualul lider care este membru Consiliului de Administrare a celei mai bănoase întreprinderi de stat, Energocom. Unul din lideri pentru o perioadă
1: scurtă. Totuși a declarat domnul Slusar că nu primește bani pentru acea funcție.
0: Nu știu, asta dumnealui. Dar eu, și am mai avut un domn care a fost președintele și a fost pentru două luni de zile consilierul lui Dorin Recean pe problemele...
1: Și din propria inițiativă a renunțat la...
0: Și din propria inițiativă. Deci ne uităm că sunt niște beneficii ca și funcții pentru liderii. Asta mă deranjează. Dar problemele rămân nerezolvate. Returnarea accizei, TVA, executarea silită a agricultorilor. Deci problemele acestea, și spunea un deputat care este voce că nu răspunde Anca Dragu la scrisorile deputatului. Deci dacă ești forță protestatară, chiar și ești deputat, faci, domnul Furculiță, faci protest la ușa băncii când nu-i nimic. Este un comportament democratic 100% european dacă tu vrei cu adevărat că este să forțezi în câmpul legal autoritățile să reacționeze, să soluționeze. Altfel, care este esența protestului? Care este rostul protestului? Da? Și acestui nu răspunde la scrisori, o scrisoare 10 și nu răspunde. Este, faci un live, strângi 20 de agricultori, este un spațiu în fața băncii naționale, atrage atenția, vine presa, veniți voi. Și în felul ăsta lucrurile se mișcă. Deci, și vă mai spun ceva despre aceste proteste. Din păcate, pentru problemele reale și grave ale agricultorilor, deci nu atrag alți cetățeni. Înțelegeți cum? Acest protest, pentru că protestul este foarte rar și a devenit o raritate pe mandatul guvernării PAS. El, ca instrument democratic, a fost discreditat de șor. Total, și este un beneficiu politic pentru guvernarea PAS. De aceea este un fenomen foarte rar că forța fermieri, o parte din agricultori, dar datorită comportamentului liderilor, deci nu se lărgește, nu face ca alți cetățeni dezamăgiți de guvernare un scenariu perfect democratic să se alăture și să crească această forță protestatară. Eu îi blamez pe, ca cetățean, pe liderii acestui protest.
1: Vor ceda autoritățile, ori ne vom trezi cu tractoarele în Piața Mare Adunării Naționale.
0: Nu știu, e greu. Deci acel ultim protest a fost în terminologia protestelor, nici nu există așa concept, protest de avertizare. Eu n-am înțeles ce exact e o leacă protest și o leacă nu-i protest, dacă să vorbim în limbaj folcloric. Deci ori este protest și da, cei care protestau fac trimitere la practica europeană a protestelor fermierilor că sunt printre cele mai violente. Nu că noi ar trebui să facem, dar parcă vine și răspunsul poliției franceze, spaniole sau belgiene este pe măsură și se aplică forța. Poate că nu este necesar și nu este tocmai un model de protest.
1: Așa stăm, cred că mâine expiră alea 7 zile, probabil mâine
0: vedem, dar
1: vor veni cu un comunicat.
0: Dar discreditează conceptul ăsta, protest de avertizare, ori e protest, ori nu e protest.
1: Următorul apel. Bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, bună seara, domnul Grosu, v-am recunoscut.
2: Valerian Grosu sunt.
3: Și eu l-am
2: recunoscut. Salut pe domnul Cașu în studio.
0: Și eu vă salut, domnul Grosu.
2: Da, și am o întrebare către dumneavoastră, domnule Cașu. Și am decis să intru în direct, pentru că, iată, ceva mai înainte mi-a vorbit domnul Munteanu de la Nisporieni. Și mi-a venit și mie în gând să vă spun ceva. Dumneavoastră ați vorbit despre persoanele care sunt active și despre partidele acestea unioniste. eu vreau să vorbesc puțin, să vă spun un gând. Problema, în fond, nu este la populația noastră, nu este la oamenii noștri care de-a lungul anilor, începând din 1989-90, au înțeles foarte bine ce situație avem noi și care este, ar trebui să fie dezideratul nostru, firesc. Problema este în lideri. Exact cum ați spus dumneavoastră, știți că atunci când există un lider sau niște lideri, dar nu pur și simplu declarați, dar prin acțiunile lor, prin faptele lor care se demonstreze constant că merg pe linia, mă rog, să zicem în cazul despre care vorbim, unionist, de reîntregirea țării, atunci lucrurile ar fi mers în acești 33 de ani sau 35 de ani altfel. Pentru că încercăm să privim acele manifestări care de acum 30 și ceva de ani, știți dumneavoastră care, și eu am fost acolo, am o vârstă care îmi permite să spun, pentru că eram în toiul evenimentelor și știu care era pulsul atunci. Așa că dacă s-ar lucra cu adevărat și ar exista niște personaje care, politice care într-adevăr ar înțelege care este situația concretă de astăzi, ce este de făcut, pentru că, vedeți, abia acum se discute despre negocierile pe clusterul nu știu care, pe și așa mai departe, care o să durieze și, cum ați spus și dumneavoastră, greu abia începe. Dar soluția cu reîntregirea țării ar accelera mult și ar rezolva mult. Bineînțeles că există foarte multe lucruri aici, dar pentru aceasta trebuie să lucreze, iată, niște lideri nu numai competenți, dar și credibili și constanți, care să nu ajungă în situația cum s-a întâmplat cu Roșca, pe care, spre exemplu, ca să numesc doar pe dânsul, pentru că sunt mulți de lui. Asta, în fond, am vrut să spun domnului Cașu și eu susțin, bineînțeles că aderarea europeană, sunt pentru aderarea europeană, însă scurtarea drumului ar putea fi făcut mult mai bine și mai ușor, prin aceste eforturi care se ducă la reîntregirea țării și la în definitiv, cum zicea și Leonid Alari, dar fă un pic de dreptate și pentru acest popor. Vă mulțumesc și vă zic la revedere.
1: Mulțumim frumos, domnul Grosu, seară frumoasă.
0: Domnul Valerian Grosu, vă mulțumim și este rostul acestei emisiuni, domn Furculiță, că mesajele noastre au ajuns la privitori, înseamnă că ne-am făcut misiunea responsabil și cu dedicație.
1: Mai stăm 10 minute și putem merge acasă.
0: N-am...
1: nu în acest sens, da?
0: Am făcut o apreciere despre privitori și ce facem noi în platou pentru...
1: Domnul Cașu, deci acum 2-3 ore la București a fost desemnat oficial de către președintele României Nicoș Ordan, europarlamentarul Eugen Tomac la funcția de prim-ministru. Îl cunoaștem foarte bine pe Eugen Tomac, fiind la Izmail, având și cetățenie Republicii Moldova. Eugen Tomac a fost și este foarte activ aici în Republica Moldova. Cred că îl cunosc majoritatea cetățenilor. Este dedicat Republicii Moldova. Acum, nu știu dacă are rost să comentăm dacă va primi votul sau nu, fiindcă sunt treburile interne ale partidelor de acolo, se negociază între partide. Ce ne interesează pe noi, românii din Republica Moldova, este cât de important este numele viitorului prim-ministru de la București pentru Republica Moldova.
0: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
1: Deci dacă va fi votat, pentru prima dată va fi un cetățean și al Republicii Moldova.
0: Da, foarte, foarte interesant, dar vedem, urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova, clar lucru este un plus pentru noi.
1: Așteptăm să vedem, fiindcă...

0: deja prim-ministrul desemnat are la dispoziție 10 zile ca să formeze noul guvern de la București.
1: Un politician cu experiență, asta tot contează pe malurile Dâmboviței, știți cum, este un politician experimentat și aici trebuie să dai dovadă de talent politic ca să poți manevra și ajunge la capătul procesului cu un cabinet, guvern votat. Vedem ce se întâmplă, urmărim cu atenție.
0: Dacă nu va fi votat, președintele Dan mai are dreptul la o altă desemnare și în cazul în care nu este votat nici a doua oară, deja în România vor fi alegeri anticipate, dar sperăm că
1: rigorile constituționale ale jocului politic. Vedem.
0: Sperăm ca să fie totuși numit. Dar
1: desemnarea încă o dată pentru toată lumea, un plus pentru noi, cei din Republica Moldova. Și urăm succes lui Eugen Tomac.
0: Și răbdare.
1: Într-un efort de locușor.
0: Regie, avem următorul apel? Da, bună seara.
2: Nu ne-ați răspuns. Când ați face temă liberă? Și domnul Lilian, vreau să-i spun că mă laud și eu. Am avut o concubină din Piatra Orhei.
0: Da, mulțumim frumos. Domnul Grigore, temă liberă va fi, dar nu știm când. Lucrăm la acest subiect.
1: Domnul de la Chiperceni, da?
0: Nu, ne-a stat domnul Grigore de la Ungheni.
1: De la Ungheni, dar Piatra Orhei, un sat foarte, foarte frumos, pe malul Reutului, pitoresc.
0: Domnul Car, 6-7 minute. Escrocheriile telefonice, le-am scăpat noi sub control?
1: Nu știu.
0: Am văzut ieri anunțul deputatului Radu Marian, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, că vinerea viitoare pe platformă parlamentară vor fi audieri. Va fi de la SIS până la procuratură, până la operatorii de telefonie mobilă, reprezentanții băncilor, fiindcă este toată lumea implicată aici, cumva toată lumea se victimizează, iar lunea viitoare, după aceste audieri, va fi Radu Marian acest platou și vom discuta despre ce s-a decis la ce se va decide, de fapt, la cele audieri parlamentare. Mai este o săptămână până atunci. Cum vedeți acest fenomen?
1: Nu, domnul Frupuliță, haideți să nu le dăm, din păcate, regretabil, prea mare speranță cetățenilor că, iată, vor fi niște audieri. În mare parte vorba aia, vor fi deschise sau închise, nu știm, dar este șocantă niște valuri de escrocherie telefonică care lovesc dur în cetățenii Republicii Moldova. Furtul se estimează zilnic în milioane deja. Și știți cum? Ăștia n-au apărut din senin hoții la telefoane, șarlatanii de la telefoane. Deci eu vreau să cred că atâta capacitare, atâta s-a investit în instituțiile statului, că ale noastre instituții nu știu cine sunt ăștia, cum au devenit atât de influenți și puternici, că jefuiesc ca, nu știu, care
0: cașul, dar
1: hoțul la drumul mare.
0: Problema poate și noi. Cum poți fi atât de credul să dai 10.000 de euro într-o pungă, într-o sacoșă, să-i duci la
1: careva? Vorbeam cu cineva azi și era vorba despre o doamnă la 100 și ceva de mii de euro a cedat hoțul.
0: Da, cazul de ieri, 120-30 de mii de euro.
1: Haideți să gândim așa mai vast și multilateral, dar că este greu de crezut în aceste victime sau cetățeni care sunt atât de naivi. Deci tu, domn Furculiță, aduni o viață, 50.000 de euro și în două minute îi dai hoțului. Dar poate există ceva, asta instituțiile statului, care au competențe și instrumente. Dar poate există, gândesc eu, ceva, un joc între victimă, telefon și cineva din institut, nu știu ce să spun, e foarte periculos. Cineva a întrebat-o pe doamna președintă Sandu și a spus că n-au sunat-o nimeni, doar pe, dar eu am cunoștință, chiar și azi, cu un prieten am vorbit, a sunat în limba rusă și l-a anunțat despre un credit.
0: Așa.
1: Într-o bancă și, iarăși, se cer niște date, niște coduri, nu știu ce, a refuzat categoric discuția. Dar într-o rusă foarte, foarte bună, nu română, deci a fost abordat astăzi chiar. Am discutat. Evident că este și partea de vină a cetățenilor, dar noi pentru asta avem instituțiile statului. Și faptul că se raportează

0: Republicanii suficiente voturi și eu sper cât mai repede să avem și...
1: Asta înseamnă că s-au încălzit relațiile?
0: Nu, asta înseamnă că sunt calculele și viziunile părții americane. Noi am schimbat între timp ambasadorul, că aparent așa a cerut partea americană, dar ce au dorit ei, îi așteaptă din partea guvernului moldovean pe noul ambasador un cadou la Chișinău. Știți despre ce vorbesc, că azi mi se pare, sau ieri la ședința guvernului, că s-au finalizat toate procedurile cu stadionul Republican. În partea americană insistă...
1: Problema era că nu era dat stadionul.
0: Eu nu știu care era problema, dar este ceva bine menționat de dumneavoastră pe final de emisiune, foarte important pentru relațiile bilaterale moldo-americane și rolul Statelor Unite în această zonă și respectiv în țara noastră.
1: Domn Cașu, mulțumim tare mult. Am ajuns la final, mai avem subiecte, dar și pentru data viitoare. Mult succes în ceea ce faceți.
0: Eu vă mulțumesc și eu. O seară frumoasă.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furcliță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furcliță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova. Începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Siegfried Mureșan. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații ai Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Moment istoric pentru viitorul european al Republicii Moldova. Încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a transmis aseară că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile necesare și încep pregătirile pentru deschiderea negocierilor pe clastere cu Republica Moldova. Începând cu clusterul 1, valori fundamentale, a transmis europarlamentarul Siegfried Mureșan într-o postare pe Facebook. Anunțul președinției cipriote este în primul rând rezultatul eforturilor din ultimii ani ale autorităților și ale oamenilor din Republica Moldova. În pofida agresiunilor fără precedent și a șantajului dinspre Federația Rusă, Republica Moldova a continuat pe drumul european și mai mult a ajuns premiantă în rândul statelor candidate la implementarea reformelor, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. Republica Moldova va fi alături de noi în Uniunea Europeană, a spus Siegfried Mureșan. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Există destine care nu se scriu cu cerneală, ci cu puterea de a merge mai departe atunci când viața pune omul la cele mai grele încercări. Invitata noastră din această seară are o poveste de viață profundă, emoționantă. O poveste despre durere, curaj și demnitate. Viața nu a fost deloc blândă cu ea, însă a învățat să poarte în tăcere suferințe pe care astăzi cu greu ne le putem imagina. La doar 9 ani copilăria ei s-a sfârșit brusc, alături de cele 3 surori mai mici, și-a pierdut tatăl, iar la scurt timp destinul i-a răpit și mama. A crescut într-un orfelinat, adunând în suflet amintiri și încercări pe care timpul nu le-a putut șterge. Doamnelor și domnilor, vă invit în această seară să ascultăm împreună o poveste care ne amintește cât de fragilă este viața, cât de puternic poate deveni omul și cum suferința poate modela un suflet fără să-i răpească lumina, bunătatea și demnitatea. În această seară o avem alături de noi pe doamna Zinaida Țărnă, șefa Direcției Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Centrului de Cultură Artă Ginta Latina, Teatrul Fără Nume. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, estimată doamnă Zinaida Țărnă.
1: Bună seara și bine v-am găsit în această zi frumoasă.
0: E o zi foarte frumoasă și o zi specială. Vă spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu multe bucurii de la copii și din partea celor dragi care vă apreciază. Și
1: mulțumesc din suflet.
0: Și așa, ca o primă întrebare, dacă toți suntem într-o zi atât de importantă pentru dumneavoastră, ce v-ați dori să vă dea universul?
1: Ce mi-aș dori? N-aș dori multe. Mi-aș dori familiei mele și neamului meu sănătate. Le-aș dori pace.
0: Așa.
1: Și în primul rând aș vrea să sfârșească acest război nedrept cu Ucraina.
0: Da. Am văzut că v-ați și îmbrăcat în culorile albastru-galben.
1: E un omagiu și o recunoștință poporului și soldaților ucraineni pentru tot ce fac ei acolo pe câmpul de luptă, ce fac în Ucraina. Ca noi astăzi să stăm cu tine la masă, să vorbim, să discutăm sau să mergem la teatru, la spectacole, să mergem liniștiți, în tihnă, cu familia de mână, cu copiii de mână, să mergem pe străzile Chișinăului.
0: În pace, așa.
1: Dar acolo se moare pe adevăratele, acolo moare lume pentru libertate. Ei vor să trăiască liber. Și fiecare națiune tinde și dorește să trăiască liber, să trăiască în pace, copiii să crească fericiți și sănătoși.
0: Foarte frumos! Mulțumim foarte mult pentru un astfel de răspuns. Iar pentru că telespectatorii noștri să vă cunoască mai bine, eu propun să începem acest dialog. Va fi unul emoționant, eu simt asta, pentru că avem multe lucruri și importante să vorbim. Dar încep cu prima întrebare și chiar cu începutul. V-ați născut la 27 mai 1950 în satul Lozova, Raionul Strășeni, iar viața dumneavoastră pare într-adevăr desprinsă dintr-un film. Începem cu povestea tatălui dumneavoastră. Era originar din satul Liman, din zona cunoscută pe atunci drept Cetatea Albă, Ackerman. Născut în 1912, înainte de război, avea deja o familie și 2 copii, dar din nefericire războiul i-a răpit tot ce avea mai drag. După încheierea războiului, întorcându-se cu trenul acasă, destinul a făcut ca în loc să ajungă la Odessa, a coborât la Neninoi, unde a întâlnit-o pe mama dumneavoastră. Apare întrebarea, ce fel de om era tata după toate suferințele și pierderile prin care trecuse?
1: Tata, în viziunea mea, pe atunci aveam 9 ani, neîmpliniți, era un om blând, foarte atent. Noi eram 4 surori, 4 fetițe și el și mama doreau foarte mult să aibă un băiat.
0: Așa?
1: Și atunci tot timpul ne ghidau, ne cocoleau, ne aranjau, ca să fim, să avem tot ce are nevoie o fetiță sau fetele. Eu niciodată, vedeți că eu nu-l țin minte foarte bine, fiindcă vârsta...
0: Viziunea de 9 ani,
1: nu pot să spui că, uite, era foarte atent sau... Și timpurile erau altfel.
0: Exact.
1: Erau niște timpuri crude.
0: Exact.
1: Era sărăcie. Și știu un singur lucru, că niciodată nu ne-a bătut, niciodată nu a ridicat mâna și nici vocea. Fiindcă... Eu aveam împliniți 9-8 și ceva, sora avea 6, una avea 4 și una avea 2. Nu eram copii de...
0: De bătaie.
1: De bătaie și de neascultat. Dar vreau să-ți spun că în perioada asta, după ce au decedat părinții și prin toate peripețiile pe care am mers și pe care astăzi o să ne amintim un pic de ele, eu am avut un caz foarte, așa să spun, distinctiv, sau un caz care și pe mine m-a mirat. Eu am absolvit școala de internat de la Bender în 67 și vroiam să merg și eu la facultate, dar partea materială nu-mi permitea și zic mai bine să rămân la Bender, la combinatul de mătăsuri să muncesc, să mai adun niște bani ca la anul viitor să merg. Și era pe atunci o tradiție, acum nu mai sunt școlile internat, casele de copii, că după absolvire nu mai ai dreptul să locuiești în internat. Trebuia neapărat să-ți cauți o gazdă. Eu, neavând bani, nu puteam să merg la gazdă și atunci o profesoară, mi-amintesc o profesoară de limbă, de biologie și chimie, chiar îmi pare rău că nu mi-amintesc numele, mi-a spus că poți sta vara la mine și o să trăiești la noi, dar pe urmă mai vedem. Eu îi ajutam în gospodărie, cu menajul, tot ce puteam să ajut și mergeam tot timpul la combinatul ăsta, la secția de cadre, să văd dacă eu aveam 17 ani. Și ei spuneau, vină luna viitoare, mai vină luna viitoare. Și în august i-am spune, zice Zina, ia-n hătiem să vedem, dar poate e mare Dumnezeu și ai noroc. Și mergem la secția de cadre, era acolo și probabil șeful lor sau cine era, că nu mai țin minte. Știu un singur lucru, mi-a spus că era sfârșit de august, începutul de septembrie, și spune, zice, să veniți pe data de 9 septembrie. Și așteptam 9 septembrie ca ziua cea cu soare, știi? Și am venit pe 9 septembrie și el spune, scrieți cerere de primire de angajare, dar o să începeți lucru din data de 12 septembrie 1967. Și această cifră este scrisă la mine în hărticica de muncă. 12 septembrie 1967. Dar 9 septembrie, peste ani, peste mulți, mulți ani, am aflat că este ziua de naștere a tatălui meu.
2: Așa. Da.
1: Și vezi cum el de sus mă ghida.
2: Așa.
1: El de sus mă ghida și anume în ziua asta am fost angajată, dar ca atare am început lucrul la 12 septembrie, vreau să-ți spun că am mai lucrat încă 3 ani, ca pe urmă în 69 să susțin examen la Academia de Arte.
0: Astăzi,
1: dar pe urmă...
0: Atunci era Institutul de Arte. O să ajungem și acolo.
1: Așa că tatăl a fost o fire înțeleaptă și probabil că și astăzi de acolo de sus, cu mama împreună, ne vedează.
0: Mulțumim! Trecem la următoarea întrebare. Deși între părinții dumneavoastră exista o diferență de vârstă, au reușit să construiască o familie frumoasă și au fost binecuvântați, așa cum a spus, cu 4 fete, iar dumneavoastră erați cea mai mare dintre surori. Însă la doar 9 ani, destinul v-a pus în fața unei încercări cumplite. Tatăl dumneavoastră a stat timp de 2 zile neclintit, iar dumneavoastră, copil fiind, credeți că doarme. În momentul în care ați simțit că ceva nu este în regulă, ați chemat asistenta medicală. În același timp, ați observat că și mama dumneavoastră trecea printr-o stare grea, devenise distantă, retrasă, pierdută în propriul drum și durere. La scurt timp, a fost internată și ea, dar apare întrebarea. Ce v-a spus asistenta când a venit despre tata și cum era mama până la tragedie? Vreau să o cunoaștem.
1: Mama până la tragedie era o femeie simplă, o mamă bună, o mamă atentă, am fost o familie ca toate familiile care erau acolo în comună la Bucovăț. Noi tot toată istoria asta s-a derulat acolo în satul Bucovăț. Raionul Călăraș atunci era. Și noi cu sora mai mică, cu Maria, am mers la sora medicală acasă să o chemăm să vină să-i facă ceva. El dormea două zile în continuu. Și ea la poartă a deschis ușa casei, ca mai ați în minte, și mi-a spus numai atâta că lăsați-l să trezească. Și a închis ușa și a plecat. Și noi ne-am întors înapoi și am mai așteptat probabil până dimineață, că era seara târziu, și dimineață au constatat toți că el deja era de mult mort. Decedat. Vreau să-ți spun, Nătălița, că fiind copii, noi pe atunci observam mai multe familii care erau în situația asta. Să știți că nu era numai familia noastră, că trăiam sărac sau că trăiam, eram copii care nu aveau tot ce trebuie unui copil, că acum îți dai și viața, faci tot, muncești, ca copilul tău să aibă tot. Atunci nu erau posibilitățile astea.
0: Era după război.
1: Și noi am fost copiii războiului. Noi am fost copiii războiului și acum nepoții noștri și unii copii ai noștri care sunt un pic mai mici, până la 40 de ani, toți sunt copiii războiului, fiindcă generația noastră a simțit toate greutățile de după război, toate le-am simțit. Și familiei de felul nostru, cum au fost în comune, în sate, în raion și în oraș, peste tot erau foarte multe. Probabil că nu pot să-i spun, doamnă, la sora aceea medicală care a fost, poate și venirea ei nimic nu schimba, poate, dar atitudinea. Lumea noastră ar trebui să înțeleagă că atitudinea face foarte mult. Să sari la nevoie, să-l susții cu un cuvânt, să-i promiți ceva și el să aibă o speranță. Exact. Speranța asta face mult. Noi nu ne-am învățat încă să venim în ajutor celor care azi poate trăiesc mai greu ca noi și mai trist ca noi.
0: Așa este. Bine, trecem la următoarea întrebare. După ce ați rămas singure, nu vroiați să mergeți la casa de copii. La vârsta aceea, credeți că vă puteți descurca singură și încercați să aveți grijă una de alta. Dumneavoastră mergeați vara la cules cireșe, vișine, pentru a face rost de bani și de hrană. Vă citez. Sora Maria, care avea 7 ani, rămânea acasă cu celelalte 2 surori mai mici, de 5 și 2 ani. Le rugam să nu iasă în stradă, la portiță, să nu cerșească. Voiam să am grijă de ele, dar a venit în 1 septembrie și mi s-a spus că trebuie să învățăm. Astfel am fost despărțite și repartizate în diferite orfelinate. Apare întrebarea, cât de grea a fost despărțirea de sororile dumneavoastră, unde ați fost repartizate și cum ați reușit să păstrați legătura în acele vremuri?
1: Am fost repartizate la casa de copii de la Lozova. Am stat în luna august. Noi încă vara am fost scoase. N-am stat toată vara acasă. Și în toamna aceea s-a deschis școala internat de la Strășeni, unde noi am fost repartizați toți cei care erau la casa de copii, la școala internat, cu aceiași directoare, cu aceiași educatori, cu aceiași profesori care erau la Lozova. Mulți din ei au rămas aici la școala internat, alții au venit noi, au fost profesori și educatori care ne-au înlocuit părinții totalmente. Vreau să vă spun că tot timpul aveam eu eram aceia care le spuneam că nu toți profesorii pot lucra la școala internat. Fiindcă la școala internat trebuie să ai în primul rând suflet. Trebuie să ai o inimă caldă, mare. Să încape toată dragostea asta tuturor copiilor, câte 20, 30, 40 de copii într-o grupă, trebuie să încapă toată dragostea și atenția. Toți vroiau atenție. Spunea un cuvânt cald unui copil, el putea să răstoarne munți, fiindcă în familie nu întotdeauna au avut cuvintele acestea calde, care căldura asta sufletească sau familială. Și noi am fost aici, am învățat două, după aceea au venit și Lenuța și au fost mutată la școala internat din Orhiei. Eu am rămas...
0: Ea singură?
1: Singură. Tatiana...
0: Tatiana e cea mică de 2 ani.
1: Cea mică, dusă la casa de copii de la Edineț, Kalininsk. Cu Tatiana ne-am întâlnit peste 12 ani. Deja eram căsătorită și atunci am spus lui Dorel și părinților în genere când am venit în familie că eu sunt un copil aparte, eu mai am încă 3 copii din partea mea și Dorel știa, Dorel tot străduia să le explice părinților. Mama un pic a stat așa nedumerită, socrul meu la fel, dar pe urmă s-au obișnuit.
0: Au acceptat
1: din prima. Și asta a fost. Și noi ne-am găsit. Vreau să vă spun încă o dată că școala internat nu permitea să conlocuiască împreună surorile și frații, să nu facă complot, să nu se unească, să nu adune, să nu se...
0: Probabil, sistemul așa.
1: Sistemul a fost așa, drastic. Majoritatea educatorilor și tot se vorbea în rusă. Vorbea în rusă. Să nu crezi că vorbeam limba română sau limba moldovenească, cum era pe timpuri. Dar erau de o comscădenie rară. Rară. Eu am legături până acum cu foarte multe lume care au lucrat acolo și care astăzi ne întâlnim și avem o relație frumoasă și au fost și la multe
0: spectacole
1: și la jubileile noastre și în familie. Sunt oameni excepționali. Îmi pare rău, Natalia, de un singur lucru. Că această școală internat care a fost pentru foarte multă lume un refugiu de sărăcie, fiindcă acolo te hrănea, te îmbrăca, acolo trăiau copiii foarte bine. Și a fost un centru de a te lansa, școala internat. Și azi a rămas în ruine.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Dacă tot vorbeam, că ați spus de limba rusă, când era tata acasă, în ce limbă vorbeați?
1: Tatăl meu cunoștea mai multe limbi. El trăind pe teritoriul Ucrainei, fiind pământ românesc, pe teritoriul Ucrainei.
0: Cetatea Albă.
1: Cetatea Albă, da. El cunoștea și româna,
0: așa,
1: și ucraineana, și rusa. Dar dacă era după război și el a făcut 9 ani de război, 9 ani, el, clar că ei acolo toți vorbeau în rusă. Și mai venea acasă și ne mai striga în rusă, mai striga în ucraineană, dar când vorbea românește, vorbea corect românește. Făină de porumb, grâu și toate erau cu pronunțate perfect cuvintele.
0: Da. Interesant. Dar cum erau copiii în orfelinat, doamnă? Erau uniți?
1: Eu vă spun că la orfelinat noi am stat puțin. Vreo 2-3 luni, pare mi se.
0: Și apoi ați trecut la școala internat.
1: Da, de la 1 octombrie, pare mi se, am venit la școala internat. Dar școala internat, toți înainte se temeau și spuneau, ei, la școala internat vin copiii care nu au părinți, care sunt mai rău sau rău educați. Mm-hmm. școala internată îți dă o lecție de viață așa cum este ea, fără niciun fel de frumusețuri sau cu floricele, nimic. Singur făceam curățenie în grupile noastre unde dormeam, făceam curățenie în clase, noi măturam curtea, noi sădeam copaci, noi aveam grijă, noi ne făceam singuri curățenie la ospătărie unde eram.
0: Vă pregăteau de viață?
1: Tot. Și educatorii erau, când eram mai mici, dormeau cu noi peste o seară. Dormeau ca să vadă, fiindcă copiii mici nu pot să-i lași. Și educatoarele și dădacile care erau. Doamnele noastre sau educatoarele noastre, eu până la urmă atât de mult m-am împrietenit sau ea m-a luat așa sub aripa ei atât de mult că eu, după ce m-am căsătorit, eu am fost nașă fiicii ei.
0: Așa.
1: Da, Dumnezeu să-i odihnească, nu mai sunt. Fina mea e soția viceprimarului la un oraș mare din Georgia. Dar ce vroiam să-ți spun, că primele lecții cum trebuie să comporte o fată le-am primit de la ea, de la doamna profesoară Irina Vasilievna Vdovicencu. Dumnezeu să o odihnească. Și ea niciodată nu trecea pe lângă noi să nu spună că paharul trebuie spălat așa, că el nu trebuie șters cu prosopul, că el trebuie să usuce, că el... Uite, erau niște chestii. Și ne punea să dăm cu var în grupele unde trăiam noi, singuri ne făceam reparații. Pe atunci nu erau, știi, diferite chestii de astea care foarte performante.
0: Așa, așa era, cum este acum.
1: Era perie aceea care ieșea...
0: Se rupea și
1: da, ieșea... Da, da, da.
0: Perie.
1: Și dacă dădeai cu var cu

0: lăsa, clar că îi rămânea câteva fire.
1: Așa.
0: Domnule venea și se uita așa și le vedea și spunea, încă o dată. Noi mai dădeam o dată, până nu găsea și deamă, pe urmă te uitai tu singură și dacă le vedea, mergeai și le scotea.
1: Să nu mai
0: uite, chestia asta de a fi curat, de a respira, de a fi perfect, perfecțiunea asta, am deprins-o de la ea și de la școala internat din Strășeni, ca după aceea să vin la școala internat din Bender. Îmi pare rău că astăzi, în tumultul acestor probleme pe care le are Moldova, și avem nevoie de să strângem acești copii, care sunt foarte mulți copii vagabonzi și copii străzi,
1: așa,
0: cu părinții plecați. Dar este problema asta.
1: Este.
0: Îmi pare rău că, uite, nu
1: să fie duși în
0: școli internat. Școala internat nu întotdeauna, cum se exprimau alții, că e ceva așa...
1: Că îi distruge din cum?
0: Da, că e negativ. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Școala internat te învață să te lupți cu greutățile. Școala internat te învață să ai prieteni adevărați și să faci prieteni adevărați. Prietenia din școala internat rămâne pe viață. Ea nu se leagă și se face din frumusețe și din bogăție. Ea se face de aici, din suflet. Dar sunt și o parte de copii care sunt foarte reci, care sunt cruzi, fiindcă toți vor să fie primii. Dar nu întotdeauna îți reușește. Deci ea...
1: Este concurență și acolo.
0: Și concurență. Și cine răzbate și cine câștigă merge înainte, cine nu, stă la coadă.
1: Da. Trecem la următoarea întrebare. După 8 clase, așa cum era pe atunci sistemul de învățământ, ați mers la școala internat din Bender, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru a finaliza studiile liceale. Un învățător v-a recomandat să urmați Institutul de Arte, deși dumneavoastră visați să deveniți profesoară. Urmează întrebarea. Cum a decurs admiterea la Institutul de Arte și de unde venea această dorință atât de puternică de a fi profesoară?
0: Dorința de a fi profesoară venea de acolo că discutam cu mulți profesori și îmi plăcea legătura asta între elev, profesor, lecție, elevi la lecții, cum duceau lecțiile, cum le prezentau și tot timpul ne impunea să învățăm și să studiem, să știm. Aveam lecții adăugătoare, fiindcă tot era în cadrul internatului. Noi nu ieșai de acolo. Și mi-am părea că ei au salarii mari. Și eu visam la salarii mari și visam să am bani, să le pot scoate. Deja mă gândeam cum să le aduc și să fim toate împreună, fiindcă dispărțirea asta era foarte grea pentru mine. Și am mai spus-o și îți mai spun, niciodată nu m-am gândit să mă căsătoresc. Eu vroiam să-mi dedic toată viața lor, surorilor. Nu știu, probabil că cel de sus îmi dădea niște imbolduri așa și mă pregătea de tot. Să nu chiulesc, să muncesc, să fiu curată, să fiu sinceră cu lumea, să fiu foarte atentă cu surorile. Tot timpul le scriam, că nu era telefonul.
1: Atunci așa era.
0: Da. Și uite, chestia asta mă gândeam că zic, niciodată nu o să mă căsătoresc. Dar și că vroiam să fiu profesoară, să le pot întreține și de atâta să fac bani. Era un teatru popular la Casa de Cultură din Bender și Pavel Nedogan, Dumnezeu să-l ierte, era conducător și el m-a ales pe mine de la combinatul ăsta de mătăsuri, să mergem acolo la teatru popular și eu să particip. Și am început să particip, să văd și el îi spune, zice, nu. Și mă sfătuiam cu el, spun, să merg la Universitatea Creangă, că vreau să mă fac profesoară de limba moldovenească și limba rusă. fii atent. Da, două limbi, că eu le cunoșteam și el spune, zice, nu, hai mai bine tu să mergi la Institutul de Arte, fiindcă tu ai o voce, tu poți, vocea ta e foarte catifelată și mă lăuda el în privința asta. Mai mi-a spus un an, a doilea an, iarăși n-am intrat. N-am dat la el să merg
1: la examen.
0: N-am mers, că n-aveam cu ce mă îmbrăca. Eu trebuia să... Așa. Nu e așa de ușor să strângi bani și să agonisești, să faci. Și în 69, eu oricum am hotărât să merg la Institutul de Arte, dacă au spus că... Acolo este fericirea mea și viața mea și tot. Și am depus actele și actele mele le-a primit Petru Nicolaici Barăci în prezența lui Veniamin Apostol. Și ei când luau actele, este să uitau, discutau, aveai o discuție cu dânsul. E clar că eu i-am spus istoria mea care este și la urmă am spus că eu, să vă spun sincer, nu prea văd. Copil naiv, știi. Nu prea mă văd, dar dacă am avut îndreptarea asta și domnul tovarășul, că atunci era tovarăș, dragăi, tovarășul Nedogan mi-a spus că eu am venit și îmi place, dar probabil că nu o să pot să țin piept din mai multe privinți, că la Institutul de Arte știi cine intră. Fete de bani gata, copii aranjați și apare o cenușăreasă. Și el a luat actele, nu a spus nimica și mi-a spus că, uite-te, în iulie să încep examenele, tu să fii la data cu tare. Și cu o zi înainte, exact, Natalia, cu o zi înainte de a mă porni la examen, în noapte ce fetele din cămin cheamă salvarea și mă iau la operație cu...
1: La apendicit. De atunci, da, și acum.
0: Da. Și în noapte ce mi-a făcut operația, dar dimineața trebuie să mă urc la tren. Și vine medicul și îi spune, zice, faceți pansamentul tot, 2-3 zile și merge acasă. Eu zic, nu, eu trebuie să merg acasă azi. El stă așa și se uită, nu înțelegeam. El se uita la mine și eu îl înțelegeam ce spunea, dar nu vroiam să cred, nu vroiam să fiu de acord. Și el îmi spune, zice, atunci semnează aici. Eu atât de tare eram atât de pornită, că zic, dacă anul ăsta nu mai intru la institut, exact. Gata, nu mai intru și să rămân muncitoare, îți imaginez în situația mea. Și el mi-a permis. Și de acolo am urcat în tren și m-am pornit la Chișinău, am ajuns, pe atunci nu erau taxiuri și nici nu aveam cu ce merge cu taxiul, eu știam drumul numai. Și într-un tramvai de ăsta, că era tramvai, era un bătrân sau o bătrână, probabil că nu mai țin minte acum, cu o geantă m-a atins la operația asta și ea s-a rupt. Și a început să scurcă sângea, mai pus o batistă și repede la salvare. Acolo era strada Gospitalina, aia se numea înainte, unde e acum salvarea. Și am intrat acolo, mi-a pansat tot, mi-a mai spălat eu sub un lavoar acolo, rochița, și m-am pornit la... Când am ajuns deja, eu trebuia să fiu la 8:30, s-a început examenul. Eu am ajuns la 11. Eram galbenă ca lămâia, eram stoarsă, eram toată... Ei, imaginează-ți un copil de 19 ani eram. Deja. Și numai m-am așezat acolo pe o bancă și apare în fața mea fetele noastre și cu Dorel. Mergeau de o parte și de alta și zicea că o vezi, ea că e stă și s-a făcut că e bolnavă și că asta am povestit-o și la mai multă lume și de mai multe ori și zice, uite, o vezi și ea să între, dar eu cu armata făcută, cu nu știu ce acolo și tot așa și tot povesteau și fetele celea și eu vin tocmai de la nord și ea că stau aici, dacă o să vezi cum o să între și ea o să fie studentă, dar eu nu o să intre. Și în timpul ăsta se deschide ușa. Eu țin minte, fiindcă nu odată am povestit chestia asta cu Dorel și el spune, mai eram tânăr și îmi pare și mie, știi, așa, că tare vroiam să intru și eu la arte. Eu zic, bine, se deschide ușa și apare Piotr Nicolaevici Baracci, maestrul Baracci. Și merge direct spre mine și spune, Zinica, dar tu ce stai aici? Ce-i cu tine? De eu îi spun, zic, uite, uitați-vă, eu sunt după operație și nu știu dacă am spot, o spot. Acum când ies studentul de acolo, între tu și le spun la ceilalți, dați-vă așa într-o parte că intră Zinica. Eu care n-am nicio pilă, nu cunosc pe nimeni, eu știu ce înseamnă, cu știam, că îmi dădeam seama că dacă toți studenții ăștia, dar erau îmbrăcați, Natalia, frumos, atât de impecabil erau toți erau. Dar eu într niște sândăluți, că dacă mai băteam o țântă în trânsile, n-aveai unde, și o rochiță de cit, că am ia țin minte cu floricele, așa era, pe mine... Am intrat și de obicei trebuie să cânt, să dansez.
1: Așa, să demonstrezi talentul.
0: Să demonstrezi talentul, da. Când noi intram la
1: arte.
0: Arte, actori.
1: Exact.
0: Și ei în așa să te las pe scăunelul ăsta, i-am stai aici, Simeon Ghimpu era, Veniamin Apostol. Da, de unde vii, Zinica? Dar așa știi...
1: Cum atât de cald, probabil, da, v-au primit și atât.
0: Ca niște părinți, ca în familie. Și le-am povestit, le-am spus, uite, dar ce cu tine, de ce ești tu? De eu, așa. Iată ce s-a întâmplat. Așa, mergi la cămin, aranjează-te, stai acolo, odihnește-te. Și la examenul de limbă moldovenească să vii în data cutare. Mm-hmm. Tu examenul ăsta l-ai trecut. Mai ieșeam de acolo, îmi venea să... Eu zburam, dar n-am spus un cuvânt. Eu am tăcut, n-am spus nimic la nimeni, am ieșit.
1: Că ceilalți de pe hol...
0: Dar ea, că vezi, uite ce de puțin ăsta. Să auzea doar vorbicele astea. Și am susținut celelalte. Aici am avut 5, 2 de 4 la istorie și la limba moldovenească. Și am devenit studentă.
1: Așa, și ați devenit studentă. Dar cine v-a fost în momentele? Că ne dăm seama, iată, dacă tot spuneați că erau fete și așa, și așa, și îmbrăcate, și cu cizmulițe, și cu rochii de mătase.
0: 4-5 perechi de cizme de cele. Voi probabil că nici nu le-ați văzut. Erau un fel de cizme pe picior. Diferite culori din un fel de material de ăsta care era lucitor. Nici nu știu cum le spunea, dar scumpi, bre, scumpi. Și a noastră aveau câte 2-3 perechi.
1: Și cine vă susținea în momentul cel când vedeați că vă este greu? Când...
0: Dorel. Dorel m-a susținut din prima când am devenit noi studenți, am venit la 1 septembrie. Eu am mai fost o lună, m-am străduit să muncesc așa cum eram eu cu toate problemele mele de sănătate. Am închis cărticica la combinatul de mătase din Bender și am venit la institut și din așa în fiecare zi tot veneam la lecții, mă uitam, mă gândeam și tot timpul aveam impresia că mai stau o lună și plec, mai stau o lună. Era imposibil să stai, fiindcă ele toate aveau alt mod de viață, ele altfel trăiau toți, și băieții și fetele. Și încă erau îmbrăcați și încă o dată îți explic că o cenușăreasă nu poți, cenușăreasă în sensul ăsta de săracă, nu că eram foarte, știi, harnic, așa să spui. Și mai aveam încă, probabil că era un cusur care eu după peste ani mi-am dat seama că nu trebuie să fiu așa. La internat te învață să fii așa, să spui lucrurilor cum sunt, fără niciun fel de ocolișuri. Dar spuse lucrurile așa cum sunt, nu întotdeauna place.
1: Da.
0: Și întotdeauna
1: adevărul doare, da.
0: Și adevărul doare. Eu, fii atentă, dacă eram de serviciu în camera în care făceam de serviciu eu și vineam în casă și găseam în camera aceea ștrampi, chiloți sau ceva, zburau toate peste geam. sau erau la lada de gunoi. Sau... Și ele veneau și seara se începea scandalul, ceata. Și eu nu eram de acord. Eu, dacă paharul ăsta trebuie să stea aici, aici, paharul ăsta, aici nimic să nu fie. Ei, uite așa, iarăși
1: ați
0: vroiam...
1: Ați crescut în ordine.
0: Nu, asta era...
1: Și disciplina.
0: Disciplina asta militărească aproape. Aproape. Și eu nu puteam să mă debarasez deodată. E cum? Am nimerit deodată. Eu parcă aș fi venit din tundra într-o țară civilizată. Așa, așa era comparația. Fiindcă eu îmi dădeam seama câteodată. Zic, Doamne, hai, eu măcar stac. Dar nu puteam tăcea. Eu trebuia să spun adevărul. Că așa am învățat. Că dacă tu... știi ceva, nu trebuie să ascunzi. Erau timpurile foarte grele și nu eram numai eu. Așa era aproape toată lumea care a fost lângă mine. Și Dorel, văzând chestia asta, pe urmă eu duceam foame, nu prea aveam ce mânca până ce venea bursa, știi cum acolo, când aveai. Și el odată, două ori, hai să mâncăm, hai să mâncăm, hai, uite așa, uite aici. Pe urmă am fost la colhoz și la colhoz eu m-am străduit și am muncit, că dădeau câte 5 ruble și eu zic că nu le las la nimeni 5 ruble astea.
2: Așa.
0: Și le-am făcut și ne-am cumpărat un palton, am mai spus, era un fel de paltonașă cu buretele astea, cum îi spune așa, ele erau toamnă de primăvară foarte, nu erau călduroase, dar eu când mă îmbrăcam iarna îmi părea că e blană de samur, înțelegi? Și până într-o zi, când eu cu toate scandalurile mele, probabil că fetele din grupa mea și băieții s-au săturat.
1: Iată că am și o întrebare, exact aici am ajuns. La Institutul de Arte l-ați întâlnit pe soțul dumneavoastră, Dorel Țen. Era unicul coleg cu care comunicați mai mult, iar el s-a atașat de dumneavoastră având grijă de fiecare detaliu. Chiar și cum ați spus, de o chiflă sau o ciocolată și renunța chiar la ieșirile cu alți colegi pentru a nu vă lăsa singură. Într-un moment, când toate colegele erau nemulțumite pe dumneavoastră, el a făcut un gest care v-a schimbat radical viața. A îngenunchiat în fața dumneavoastră și v-a cerut în căsătorie. Da. Ce a însemnat acel moment și cum ați privit viitorul în acel moment și din acel moment?
0: Eu atunci viitor n-am văzut niciun viitor. Eu în genere...
1: Nu v-ați imaginat că viața mea...
0: Mi s-a făcut ceață în fața ochilor, fiindcă toți strigau, toți vorbeau, toți erau împotriva mea și domnul profesor Baracci, știindu-mi, analizând bine și studiind biografia mea, el și-a dat seama că nu sunt chiar...
1: Așa cum spuneau ceilalți.
0: Da, și el se străduia din răzputeri să mă apere și m-a apărat. Dar, vezi, era ori.
1: Era pus într-o dilemă. Situație,
0: da, și el era pus într-o dilemă. Eu, sincer să-ți spun, deja vreo 2-3 săptămâni înainte de această adunare, mă gândeam să plec din grupă, de la institut, să merg, să muncesc înapoi la lucru și după aceea să vin la Universitatea Pedagogică, să susțin examenele și să intru la pedagogie. Dar în momentul acela, când era uite conflictul ăsta foarte mare, la un moment dat a cerut cuvântul să vorbească Dorel. Eu nici nu m-am uitat în partea lui, eu eram cu gândurile mele și când am văzut că el se apropie de mine, așa am ridicat capul un pic și parcă așa era o ceață și parcă auzeam, parcă n-auzeam și el spune, zice, vreau să spun și eu două cuvinte, eu zic, hai că ies și el, hai că e... Hai, știi cum e, când bați în... Și el a început să-mi întorc și a spus... Eu eram așa pe o treaptă mai sus, că erau niște scărițe acolo în aula aceea unde eram noi. Și el mai jos și a stat în genunchi și zice, vrei să fii soția mea? Și toți au muțit. Eu nu ne-am înțeles, n-am discutat, dar am simțit că e salvarea, nu?
1: Salvarea, exact.
0: Și eu zic, da. Și el se întoarce și spune, dragii mei colegi, de azi înainte, cine o să aibă vreo pretenție, vreo întrebare sau vreo neînțelegere ceva cu Zina, vă rog frumos să mi-o adresați mie. Ei, ce să-ți spun? Piotr Nicolaiciu o lăcrămat. Eu, așa cum eram eu de... Eu eram foarte crudă. Eu nu eram fată care să plâng sau să-mi pară rău. Eu putem spun cuvântul și nu. Așa eram educată. Așa. Și Dorielu un pic o lăcrămat, dar eu nu. Eu ședeam așa, știi, parcă chiar era mireasă, știi? La care după am ieșit afară și am plâns tare și mama l-a întrebat, zic, și acum ce facem? Trebuie să mergem la părinți, spunem părinților, cum să mă duc la părinți?

0: În toată grupa, la părinți și la anul nou. Era înainte de anul nou, ca să fie.
1: Dar de ce să chemați toată grupa?
0: Să nu mă duc eu singur, știi, să vadă că, uite așa a fost. Și el a chemat toți, tatăl Dorel, socrul meu, Tunie, cum îi spunem noi. O tăiat porcul și a făcut o masă și a venit toată grupa și noi atunci, i-a spus Dorel, că, uite, noi ne căsătorim. Dar el a fost o salvare. El în genere a fost salvarea vieții mele și a familiei mele și a fetelor mele și a surorilor mele. El și familia lui, întrebarea puteam să o spun într-o singură propoziție.
1: Exact.
0: Dorel și familia lui a fost salvarea vieții fetelor și a mea.
1: Da. Mulțumim mult și iată chiar vine următoarea întrebare. Părinții soțului dumneavoastră au fost cei care v-au sprijinit, v-au ajutat, v-au adunat, v-au luat surorile în familia lor. Vă citez. Ele au văzut pentru prima dată cum se trăiește în familie la Orhei, la părinții lui Dorel. De acolo au ieșit mirese, iar mama soacră a avut grijă să le dea și zestre la toate. Apare întrebarea. Peste câți ani v-ați reunit din nou toate surorile împreună și ce drumuri au urmat ele în viață?
0: Toate patru am fost după 12 ani. Din 59 până în 72 sau 71 după când Mihăiță s-a născut în 71 și atunci noi am hotărât să mergem la casa de copii de la Kalininsk și să aducem acasă Tatiana. La Tatiana, fiindcă mai înainte de asta sora mea, Maria, care eu lucram la combinatul de mătăsuri, a venit și ea la școala tehnică profesională de bumbac, cum se numea acolo, prelucrarea bumbacului, și s-a angajat și ea acolo. Și de acolo urma, undeva în 69, noi am intrat la institut, în 69, da, sau în 70, s-a trămat în murul. Trimiteau câte 200-300, câte 1000 de femei de aici, îi trimiteau la lucru acolo. Și noi locuiam la cămin, cu Dorel eram studenți, și ei au venit la noi și mi-aduce așa o foiță, cum o ai tu pe masă, că asta e o îndreptare pe foaie cum somolistă, știi, cum trimiteau la BAM, la HAM, la nu știu unde acolo, și ea era scris combinatul, nu știu ce acolo, din murul. Unde e murul ăsta? Și m-am uitat așa noi cu Dorel împreună și am zis, hai, liniștește, lasă că să fie bine. Mâine dimineață tare, cum zici, pirou, piceață, să mă duceți la gara de tren, că eu trebuie să urc în tren, să plecăm cu toți la murul. Și clar că asta nu s-a mai întâmplat, fiindcă eu i-am rupt bucata aceea de hârtie și a spus că, uite ce, ne-am înțeles cu Dorel, că o așezăm în taxi, că plătim taxiul și pleacă la socrii la Orhei. Și socrii mei au primit-o, socrii mei după aceea s-au aranjat la lucru la Orhei, ea trăia acolo. După aceea Lenuța a absolvit școala internat din Orhei, a venit tot la socrii mei. Maria s-a căsătorit și i-a dat mama soacră și iorgan și două perne și două furculițe, două linguri, două cuțite, două farfurii, o tigaie și nu știu ce acolo. Și soacra ei de acum întreabă, zice, dar ce e, Vova, voi numai atât ați venit, că eu venit cu un gemandănaș, așa, dar ei spune, zice, Vova, Dumnezeu să-l ierte cu natul meu, zice, nu, mamă, am comandat o mașină, dar mâine am să aducem zestrea Mariei. Și noi râdeam după aceea. Vreau să vă spun încă o dată, probabil că a mia oară și cât o să trăiesc, o să-mi amintesc și o să le aduc un omagiu acestor doi oameni, părinților Dorel, fiindcă ei au făcut imposibilul.
1: Exact.
0: Imposibilul. Pentru a le pregăti pe fetele astea, ființele este, dragi mie, fiindcă una dintre înțele nu mai este Lenuța. Lenuța a fost soția lui Anatol Răcilă, directorul teatrului din Bălți, și a decedat în 2012, de acum 14 ani, iată noi 22 mai. tâlhăriței lui Dorel au făcut imposibilul.

0: pentru a le arăta fetelor astea și mie că dacă vrei și dacă ai suflet și inimă, poți să restorni munți, nu numai decât să ai bani.
1: Exact, așa este. Mulțumim foarte mult și iată că regia spune că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, avem atât de întrebări, dar să trecem la feciorii dumneavoastră, Mihai și Nicu Țernă, care au urmat și ei la fel au studii la Institutul de Arte sau Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Mihai este regizor de teatru, film, scenarist, iar Nicu din 2020 este directorul la Centrul de Cultură de Artă Ginta Latină, Teatru Fără Nume. Cum i-ați crescut și ce valori ați încercat să le transmiteți astfel încât să ajungă să urmeze același drum artistic?
0: Întrebarea ta are două conotații. Eu am fost împotrivă ca băieții mei să urmeze Academia de Arte și Institutul de Arte. Mihăiță și Nicu încă au intrat la Institutul de Arte, încă era Institutul sau așa, era Academia, așa. Pare mi se, nu mai țin minte. Dar ei cu taic s-au făcut un complot acolo, nu m-au absolvit. Asachi, Gheorghe Asachi a absolvit Mihai și a luat actele și le-a depus la Institutul de Arte în grupa domnului Veniamin Apostol. Atenție. Și profesorii a fost tot Petru Baracci. Și profesorii a fost tot Simeon Ghimpu. Niște oameni și niște valori a neamului nostru. Eu cred că astăzi mulți ar dori să-i aibă în preajmă și să le fie profesori. În rest, după ce au absolvit Academia de Arte și după ce s-au aranjat și au ajuns până în zilele noastre, că săptămâna trecută Mihai a ridicat un premiu la Cannes pentru filmul Chișinău by Night.
1: Așa.
0: În data de 24 mai, Teatru Fără Nume a prezentat spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Național de la Craiova.
1: Așa.
0: Și astăzi,
1: așa,
0: 27 mai, ei prezintă Teatrul Visul unei nopți de vară la București, la Teatrul Național din București. Mă bucur pentru ei, mă bucur pentru familia lor. Astăzi m-a telefonat nepotul din Elveția, Tudorel, și este o bucurie când te sună nepoții și ei ambii. Cu o oră înainte de a veni la întâlnire cu tine, Natalia, m-au sunat împreună cu grupul de actori și angajații teatrului care sunt la București și eu atât de mult mă bucur că...
1: V-au cântat la mulți ani.
0: La mulți ani mi-au cântat, dar că astăzi de ziua mea ei joacă la București, sunt mândră și mă bucur, fiindcă eu iubesc Bucureștiul, iubesc România, eu sunt româncă, vorbesc românește și gândesc românește.
1: Ce frumos! Iată că regia spune că, din păcate, gata, suntem la final. La final, ultima întrebare, dacă viața dumneavoastră ar fi un film sau un spectacol, ce titlu ar avea?
0: Ce titlu ar avea? Mă bucur de viață.
1: Ce frumos! Ne-am bucurat că v-am avut astăzi aici alături de noi, pe dumneavoastră, doamna Zinaida Țernă. Multă sănătate, multă putere și să fiți așa plină de viață încă mulți și mulți, mulți ani. Și să știți că o să mai veniți, pentru că au rămas foarte și foarte multe întrebări.
0: Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și spectatorilor de la Vocea Basarabiei și să nu uităm să iubim România în fiecare clipă. Să nu uităm să iubim Basarabia noastră.
1: Mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne vedem sâmbăta viitoare. Numai bine tuturor!

0: emisiune în reluare.
1: Radio Vocea Basarabiei.
2: În unire ne împlinim destinul.
3: Publicitate.
4: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
3: Publicitate.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. Șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției Diana Fetcu a precizat că în zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor. Potrivit poliției, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Hoții profită de neatenția proprietarilor și de lipsa măsurilor de securitate pentru a intra în locuințe. IGP menționează că țintele principale ale infractorilor sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte bunuri de valoare care pot fi transportate și valorificate rapid. În unele cazuri, furturile sunt comise de grupuri organizate, inclusiv de recidiviști. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane rude sau vecin care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Datele Inspectoratului General al Poliției arată o scădere a numărului de furturi în perioada estivală din 2025 comparativ cu 2024. Dacă în lunile iunie-august 2024 s-au înregistrat 323 de furturi, în aceeași perioadă anului trecut numărul a scăzut la 208 cazuri, majoritatea fiind case. Peste 16.000 de candidați susțin astăzi proba la limba de instruire din cadrul examenului național de bacalaureat. Dintre aceștia, 13.682 susțin examenul la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Următoarea probă de examen va avea loc marți 9 iunie, când 17.141 de candidați vor susține examenul la limba străină. Cei mai mulți dintre aceștia, 14.572, au ales limba engleză. Totodată, 2.430 de candidați vor susține proba la limba franceză, 77 la limba germană, 27 la limba italiană, 22 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri, 12 iunie, și va reuni 17.935 de candidați. Dintre aceștia, 7.538 de elevi de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist, probă la istoria românilor și universală. Alți 272 de candidați de la profilul sport și 528 de la profilul arte vor susține probele specifice profilului. Proba la disciplină la alegere va fi organizată pe 16 iunie și va fi susținută de 16.700 de candidați. Geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți, fiind aleasă de 9.966 de candidați. Aceasta este urmată de chimie cu 2.104 candidați, informatică cu 1.667 de candidați, istoria românilor și universală cu 1.214, biologie 1.138, matematica 414 și fizica 187 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. La examen vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucrainană. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 centre de bacalaureat. La sesiunea participă aproape 18.500 de candidați. Președintele Parlamentului Igor Grosu califică drept o nouă provocare a Federației Ruse intenția de a transfera centrul rus de cultură la Tiraspol, susținând că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova. Referitor la mutarea centrului rus de cultură la Tiraspol, este evident că vorbim despre o provocare din partea Federației Ruse, a declarat Grosu, menționând că aceasta se înscrie în aceeași categorie cu alte acțiuni recente ale Moscovei, inclusiv vizita unui ambasador neacreditat în Uitea Găgăuzea și decretul privind acordarea cetățeniei ruse într-o procedură simplificată. Șeful legislativului consideră că aceste inițiative sunt motivate de interese electorale interne ale Federației Ruse și au legătură cu campania pentru alegerile care urmează să aibă loc în această toamnă. Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă. Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Kallas a spus că Moscova nu știe cum să facă fața amenințării pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale a Rusiei. Veniturile din petrol sunt esențiale pentru capacitatea Moscovei de a finanța războiul. Ea a spus că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului pentru câștigurile limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Kallas a făcut aceste declarații în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic și începea lucrările în oraș. Atacurile cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a afirmat că strategia Moscovei de a viza civili și infrastructura critică nu a reușit să înfrângă spiritul ucrainenilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță n-au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. Șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetcu, a precizat că în zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor. Potrivit poliției, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Hoții profită de neatenția proprietarilor și de lipsa măsurilor de securitate pentru a intra în locuințe. IGP menționează că țintele principale ale infractorilor sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte bunuri de valoare care pot fi transportate și valorificate rapid. În unele cazuri, furturile sunt comise de grupuri organizate, inclusiv de recidiviști. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane rude sau vecini care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Datele Inspectoratului General al Poliției arată o scădere a numărului de furturi în perioada estivală din 2025 comparativ cu 2024. Dacă în lunile iunie-august 2024 s-au înregistrat 323 de furturi, în aceeași perioadă anului trecut numărul a scăzut la 208 cazuri, majoritatea fiind case. Peste 16.000 de candidați susțin astăzi proba la limba de instruire din cadrul examenului național de bacalaureat. Dintre aceștia, 13.682 susțin examenul la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Următoarea probă de examen va avea loc marți 9 iunie, când 17.141 de candidați vor susține examenul la limba străină. Cei mai mulți dintre aceștia, 14.572, au ales limba engleză. Totodată, 2.430 de candidați vor susține proba la limba franceză, 77 la limba germană, 27 la limba italiană, 22 la limba spaniolă și 13 la limba turcă. Cea de-a patra probă de examen este programată pentru vineri, 12 iunie, și va reuni 17.935 de candidați. Dintre aceștia, 7.538 de elevi de la profilul real vor susține examenul la matematică, iar 9.597 de candidați de la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală. Alți 272 de candidați de la profilul sport și 528 de la profilul arte vor susține probele specifice profilului. Proba la disciplină la alegere va fi organizată pe 16 iunie și va fi susținută de 16.700 de candidați. Geografia este disciplina preferată de cei mai mulți absolvenți, fiind aleasă de 9.966 de candidați. Aceasta este urmată de chimie cu 2.104 candidați, informatică cu 1.667 de candidați, istoria românilor și universală cu 1.214, biologie 1.138, matematica 414 și fizica 187 de candidați. Sesiunea de bacalaureat se va încheia pe 19 iunie cu proba la limba maternă. La examen vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 la limba și literatura bulgară, iar 55 la limba și literatura ucraineană. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 centre de bacalaureat. La sesiunea participă aproape 18.500 de candidați. Președintele Parlamentului Igor Grosu califică drept o nouă provocare a Federației Ruse intenția de a transfera centrul rus de cultură la Tiraspol, susținând că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova. Referitor la mutarea centrului rus de cultură la Tiraspol, este evident că vorbim despre o provocare din partea Federației Ruse, a declarat Grosu, menționând că aceasta se înscrie în aceeași categorie cu alte acțiuni recente ale Moscovei, inclusiv vizita unui ambasador neacreditat în Uitea Găgăuzea și decretul privind acordarea cetățeniei ruse într-o procedură simplificată. Șeful legislativului consideră că aceste inițiative sunt motivate de interese electorale interne ale Federației Ruse și au legătură cu campania pentru alegerile care urmează să aibă loc în această toamnă. Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă. Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Kallas a spus că Moscova nu știe cum să facă fața amenințării pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale a Rusiei. Veniturile din petrol sunt esențiale pentru capacitatea Moscovei de a finanța războiul. Ea a spus că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului pentru câștigurile limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Kallas a făcut aceste declarații în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important furm economic și începea lucrările în oraș. Atacurile cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a afirmat că strategia Moscovei de a viza civili și infrastructura critică nu a reușit să înfrângă spiritul ucrainenilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și, în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-or noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac de
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știi despre asta. Nu deja Bastalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aura incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
2: Publicitate.
3: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
2: Publicitate.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Republica Moldova documentează prejudiciile provocate de poluarea cu produse petroliere a râului Nistru și pregătește un dosar care ar putea fi prezentat în instanțele internaționale pentru recuperarea daunelor de la Federația Rusă. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Potrivit oficialului, prioritatea autorităților este evaluarea completă a pagubelor produse mediului și populației, urmând ca ulterior să fie întreprinse acțiuni juridice internaționale. Ministrul a precizat că autoritățile nu pot anticipa rezultatul unei eventuale litigiu, însă consideră esențială documentarea riguroasă a tuturor efectelor poluării. Potrivit lui Gheorghe Hajder, valoarea estimativă a pagubelor depășește în prezent 455 de milioane de lei, însă suma ar putea crește pe măsură ce vor fi colectate noi date și probe, inclusiv din Ucraina. Totodată, șeful de la mediu a anunțat că sursa scurgerii de petrol produsă în luna martie a fost stopată și că nu au fost înregistrate noi deversări. Poluarea Nistrului a fost provocată în martie 2026 de o scurgere masivă de produse petroliere în regiunea ucraineană Vinița, după bombardamentele lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii energetice și industriale a Ucrainei. Substanțele petroliere au ajuns în Nistru și au fost transportate naval, afectând inclusiv sectorul fluviului de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au instituit atunci stare de alertă, au instalat baraje de protecție și au intervenit pentru limitarea efectelor poluării asupra ecosistemului și a surselor de apă. Ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PC Cox și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigație ai Brigăzii Poliție cu destinație specială Fulger, au desfășurat noi percheziții într-un dosar penal ce vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, o companie de construcții din Republica Moldova ar fi ascuns de la stat plata salariilor către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. În schimb, remunerarea acestora s-ar fi făcut prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. În același scop de spălarea banilor, compania de construcție ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass media care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, precum și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului. Totodată au fost depistați și ridicați bani despre care anchetatorii consideră că ar proveni din activitățile investigate, peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei. În urma perchezițiilor, administratorul companiei de construcții a fost reținut. Energocom atenționează cetățenii cu privire la apariția unor noi tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute se prezintă la domiciliile consumatorilor drept reprezentanți ai companiei. Potrivit companiei, sub pretextul verificării controlelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, escrocii solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare sau alte informații confidențiale. Precizăm că Energocom nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu informații personale sau bancare. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta centrul de apel al Energocom la numărul 1309, iar în cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autorități competente la 112. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: știrile orei 13.
1: Pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Ca Moldova ar putea beneficia de un proces accelerat de integrare europeană și de avantaje concrete înainte de obținerea statului de membru deplin al Uniunii Europene, Germania și Franța pregătesc o nouă inițiativă menită să ofere statelor candidate recompense suplimentare pentru implementarea reformelor necesare aderării. Potrivit unui document de poziție consultat de agenția DPA, cele două state propun ca țările candidate care înregistrează progrese în procesul de integrare să primească acces privilegiat la piața unică europeană și posibilitatea de a desemna observatori în instituțiile Uniunii Europene, Inițiativa vizează 6 state din Balcanii de Vest, dar și Republica Moldova, fiind concepută pentru a stimula reformele și a oferi beneficii tangibile înainte de aderarea propriu-zisă. Documentul arată că măsura urmărește să imprime un nou impuls politicii de extindere a Uniunii Europene și să încurajeze țările candidate să accelereze implementarea reformelor cerute de Bruxelles. Propunerea urmează să fie prezentată oficial vineri la summitul UE Balcanii de Vest de la Tivat de către cancelarul german Friedrich Merz. Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona s-a autodetonat, nu face parte din dotarea armatei române, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, potrivit informațiilor Hot News de la fața locului. În acest moment este evacuat tot portul Constanța, lungimea totală a cheiurilor este de 32 de kilometri. Armata precizează că zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Drona a fost reperată vineri dimineață în apropiere de Arzvom, în interiorul portului Constanța, a declarat pentru Hot News purtătorul de cuvânt al forțelor navale, Alexandru Turturică. El spune că forțele navale nu au intervenit, ci au fost în rol de suporte, iar alte instituții precum SRI și DUSU au fost cele care au intervenit. Deputatul Renato Usatu a anunțat că va solicita retragerea sa din Comisia Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, unde deține funcția de vicepreședinte. Anunțul a fost făcut de către parlamentar în cadrul ședinței legislativului. Renato Usatu a declarat că intenționează să depună cererea de retragere imediat după ședință. Potrivit acestuia, decizia va oferi mai multă libertate pentru a se implica în diverse investigații și alte activități. IPN a solicitat un comentariu din partea deputatului Renato Usatu cu privire la declarațiile făcute în plenul Parlamentului, însă până la publicarea materialului nu a fost trimis niciun răspuns. Compania Națională de Asigurări în Medicină a acumulat în primele 5 luni ale anului 2026 venituri de peste 5,7 miliarde de lei în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Suma este cu 358 de milioane de lei sau cu 6,7% mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Potrivit CNAM, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au depășit 4 miliarde de lei. Acestea sunt cu 353 de milioane de lei mai mari față de perioada similară a anului 2025. În același timp, din primele de asigurare medicală obligatorii achitate în sumă fixă au fost acumulate aproximativ 425 de milioane de lei, cu 103 milioane de lei mai mult decât în primele 5 luni ale anului trecut. Alte venituri încasate în fondurile AOM, inclusiv din primele de asigurare achitate de rezidenți, parcurilor pentru tehnologia informației, au constituit aproape 146 de milioane de lei, în creștere cu 23 de milioane de lei față de aceeași perioadă din 2025. Suma alocată pentru serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale compensate oferite în primele 5 luni ale anului este cu aproximativ 750 de milioane de lei mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. Kievul speră că discuțiile de pace cu Moscova mediate de SUA ar putea da rezultate înainte de iarnă, pe măsură ce oficialii ucraineni sunt din ce în ce mai îngrijorați de lipsa sistemelor antirachetă. În plus, există semne că Rusia ar putea pregăti o nouă mobilizare, relatează presa ucraineană. Președintele Vladimir Zelenski le-a spus parlamentarilor din partidul său la sfârșitul lunii mai că Kievul vede o oportunitate realistă de a pune capăt războiului. Potrivit a două persoane familiarizate cu situația, șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a reiterat ulterior public această evaluare, spunând că este realist să se pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarna anului 2026. Și deși Budanov are un istoric de predicții optimiste despre războiul care nu s-a materializat, de data aceasta remarcile sale vin în contextul unor circumstanțe mai încurajatoare. În ultima vreme, atât analizele experților cât și dezbaterea publică sugerează din ce în ce mai mult că soarta războiului se întoarce în favoarea Ucrainei. Doamnelor, domnilor,

Știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

spre stele. Vom șterge tot ce ne-am tristat, vom fi la fel ca altădat, mai tineri, mai frumoși, mai plini de viață. Ca într-un film de mult uitat, voi fi acel actor ciudat și-ți voi aduce în dar o stea ce n-are nume. Ne vom uita vrăjiți spre cer, uitând că a fost ziua de ieri, de parcă ne-am văzut a

Стелане, ешь ту. Стелане, ешь ту. Стелане, ешь ту. Am hoinărit pe undeva atâtea nopți în lipsa ta, prin mii de stele, galaxii străine, dar am știut să mă opresc, să mă întorc, să te găsesc, ca să nu mai pot nici când să uit de tine. Ca într-o piesă ce-am jucat, voi fi acel erou ciudat și-ți voi aduce în dar o stea cu al tău nume. O voi numi o-n cinstea ta cu același nume, Mona.

început, cam prima zi.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Peste 4 milioane de lei este prejudiciul cauzat de o companie de construcții din Republica Moldova investigată într-un dosar penal de evaziune fiscală. Oamenii legii efectuează percheziții. Actualul europarlamentar și consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan, Eugen Tomac, a fost desemnat în funcția de prim-ministru al României. Peste 16.000 de candidați la examenul național de bacalaureat susțin astăzi cea de-a doua probă din cadrul sesiunii 2026, cea la limba de instruire. Percheziții de amploare în centrul țării într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei. Procurorii PC Cox și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investigează o companie de construcții din Republica Moldova suspectată că ar fi ascuns de la stat salariile a peste 170 de muncitori străini și ar fi utilizat firme de jurisdicții cu facilități fiscale pentru remunerarea acestora. În schemă ar fi fost implicate și companii din domeniul mass media, prin intermediul cărora s-ar fi efectuat plăți fictive pentru spălarea banilor.
1: Rumii duc mă parte în care mâncare și scăzare. Scunchi, dragule. Păi la fel iar și mâncare. Și o dovere mai este. Aia e dragi oameni.
2: Compania de construcții ar fi evitat să declare la stat salariile pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Pentru a-i plăti pe aceștia ar fi folosit firme nerezidente înregistrate în țări cu regimuri fiscale favorabile. În plus, pentru a spăla banii, compania ar fi efectuat plăți fictive către companii media care ar fi administrate de o persoană vizată de restricții internaționale. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a distribuit o discuție audio între doi bărbați în care unul solicită înregistrare unei companii în afara țării în care să poată fi angajați muncitori care să lucreze în Moldova și România.
1: Minunată campanie, la care mă mă formează specialistă care vă duc работă în Moldova și România.
3: Именно supozițiem оформиться визу.
2: În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor în scrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată au fost depistate și sume de bani care ar fi provenit din activitățile investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, mai mult de 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Totodată, în urma descinderilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în anchetă. Investigațiile în acest dosar penal deschis în august 2025 continuă.
0: Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicu Șordan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut aseară de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de premier are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.
2: Președintele Nicu Șordan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
4: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de cuvânt.
2: Yeah. La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
5: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
2: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru.
0: Nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României este privită pozitiv la Chișinău. Comentatorul politic Ilian Cașu susține că Tomac cunoaște foarte bine realitățile politice din Republica Moldova și poate contribui la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
0: Comentatorul a menționat că urmează etapa dificilă a formării unei coaliții de guvernare.
6: Urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova, clar lucru este un plus pentru noi.
0: Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului. Între 2009 și 2012, Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de diaspora pe listele PDL. În prezent este la al doilea mandat de europarlamentar, pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP Forța Dreptei. Candidații la examenul național de bacalaureat susțin astăzi cea de-a doua probă din cadrul sesiunii 2026, cea la limba de instruire. Potrivit datelor oficiale, la examen participă peste 116.300 de elevi. Dintre aceștia, 13.682 de candidați susțin proba la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Sesiunea de bacalaureat a început pe 2 iunie. Când elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale au susținut examenul la limba și literatura română. Următoarea probă este programată pentru data de 9 iunie, când elevii vor susține examenul la limba străină. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie, în cadrul a 92 de centre de examen din întreaga țară. În total, la examen participă aproximativ 18.500 de candidați. Rezultatele preliminare ale sesiunii vor fi afișate pe 25 iunie. Patru butelii de gaz au explodat într-un bloc aflat în construcție la Durlești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori din municipiul Chișinău. Ajunși la fața locului, pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de securizare a zonei pentru a preveni eventualele pericole. Autoritățile precizează că în urma deflagrației nu s-a produs niciun incendiu și nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza producerii exploziei și toate circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele competente. Intenția de a transfera centrul rus de cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
7: Nu cred că va le reuși, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
0: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
7: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
0: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
7: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a frontului, lucruri despre care noi de mult vorbeam. Din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
0: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2009. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității. Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGP, infractorii vizează în special numerarul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușile neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini, care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Din actualitatea internațională, Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, Moscova nu știe cum să facă față amenințării, pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale. Șefa politicii externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
8: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
0: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiunea asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
9: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. În această seară am invitat alături de mine o doamnă specială cu care vreau să discutăm despre Access Bars, dar nu numai, pentru că se ocupă de niște chestii foarte, foarte interesante, printre care și tarotul. Și știu că mulți sunteți interesați, este o combinație foarte, foarte interesantă. Permiteți-mi să o invit alături de mine pe Dana. Bine ai venit, Dana!
1: Bună, bine v-am găsit! Eu sunt Dana Grigorie.
0: Mă bucur să ne revedem. Chiar vreau să te rog să ne spui câteva lucruri despre tine și cum ai ajuns în zona asta a Access Barului, dar nu numai.
1: Da. Sigur, eu sunt psiholog de 20 de ani. De la baza profesiei mele este psihologia. Asta practic de 20 de ani și atunci am fost mereu în căutarea unor răspunsuri despre cum să evoluăm, despre cum să înțelegem viața mai bine și ceea ce ni se întâmplă. Am avut sute de întrebări de ce și nu m-am lăsat până n-am găsit și răspunsul. Deci așa a început căutarea, sau mai bine zis autocăutarea.
0: Bun, și cum ai ajuns la Access Bars, de exemplu?
1: La Access Bars am ajuns în momentul în care am simțit că este nevoie să curăț și să vindec o altă parte din mine în afară de cea psihică sau fizică. Da, am simțit că este altceva acolo, mai bine spus, din punct de vedere energetic. La un moment dat în viața mea am fost drenată energetic și am ajuns în punctul în care nu mai aveam zâmbet, în care pur și simplu parcă mă negrisem și eu, mai eram alb, eram creolă. Se schimbase practic și culoarea pielii și atunci am zis ceva trebuie făcut, pentru că este ceva ce depășește sfera logicii a psihicului sau chiar a corpului. Și căutând răspunsuri, pentru că cine caută găsește, da, un din legile universului, una dintre cuvintele care ne învață și religia, deci cine caută găsește, eu am găsit Access Bars. Și chiar după prima ședință m-am luminat, mi-am revenit la culoarea mea inițială și a apărut și zâmbetul. Deci ceea ce am căutat am găsit și am înțeles că este o tehnică care funcționează indiferent dacă crezi sau nu în ea, pentru că este un proces de corp și este o tehnică electromagnetică. Deci nu are legătură cu ceea ce credem.
0: Ok, exact asta vreau să te întreb din punctul tău de vedere, dacă ar fi să definești Access Bars-ul și pe înțelesul tuturor, pentru că acum noi, dacă discutăm la nivelul nostru, înțelegem foarte repede. Dar vreau să coborâm, să explicăm oamenilor care ne urmăresc și care poate nu au participat niciodată la o sesiune și poate nici n-au auzit de această terapie, să-i spunem.
1: Da. Access Bar este un proces de corp prin care se activează centrii energetici de la nivelul capului, 32 de puncte, mai exact, pe cap, și activându-se atunci începe un proces de curățare, de curățare, de deblocare, de deblocare mentală, emoțională. Practic pleacă tot ce nu e al nostru și începem să avem claritate prin luarea vărului de pe ochi. Deci se acționează centrii energetici de la nivelul capului, centrii energetici care sunt prezenți și în medicina chineză, în acupunctură, mai exact, și se mai completează cu alții, da?
0: Ok.
1: Are la bază aceste lucruri și se mai completează și cu alți centri energetici.
0: Ok, și exact cum se folosește această terapie?
1: Mi se pare... Eu mi se pare, chiar este din tot ce am văzut în domeniul terapeutic, care este de maxim interes pentru mine, din totdeauna, am văzut că este cea mai ușoară tehnică posibil și care aduce cele mai multe și cele mai bune rezultate în cel mai rapid mod. Mai exact, clientul face minimul de efort, aș putea spune aproape niciun efort. Minimul de efort înseamnă că el vine la terapie, de se pune în mișcare de acasă până la cabinet sau punctul de întâlnire, se așează pe un pat sau scaun, de se poate face și pe scaun, și pe pat, și nu trebuie decât să se relaxeze cât poate el de mult. Și dacă nu poate să se relaxeze și tot vorbește, tot e bine. pentru că în modul de a vorbi este tot eliberare de emoții reprimate, energii stagnante. Deci, practic, și asta este bine. Și dacă dormi, e bine. Și dacă nu faci nimic, e bine. Deci, mi se pare fenomenal să te poți vindeca în timp ce adormi, da? În timp ce intri într-o relaxare profundă. Fără alte cuvinte, fără alte tehnici mai complicate.
0: Ok, ar putea fi, să spunem, identificat cu un fel de masaj, pentru că lumea să înțeleagă ce se întâmplă cu acele puncte, da, energetice.
1: Această tehnică prin care se ating 32 de puncte de pe cap nu este o tehnică de masaj. Ele doar se ating. Nu se apasă, nu se masează. Doar se ating cu o intenție de curățare. Ce înseamnă accesează barele? Adică acces bar în limba română înseamnă accesează barele. Atingând două puncte paralele pe cap, între cele două puncte paralele se formează o linie. Acea linie este denumită bar. Iar terapeutul cere curățarea acelei bare, acelui domeniu al vieții, de convingeri limitative, emoții reprimate, energii stagnante.
0: Deci e vorba, până la urmă, de acele programe pe care noi tot le rulăm, pe care le-am moștenit sau le-am dobândit în timpul vieții. Despre asta e vorba?
1: Exact, exact. Tot ce nu e al nostru pleacă. E ca și cum noi în prezent, indiferent de vârsta la care ne aflăm, e ca și cum noi suntem noi, goi, nud, dar cu vreo 20-30 de cojoace pe noi care nu sunt ale noastre. Prin acces bar, prin fiecare sesiune, practic mai dăm jos un cojoc care nu e al nostru și mai dăm jos până ajungem la noi. La nud și la ulterior la cămașa pe care vrem să o îmbrăcăm. Dar mai este necesar să dăm jos ce nu e al nostru.
0: Asta vreau să te întreb. După ce eliberăm tot ceea ce nu este al nostru, sau poate că este al nostru, dar nu mai vrem să rulăm acel program, înlocuim sau lăsăm locul liber, ca să zic așa, să vină orice ar vrea?
1: Da, nu are legătură cu partea de hipnoză. Asta se întâmplă în hipnoză, unde dacă am scos ceva ce nu e al nostru, trebuie să punem ceva la loc. Nu putem lăsa locul gol. Eu sunt și hipnoterapeut, printre altele. Și în hipnoză, într-adevăr, când am scos o convingere limitativă care ne încurca și nu era a noastră, trebuie să înlocuim cu o convingere benefică, cu ceea ce ne dorim. În acces bar nu este necesar acest lucru. Corpul eliberează în ritmul lui tot ce nu-i mai este benefic. În ritmul lui însemnând, începe eliberarea din momentul atingerii și până la două luni are efect o ședință. Corpul are un ritm propriu de a elibera tot ce poate, tot ce nu-i mai servește. Nu poate să o facă direct pentru că ar fi prea mult. Efortul mental la nivel de creier ar fi prea mult. Pentru că tehnica este electromagnetică, deci trece practic prin creier tot acest efect. De-aia, atunci când ieșim din terapia acces bar, vom simți nevoia să mâncăm ceva dulce sau ceva sărat. Pentru că a fost un consum de energie mentală, neuronală.
0: Bun, stai că aici ai deschis o chestie și vreau să o lămurim. Ai vreun echipament, ceva, adică, nu știu, se poate întâmpla ceva, oamenii ar avea vreun motiv să se teamă de acest consum, de acest... Pentru că ai spus că cei curenți, să spunem, sau partea electromagnetică trec prin creier. Și asta vreau să lămurim ca să nu existe un mit urban, ca să zic așa.
1: Da. Există un curent de mică intensitate care este insesizabil. Majoritatea nici nu-l simt. Chiar și eu, după atâtea ședințe de acces bar, am simțit o singură dată. Într-un singur punct. Este de mică, mică intensitate. Nu este nimic dăunător, dimpotrivă, este eliberator. Ce am vrut să spun este că, prin asta este că tehnica chiar funcționează în sensul că nevoia aceasta de dulce sau de sărat după sesiune spune chiar faptul că a fost un proces de eliberare la nivel mental, chiar neuronal. Da? În sensul de eliberare, de deconstrângere, da? Nu de strângere, ci de decongestie. Și atunci, ce vom mânca dulce sau sărat, nici măcar nu ne îngrașă, pentru că este o nevoie de refacere a energiei la nivel mental, atâta tot.
0: Ok,
1: pentru
0: dar...
1: că dai jos niște cojoace grele pe care le-ai purtat, trebuie să ai ceva forță, nu?
0: De acord, dar întrebarea era dacă tu folosești ca și terapeut un echipament sau ceva de genul ăsta.
1: Nu. Se face doar cu mâinile și atât. Doar cu mâinile. Atingere cu degetele, atât.
0: Ok, asta vreau să lămurim. Adică este aceeași intensitate ca a corpului tău sau al meu sau a oricărui corp normal. Deci nu e nimic din afară, ca să zic așa. Asta vreau să lămurim.
1: Nimic din afară. Este totul natural, iar eu, practic, cum se întâmplă acces bar, eu accesez, să zicem, punctul vindecării. Mai exact, dau un restart autovindecării noastre. Că noi avem un program, dar am uitat-o. E cumva oarecum în stare latentă, în general, la oameni. Și atunci reactivez autovindecarea, da? Și ăsta e punctul. Eu ating, da, punctele. În prima fază, în prima secundă, eu simt doar că am atins. Am atins un om. Asta simt. În momentul în care eu dau o frază de curățare, dau o intenție, pun o intenție, da? Dau o direcție a ceea ce fac, începe să lucreze și se simte efectiv, pentru că sunt centri energetici, se simte efectiv în buricele degetelor mele ca un curent de mică intensitate, ca o zgârietură, ca să zic așa, mică, ca și cum aș face așa, și atunci știu că a început să ruleze și să descarce. Și stau pe acea bandă până nu mai simt acea senzație în degete. Atunci știu că a eliberat ceea ce corpul putea să elibereze la acest moment. Poate să fie un minut, poate să fie 30 de minute, stau cât este necesar, cât rulează, așa zicem noi, cât rulează, adică cât se întâmplă magia. După ce văd că nu mai simt acel curent de mică intensitate în degete, atunci schimb și trec la următoarea bandă.
0: Ok, deci în principiu ar trebui să funcționeze, să spun, cam cum ar fi acupunctura, în sensul că sunt anumiți centri energetici care sunt accesați, sunt deblocați eventual, pentru că cam asta înseamnă și presopunctura sau acupunctura sau sunt o groază de astfel de terapii. Deci cam același lucru se întâmplă. Adică n-ar trebui să ne așteptăm la altceva mai complicat sau mai periculos, ca să zic așa, nu?
1: Da. Nu este mai complicat, nu este mai periculos, ba este chiar mai puțin și este total non-invaziv, în sensul că la acupunctură, și eu am făcut, de-aia știu, este posibil să te doară când înfige acu. Cel puțin să te doară. La acces bar nu te doare nimic.
0: Ok, e bine că ne-ai spus lucrul ăsta.
1: E foarte important acest aspect, tocmai de-aia omul se poate relaxa profund și chiar adormi. El știe că nu-l doare nimic. Este o simplă atingere, nu sunt ace, nu sunt electrose să curentăm, nu, că am experimentat și asta în curent electric și nu, e mai plăcut.
0: Ok, eu ca și client, aș avea, da. Adică trebuie să vin cu ceva când vin la o sesiune de Access Bar, trebuie să vin cu ceva la mine?
1: Nu, doar cu dorința de a elibera toate acele limitări care te țin pe loc. Ce se întâmplă? Un om, să zicem, că are o situație în viața lui, cel puțin o situație, care nu este așa cum și-ar dori. El a pus tot efortul, a făcut tot ce a știut și este clar că blocajul este de altă natură. De-aia vine la o sesiune de Access Bar, în general. Mai sunt și alte motive. Dar e unul dintre ele, foarte des întâlnit. Și atunci, dacă el vine pregătit, se libereze tot ceea ce des întâlnit. Și atunci, dacă el vine pregătit, se libereze tot ceea ce îl împiedică să reușească și în acel domeniu al vieții, fie că e sănătate, bani, carieră, relații, atunci totul devine mai ușor. Tehnica funcționează și dacă nu cred, și dacă stă tensionat. Doar că funcționează mai greu și mai încet, dar ea funcționează oricum pentru că este fizică. Da? Deci nu este o chestiune filozofică.

0: filozofică la nivel de psihic sau doar de minte, ci este fizică, neuronală, deci este electromagnetică. Totul se întâmplă.
1: Cât durează o astfel de sesiune?
0: O astfel de sesiune durează între jumătate de oră și o oră jumate, de regulă. Deci aș putea spune aproximativ o oră. Ea se poate face în anumite cazuri specifice și mai rapid, în sensul în care omul deja știe ce vrea sau deja mai are doar o chestie de rezolvat și zice vreau doar pe punctele alea. Adică vreau specific doar ce mă interesează, doar pe relații, să zicem. Și atunci ea se reduce la 10 minute, un sfert de oră. Se poate reduce și așa. Sau simt că am o cădere, mă simt leșinat. Se poate face 10-15 minute și se repune tot în mișcare. Da? Pleacă ce nu e al omului. Ce l-a perturbat, mai exact. Și se poate face și mai rapid. Dar în mod normal o ședință durează în jur de oră.
1: Putem face o analogie, să spunem, între un telefon care rulează cu prea multe programe, prea multe aplicații și merge din ce în ce mai greu și creierul nostru sau ființa noastră care rulează prea multe aplicații sau programe în același timp și eventual da. Să le putem opri sau să le putem restarta?
0: Da. Putem face această analogie foarte bine și chiar mă bucur că ai avut această viziune. Însă nu este tocmai ok să le putem restarta pe toate. Mai bine curățăm din ele. Adică hai să nu mai ducem tot acest greu și surplus în spate, că sigur nu ne trebuie toate. Interesul nostru ar trebui să fie și focusul pe cum ne putem ușura viața. Că dacă păstrăm tot ce e complicat și le ducem, doar le dăm un listat, un refresh, da, ok, merg un pic mai bine, dar tot greu este. Și atunci este de preferat să vedem ce anume ne împiedică să curgem în viața noastră. Să fim pe val, să ne ducem așa frumos cu viața, fără să mai opunem rezistențe.
1: Da, dar știi cum de cele mai multe ori, pentru că aici sunt condițiile noastre limitative și noi cred că suntem singurii până la urmă care ne punem aceste bariere, aceste opreliști în viața noastră, chiar dacă o facem conștient sau inconștient, putem scoate programele astea pe care mulți dintre noi poate nici măcar nu știm că le avem. Putem face lucrul ăsta, adică și eventual voi le puteți, terapeuții, le puteți identifica, poți să-mi spui, uite, aveai o problemă de genul ăsta, care am reușit să o eliberăm, sau va trebui să vii să o mai lucrăm la ea, să o eliberăm.
0: Da, exact asta face Access Bar. Ne ajută să eliberăm acele convingeri limitative de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți pentru că sunt ale noastre și este normalitatea noastră în care am existat, în care ne-am născut, am existat și în care ne trăim viața, da? Și atunci, cu ajutorul cuiva care ne servește de oglindă, practic, eu îi răspund omului cu cuvintele lui și spun, aici este blocajul tău, tocmai ce l-ai spus, tocmai ce mi l-ai relatat. Dar când este cineva acolo care să ți-l aducă în față, înapoi, și să-ți spună, uite unde te blochezi, de totul devine mai ușor. Odată cu Access Bar avem și mai multe conștientizări, pentru că avem un punct și de conștientizare. Deci ne ajută să avem mai multe aha-uri, să ne prindem unde ne limităm. Acum, noi nu suntem vinovați că avem aceste limitări. Doar că responsabilitatea noastră este să ne eliberăm de ele dacă ne încurcă și ne plângem de anumite aspecte ale vieții noastre. Dar nu suntem vinovați că le avem. Este mediul în care am crescut și în care ne-am format și în care le-am preluat fără să vrem, ca fiind normalitatea noastră. Deci să nu ne biciuim că, vai, avem multe limitări. Nu. Dar este responsabilitatea noastră să lucrăm la calitatea vieții și să facem pași pentru a ne elibera de tot ce ne împiedică să ajungem acolo unde vrem. În sensul, dacă cineva are o problemă cu banii, este clar că are anumite limitări din punctul ăsta de vedere, da? Alții fac banii cu ușurință, alții îi fac cu greutate. Este clar că e o diferență de gândire, de structură mentală, până la urmă, da? Și atunci, acolo trebuie lucrat. Și da, prin Access Bar și chiar consiliere în sensul acesta, eu pot ajuta să depisteze ce anume convingeri limitative are legat de bani, de sănătate, de vârstă,

0: călduri dintr-o dată, dar sunt emoții care au fost reprimate în anumite puncte și ele se eliberează. Asta e foarte bine. Deci dacă ai anumite senzații sau te înțeapă ceva, senzații care plec, efectiv le-am accesat pentru a le elibera. Ele durează doar un minut, iar odată terminată sesiunea de acces bar, nu mai are nicio problemă. Ele se simt doar în timpul sesiunii, atunci când sunt activate și eliberate. Pentru un minut, două, trei, maxim. Uneori chiar și eu le simt fiind conectată la client, le simt și eu la intensitatea pe care le simte. Asta nu înseamnă că le preiau nici pe departe. Doar că fiind conectată, simt intensitatea trăirilor lui. Iar dacă el are ceva în comun cu mine, le scoate și pe ale mele. Deci nu mă încarc, dimpotrivă, mă eliberez și eu.
1: Ok, pentru că...
0: Da? Dacă te-am încărcat cu ale mele, zic, nu mă încarc, mă eliberez și pe mine.
1: Ok, pentru că urmează să luăm o scurtă pauză, vroiam să te provoc și să-i provoc și pe cei care ne urmăresc să ne urmărească în continuare. Dana, vroiam să te rog să ne spui după această scurtă pauză la ce probleme, să spunem, la ce provocări în viață se poate adresa, să spunem, Access Bar și poate aduce eventual o vindecare sau o îmbunătățire sau poate aduce o soluție. Da? Dar asta, dragile mele, dragii mei, stați aproape, după o scurtă pauză revenim.
2: Publicitate. O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara. Publicitate.
3: Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
6: Unu, doi, trei, patru.

0: 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Parcursul european al Republicii Moldova înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici acasă. Tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană vor să contribuie la succesul economic al țării. Munca noastră de zi cu zi se transformă pe parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, astfel încât toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă în familia europeană. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfășurată la Chișinău cu participarea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kos. În discursul său, Maia Sandu a menționat că prezența investitorilor și partenerilor țării noastre la acest eveniment transmite un mesaj clar. Moldova este o țară spre care lumea privește astăzi cu mai multă încredere și mai mult interes. Chișinăul găzduiește astăzi prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții din țara noastră și rolul ei de creștere în spațiul economic european. Acesta reunește factori de decizie, politici, instituții europene, organizații financiare, investitori, lideri din mediul de afaceri și experți din diverse sectoare. Conferința își propune să devină o platformă pentru a analiza oportunitățile strategice de investiții între țara noastră și UE și va fi deschisă de președinta Maia Sandu, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos și premierul Alexandru Munteanu. Potrivit Agenției de Investiții, această deschidere la nivel înalt va seta cadrul pentru un dialog strategic despre potențialul investițional al Republicii Moldova, integrarea țării în lanțurile valorice europene și oportunitățile create prin planul de creștere al UE pentru Moldova. Desfășurată sub motoul Investiții în următoarea poveste de succes a Europei, conferința se va axa pe investiții care pot consolida lanțurile de aprovizionare UE Moldova și pot sprijini creșterea economică a țării noastre. Șase cetățeni străini au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova pe 3 iunie, anunță Inspectoratul General pentru Migrație. Potrivit instituției, este vorba despre 5 persoane originare din Sri Lanka și una din Nepal, cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani. Operațiunea a fost desfășurată de un grup de escortă format din angajații Centrului de Plasament Temporar al Străinilor și ai Direcției Regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație. Cei 6 au fost escortați până la punctul de trecere a frontierei, Aeroportul Internațional Chișinău. Persoanele îndepărtate fac parte dintr-un grup de 10 cetățeni străini pentru care pe 27 mai judecătoria Băl, sediul central, a dispus plasarea în custodia publică în cazul demersurilor înaintate de Inspectoratul General pentru Migrație. Străinii au fost identificați în urma unor acțiuni comune desfășurate de angajații Direcției Regionale Nord și IGMI și ai Direcției Regionale Vest a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Camera reprezentanților a SUA a adoptat miercuri o rezoluție prin care încearcă să-l împiedice pe președintele Donald Trump să lanseze noi acțiuni militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului, relatează BBC. Proiectul a fost adoptat cu 215 voturi pentru și 208 împotrive după ce 4 congresmeni republicani s-au alăturat democraților într-un gest public de dezaprobare față de războiul început în februarie. Este a patra încercare a Camerei reprezentanților de a limita prerogativele de război ale lui Trump, critici susținând că operațiunile militare împotriva Iranului nu au primit aprobarea necesară din partea Congresului. Rezoluția trebuie însă să fie aprobată și de Senatul SUA, controlată de republicani. Dacă va trece și de această etapă, măsura are șanse reduse să oprească complet acțiunile militare împotriva Iranului. Senatul a avansat o rezoluție similară în luna mai. După 7 tentative eșuate, însă documentul nu a ajuns încă la votul final în plen. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu prietena mea și prietena voastră, Dana, cu care discutăm despre Access Bars. Și provocarea mea pentru ea a fost să ne spună ce probleme rezolvă în mare Access Bars-ul și, adică, la ce probleme se poate, să spunem, se poate accesa această terapie și apoi discutăm și despre rezultate. Dana, te rog!
1: Absolut! Mă bucur că am revenit și pot să vă spun, cele mai bune rezultate le-am obținut în atacuri de panică, anxietate, fobii și depresie. Reluarea puterii înapoi, adică eliberarea de toate neputințele, asta a fost primul efect după un set de 10 sesiuni, aproximativ. Oamenii au putut face tot ce nu puteau face înainte. Adică au eliberat acele convingeri limitative, emoții reprimate și energii stagnante care îi opreau din atingerea obiectivelor lor. Și s-au trezit că pot. Pentru că practic au eliberat acea presiune și greutate de pe cap, acea neclaritate, acel văd. Și au prins această putere pentru că și-au luat-o înapoi de pe unde au dat-o, cu voie sau fără de voie. Și primele cazuri au fost cei care aveau o frică de a ieși din casă. După 10 sesiuni au ieșit și au avut și succes unde aveau de mers. Aveau ceva de rezolvat. Dacă nu ieșiseră de mult, rămăseseră în urmă cu anumite aspecte ale vieții și odată ce au ieșit, le-au și rezolvat cu brio. Adică au avut succes total. Ce mai face Access Bar este eliberează durerile care nu sunt ale noastre. Noi avem și dureri care nu sunt ale noastre. Nu toate le provoacă corpul nostru. Mai sunt dureri care vin din altă parte, din afară. Iar există o expresie la noi în popor, mulți oameni i-am văzut spunând asta, chiar uitându-se în sus spre cer, oameni de obicei care sunt mai în vârstă sau oameni care își dau seama de anumite lucruri, se uită spre cer, de unde a mai venit și durerea asta. Ați auzit expresia asta?
0: Da, da.
1: Bă, ce nu, de unde a mai venit și asta? Adică și lui se pare ciudat că îl doare pentru că nu s-a lovit, nu s-a accidentat, n-a pățit nimic. Poate să apară o durere mare așa de pe zi pe alta. Fără să fi pățit ceva efectiv, să fi făcut ceva greșit. Da? Cu alimentația sau că te-ai lovit. Și atunci omul se prinde natural și inconștient că nu este a lui durerea. A venit din altă parte. Și de aceea eu când aud această expresie, nu știu de ce mă doare, nu știu de unde a venit, atunci eu știu de ce și știu de unde a venit. Mai exact, știu că nu este a lui și o poate libera prin această tehnică. Și aici iarăși am avut mare succes. Deci când mi s-a spus, nu știu de ce mă doare, că nu am făcut nimic, am știut, durerea asta pleacă cu o singură sesiune de bars. Și așa a fost. La toate persoanele, fără excepție, de vârstă, de... Nu. Se poate face Access Bar și la copii, este un aspect care vreau să-l punctez. Se face mult mai puțin timp, gen 15 minute, pentru că ei sunt mult mai receptivi și au mai puține limitări decât noi. N-au apucat să strângă așa multe. Și se mai poate face Access Bar și la animale.
0: Păi chiar vreau să te întreb dacă sunt, să spunem, cazuri în care nu e bine să se facă Access Bars?
1: Nu sunt. Deci nu, este bine, este bun pentru oricine, oricând. Cine dorește să elibereze și mai mult, și mai repede, este bine să facă chiar pe pământ, pe nisip, pe iarbă, dacă sunt condiții meteo normal, favorabile. Și atunci se eliberează și mai mult, și mai bine, se împământează energiile reziduale.
0: Există posibilitatea, nu știu, eu întreb, există posibilitatea de a face această terapie online? Sau la distanță?
1: Există. Deși se spune că nu ar merge, că este un proces de corp, sincer vă spun că eu am simțit că ar merge. Și am zis, n-am cum să știu până nu probez. Și am probat la distanță cu o persoană cunoscută din Timișoara. Eu fiind în București, eu sunt din București. Și efectiv am făcut online, pe videocall. Eu am folosit, sincer vă spun, o pernuță ca să pun mai bine punctele și intenția, ca și cum ar fi acolo, și i-am dat intenție și energie să se ducă. Am propagat, practic. Și efectul a fost chiar mai bun. Incredibil mi s-a părut. Cumva a fost foarte prolific. Persoana chiar a simțit, chiar a simțit eliberarea. Adică a vorbit în tot timpul ăsta cu mine. I-am spus doar stai liniștit, stai lungit și te relaxezi cât de mult poți. Poți să vorbești orice cu mine, în comun, și ce simți, cum te simți, dacă vrei. Și a simțit. Așa că se poate face și online. Chiar cum trebuie, o descoperire în Access Bar.
0: Ok.
1: Deci și am făcut și chiar funcționează.
0: A doua întrebare, referitor la chestia asta, este dacă putem să o practicăm noi, de unii singuri, să ne facem bine, ca să zic așa. Ne putem ajuta singuri?
1: Putem, dar nu va fi la puterea pe care o dă o altă persoană, un alt terapeut. Adică, nu este același sistem ca la Reiki sau alte terapii în care poți să-ți faci autotratament. Sunt și mai într-un Reiki, de aceea știu. Făceam și eu autotratament. Însă la Access Bar funcționează, dar nu cu aceeași putere și intensitate. Pentru că suntem noi singuri, cu emoțiile noastre reprimate, noi singuri, adică aceeași energie pe ceva ce corpul este obișnuit. Suntem noi singuri cu convingerile noastre, merge, dar merge prea puțin și prea încet. În cazul Access Bar este recomandat să se facă cu un terapeut.
0: Ok.
1: Asta ajută mult mai mult. Pentru că se face un circuit, terapeutul dă un circuit energiei. De exemplu, se ating două puncte în palme și două puncte în talpă. Atunci, practic, terapeutul trage energie din univers, o trage prin nou și o scoate. Adică îi face un flux-reflux pentru a elibera și emoțiile reprimate, stagnante prin corp, prin picioare, prin șolduri. Pentru că ce se întâmplă cu aceste emoții reprimate? Cum ajung ele acolo? Când noi avem un șoc nervos, îl avem unde? La nivel de creier, de minte. Iar creierul, ca să supraviețuiască, îi dă drumul în corp durerii. Iar ea se stabilizează pe unde poate, pe unde apucă, pe unde este conectată, ca să spun așa, da? Deci ce ține de furie se duce în ficat, lucrurile astea deja se știu, au fost studiate. Există oarecum o hartă unde se duc aceste emoții reprimate în corp. Însă ele prima oară vin la nivel de cap, de creier. Și dacă creierul nu le-ar da drumul în corp, nu le-ar descărca, ar face ceva, AVC. Deci practic ele descarcă pentru a ne salva, nu pentru a ne îmbolnăvi.
0: Bun, dar după aia eu te întreb acum, nu ar fi și o metodă prin care tot creierul să facă același lucru? Adică trebuie să intervenim noi? Nu putem găsi o metodă să facă el automat acest lucru?
1: Păi am putea găsi, cred, dar printr-o programare mentală, până la urmă, nu? Ca să facă creierul, care este un calculator, un computer, asta singur, trebuie să-i pui ce? Un program. Sau aplicații, cum vrei să spui. Nu?
0: Da. Are perfect logică. Trebuie să-l învățăm. Asta e.
1: Absolut. Deci putem face programare mentală pe succes sau pe eșec. Tot programare mentală e.
0: Da.
1: Dar dacă putem să-i creăm un astfel de program și funcționează, eu sunt deschisă la idee, aș face asta. Până atunci eu fac alta. I-am creat un program creierului meu, un program de întinerire care să contravină îmbătrânirii, pentru că îmbătrânirea, sunt sigură că este o programare mentală. De ce? Pentru că dacă n-am ști că îmbătrânim, eu nu cred că am îmbătrânit în modul în care o facem. Că ne amuza un pic, da, dar nu cred că am îmbătrânit în modul acela. Atât de stafidit, dacă vreți. Pentru că am văzut alte culturi din alte țări ca o concepție diferită despre îmbătrânire și nu îmbătrânesc ca noi, ca poporul român. Și altfel, rămân mai drepți, mai zvelți, mai sănătoși și mai sunt alte popoare în care nu există deloc conceptul de îmbătrânire, ci doar ce de înțelepciune și chiar arată cu 30 de ani mai tineri.
0: Da, da, cred că știi cum, cred că aici are loc și mișcarea, pentru că nu știu de ce, dar la noi, în poporul nostru s-a împământenit ideea că, dom'le, după ce ies la pensie, încep să mă uit la telenovele și să stau acasă și să nu fac nimic. Că pe când când am, la alte, în alte țări, în alte culturi, în Marea Britanie, de exemplu, unde am trăit, am văzut că foarte mulți proaspăt pensionari abia atunci încep să-și trăiască viața. Ca să nu mai spun de japonezi, unde există ikigai, unde oamenii își caută acel sens al vieții cu care să se trezească a doua zi dimineață. Pentru că dacă nu avem un sens, un scop al vieții, este normal. La un moment dat, universului nu-i plac, nu-i place golul. El imediat, dacă nu mai ai ce face, pe pământul ăsta te ia. Adică e o alegere pe care trebuie să o facem, cred eu.
1: Așa este. Și eu am trăit în Germania și acolo am văzut că persoanele 60 plus merg și fac sport destul de des, mult mai des ca tinerii. Eu acolo când mergeam la sală, sălile erau pline de persoane în vârstă, deci peste 60-70 de ani. La noi nu există conceptul ăsta, da, mișcarea, sportul, activitatea fizică, de fapt, este foarte importantă pentru starea de bine și pentru mersul bun al organismului la o vârstă înaintată, dar pentru asta trebuie să ne educăm, în sensul că dacă îi spui mergi la sală, poate fi o presiune mult prea mare pentru cineva care n-a făcut sport niciodată. Dar dacă îi spui fă o activitate fizică care îți place, cum ar fi, ce a făcut deja și știe, gen înot, volei, dans. Practic e tot un sport și ajută corpul prin activitatea fizică. Dar ia acea presiune de a trebui să facă alergare în parc sau o sală fitness când nu are chef, nu are conceptul format încă.
0: Vreau să te mai întreb, cum se poate dobândi această cunoaștere, această terapie, Access Bars? Există cursuri? Unde se pot face ele și eventual cam cât costă, ca să știe lumea?
1: Da. Există cursuri de Access Bar. Eu însumi am făcut această școală. Este un curs de zi. Este un curs intensiv de 4 ore, teoretic și practic. Sunt recomandate și 2-3 cărți pentru a ajuta să schimbăm mentalitatea. Access Bar nu este doar o tehnică de corp, un proces de corp cu degetele pe cap, este și o mentalitate nouă, mult mai liberă, care deschide către opțiuni, noi opțiuni. În sensul, Access Bar te invită să pui întrebări și nu să găsești răspunsuri. În sensul că întrebarea deschide către multiple posibilități, iar un răspuns închide și limitează la un singur răspuns.
0: Bun, dar e ok să lansăm așa întrebări și să rămânem fără răspunsuri? Adică creierul nostru poate face lucrul ăsta? Că noi de obicei...
1: Poate face.
0: Avem înclinația asta, dom'le, dacă am o provocare, am o întrebare, neapărat trebuie să-i găsesc soluția, rezultatul.
1: Da. Creierul poate face asta prin antrenament. Și prin a înțelege conceptul că dacă lași întrebarea deschisă să vină răspunsul fără să-l mai cauți tu cu atâta ardoare, va veni un răspuns care te va uimi câtă ușurință ți aduce. Adică, noi suntem deștepți și știm multe, cu siguranță, dar faptul că nu știm totul ne limitează la un răspuns greoi. Noi știm cum am putea face într-un mod greu. Dar cum am putea face într-un mod ușor, de obicei nu prea găsim soluția ușoară. Da? Atunci, dacă noi lăsăm întrebarea deschisă și lăsăm, nu știu cum să spun, partea divină din noi să curgă, atunci aduce cele mai bune răspunsuri.
0: Da.
1: Deci noi ne putem limita prin soluțiile care le găsim.
0: Da, știi cum
1: Dar
0: aici...
1: dacă avem credință că se rezolvă, sigur, într-un mod bun și benefic pentru noi, așa va fi. Pentru că ce credem, aceea creem. Tot ce credem avem dreptate și dacă nu ne place ce credem și ce este în viața noastră, trebuie să schimbăm ce credem. Pentru că ce credem, aceea creem în realitatea noastră. Și atunci, de-aia spun, Access Bar este și o mentalitate nouă care spune ce altceva este posibil. Adică, când ceva merge bine, întreabă și cum devine și mai bine. Adică nu e ca și cum nu ești recunoscător cu ce ai. Cu siguranță că ești recunoscător. Dar nu trebuie să rămâi limitat, nu trebuie să te mulțumești cu atât. Pentru că e posibil să ai dreptul divin să primești și mai mult. Și e bine, nu e nimic rău în asta. Iar când ceva merge rău, întreabă, cum devine mai bine? Iar când ceva merge bine, cum devine și mai bine? Asta este noua mentalitate care o aduce Access Park și care ajută la schimbări fabuloase în viața noastră. Cursul costă aproximativ 1500 de lei. Durează o singură zi, 8 ore intensiv de teorie continuă și practică. Deci persoana care face cursul primește cel puțin o ședință de Access Bar, dar și oferă la rândul ei, învață practic punctele, harta acestor 32 de puncte pe cap și modul cum se face, pentru ce facem. Sunt multe aspecte care se transformă. În sensul, dacă cineva se judecă că nu are cel mai frumos corp, că nu are cel mai armonios corp, Access Bar ajută, avem un punct și pentru asta, avem formă și structură. Avem însăși corpul pe una dintre benzi. Avem corecția vederii, care este cumva atașat Access Bar, face parte din ea, se face efectiv cu mâinile pe ochi. Dar cu o intenție anume trimisă și atunci eliberează foarte mult vederea și o clarifică.
0: Știi ce vreau să te întreb? Pentru că aici spuneai că multe se simplifică, dar noi, majoritatea dintre noi, avem o altă condiție limitativă, cea că dacă este prea simplu, nu e bun. Noi vrem o chestie așa, mai complicată, mai... Noi așa credem că dacă e complicat, dă și rezultate bune.
1: Da, așa este. Asta este ceea ce am învățat noi acasă. A, pe ce tu alegi calea ușoară? Deci, Doamne, de ce să nu te complici? De ce să nu te provoci? Da, poate exista ceva bun în asta, dar dacă totul vine cu ușurință, nu-i mai bine? Adică, în Access Bar mai avem o frază, avem mai multe, dar una dintre ele este: totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Iar eu, fiind foarte analitică, am luat și am desfăcut asta. Adică totul vine. Totul, zic că când spui totul, de fapt spui și bine și rău, dualitatea. Nu spui doar binele când spui totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Deci totul înseamnă și aspectele mai puțin plăcute ale vieții, da? Care nu le putem evita la nesfârșit, ca așa e viața. Până la urmă tot se întâmplă ceva trist, în sensul că ne decedează cineva drag și tot se întâmplă ceva trist. Adică eu sunt optimistă, dar păstrăm totuși un realism aici. Și ideea care este cu totul. Dacă totul vine la mine cu ușurință și glorie, sunt bine, sunt salvată, sunt în siguranță. De ce? Pentru că dacă tot ce e bun vine cu ușurință și glorie, e bine, dar dacă și ce vine rău către mine vine cu ușurință, adică nu vine ca o greutate să mă pună la pământ, să mă strivească, vine cu ușurință. Bun? Vine și cu glorie. Adică înving în final. Asta înțeleg eu prin glorie. Și totul vine prin ușurință, bucurie și glorie, și dacă aduce și bucurie, înseamnă că am învățat ceva de acolo și am reușit să văd partea bună din partea rea.
0: Aici cred că ar trebui să ne schimbăm puțin mentalitatea, să înțelegem că lucrurile care nouă ni se par la un moment dat că sunt negative vin către noi cu o anumită lecție.
1: Da.
0: Și poate asta cred că ne-ar schimba foarte mult punctul de vedere și modul cum am primit toate aceste evenimente negative, să-i spunem, sau lucruri negative pe care noi le considerăm negative. Eu recunosc că am avut câteva lucruri care mi s-au părut negative, chiar destul de complicate, dar după ceva timp și după ceva cunoaștere, să spun așa, și trăire și autocunoaștere, mi-am dat seama că de fapt mi-au făcut foarte mult bine. Ai avut chestii de genul ăsta? Ai avut clienți care au avut astfel de evenimente?
1: Da, și am avut și eu în viața mea personală foarte multe astfel de evenimente. Și chiar în acest mod în care voi prezenta acum, prezint eu o carte anume care pare negativă din tarot, o altă pasiune de-a mea despre care vom vorbi poate altă dată. În tarot avem o arcană, o carte care se numește Turnul. Și turnul înseamnă că vai să dărâmă tot. E, Doamne ferește, vai ce se întâmplă, un necaz, o nenorocire. Ca un cutremur. Însă, când apare această carte pentru un client, o clientă de-a mea, eu îi explic fix în felul acesta. Dom'le, urmează să se întâmplă ceva poate neplăcut, dar care te va aduce pe drumul tău. Adică este ca un rău deghizat în bine, sau ca un bine deghizat în rău. În sensul, se întâmplă ceva rău, dar nu se întâmplă împotriva ta, ci pentru tine. Adică, nu mai erai pe calea ta. Tu, cineva, nu contează, te-a deviat. Nu mai erai în locul benefic pentru tine. Și că ți s-a atras atenția frumos, când te-a bătut pe umăr, da, mai bine ieși. Acele steaguri roșii, da, care ne se arată, acele puncte de alarmă, și care nu le luăm în seamă, că zicem, lasă că eu iert, lasă că eu pot tolera, lasă că e și el om, nu e nimeni perfect. Și tot felul de alte scuze pe care le-am învățat în viață. E, dacă la început tot punem astfel de scuze și nu ieșim de unde nu este venit pentru noi, vine și se întâmplă așa ca o nenorocire, îl simți ca un șut în fund, care să te arunce din situația aia, să revii pe drumul tău bun, pe calea ta, spre fericire. Da? Deci unde ai deviat, de acolo dacă nu ieși repede, frumos și elegant, pe ieși și ponat. Deci cam asta înseamnă turnul. El, da, vine ca ceva care îl percepem rău, ca un necaz, ca un cutremur, ceva se dărâmă, realitatea pe care o construisem se dărâmă, mai exact, realitatea bazată pe iluzie se dărâmă și revenim la calea noastră și odată reveniți, totul intră și devine mult mai bine. E ca și cum după furtună iese soarele, după întuneric vine ziua, post tenebras lux.
0: Da, asta, da, pentru că noi nu înțelegem că în universul ăsta există tot timpul o dualitate. Noi spunem bine și rău. Poate n-ar trebui, poate ar trebui plus și minus mai degrabă. Pentru că binele ăla de multe ori se dovedește a nu fi chiar bine 100%. Rău care ni s-a întâmplat de fapt se dovedește într-un final că n-a fost chiar rău și de fapt poate chiar a fost mai bine că s-a întâmplat așa. Dar noi catalogăm foarte repede, cel puțin pe baza experiențelor pe care le-am avut noi, cei de lângă noi, familia noastră, prietenii noștri. Și poate ar trebui să fim puțin mai deschiși, să nu catalogăm atât de ușor și să trăim la intensitatea maximă, să spunem, tot ceea ce ne se întâmplă. Pentru că, exact cum spuneai și tu, se întâmplă cu un scop. Dar e ușor să acceptăm acest scop în viața noastră, din experiența ta?
1: Nu este ușor, dar devine din ce în ce mai ușor dacă lucrăm la noi și la modul nostru de gândire. Noi acolo trebuie să devenim flexibili în gândire. Acolo este succesul. Când schimbăm percepția, când schimbăm perspectiva. De exemplu, în Access Bar avem și această parte cu nimic nu este rău sau bun. Nimic nu este greșit sau corect. Totul este. Că noi spunem că e rău sau bine, este culoarea pe care am învățat noi să o dăm. Iar ce e bine pentru mine e rău pentru altul, pentru că a crescut în altă familie, în alt oraș, în altă comunitate și realitate, raportat la alt sistem de valori. Da? Și atunci, de-aia spunem în acest nu există bun sau rău, greșit sau corect. Fă ce simți, ce crezi, experimentează viața. Cu curaj. Dacă nu a fost bine, ce n-o să mai faci? Sau o să faci când o să înveți ce înseamnă iubirea de sine, respectul de sine. Da? Sunt lecții pe care le învățăm cu ajutorul anumitor oameni. Oamenii în viața noastră sunt fie binecuvântări, fie lecții. Și cam așa, adică ce e bine pentru mine, sigur poate fi rău pentru altul. Și invers. De exemplu, sunt cei care au dependențe. Un om cu o dependență face ce e bine pentru el. Ce e bine pentru el e rău pentru cei din afară. Dar el, în timpul în care o face, este binele lui. El alt bine nu cunoaște în momentele alea. Este bastonul lui pe care se sprijină. Și atunci este greu de înțeles pentru ceilalți. De asta nu e bine să judeci în general, dar e bine să constați și să alegi ce alegi să existe în viața ta, ce permiți să existe lângă tine, să constați, da? Însă nu să judeci pentru că nu știi drumul și nu știi cum se simte să fii în locul celuilalt, care are alte trăiri, și alt fel de a gândi. Și da, acest bine și rău diferă, deci mai bine rămânem flexibil și ne lăsăm să experimentăm și ieșim din judecată. Nu cred că am fost primite aici să călcăm în niște capcane ale păcatelor. Nu cred într-un Dumnezeu care judecă și pedepsește pentru că am făcut păcate. Deci atunci hai să experimentăm viața și să avem grijă la ecologie, adică să nu-i afectăm pe ceilalți cât de mult putem, să ținem cont de ei, să facem ce ne face nouă plăcere fără a ne judeca că e bine, greșit, moral, imoral, sunt doar culori.
0: Vreau să te rog, Dana, să ne spui unde te pot găsi clienții sau cei care doresc să continue această discuție cu tine.
1: Da, clienții vă pot găsi pe Facebook, Dana Grigorie, pe website-ul meu danaterapeut.com și pe Instagram și TikTok și YouTube, Dana Flores.
0: Ok, mulțumesc foarte mult și dragele mele, dragii
1: mei. Dacă vreți, pot să las și un număr de telefon.
0: Da, te rog să-l
1: spui. Eu lucrez online și numărul de telefon este 0760 842 496.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sunt sigur că ne vom mai revedea.
1: Cu siguranță ne revedem cu Tarot, Access Bar, sper din nou la Iași, abia aștept să vă revăd.
0: Dragile mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și sper că v-am adus informații interesante despre Access Bar și nu numai. Cu voi, cu siguranță, mă revăd data viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: emisiune în reluare.
1: Vrigbil Radio. Sună bine. Presta, RCR.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 31 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Republica Moldova vrea să devină un lider regional în tehnologie și să contribuie la viitorul digital al Europei, a declarat astăzi prim-ministru Alexandru Munteanu la deschiderea celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit, eveniment care a reunit la Chișinău lideri din tehnologie, politică și mediul de afaceri. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, prezentă la summit, a subliniat că problema Republicii Moldova nu este lipsa talentului, ci accesul la condiții egale de concurență, tocmai ceea ce îi va oferi integrarea în Uniunea Europeană. Premierul Munteanu a subliniat că digitalizarea reprezintă un instrument esențial pentru creșterea competitivității Republicii Moldova, iar una dintre priorități rămâne atragerea și păstrarea specialiștilor în țară. La rândul său, comisara europeană Marta Kos a apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul digital, afirmând că țara noastră a devenit deja un exemplu de succes în acest sector și că talentul moldovenesc concurează cu succes. Oficial a salutat perspectiva deschiderii primului cluster de negociere de aderare la UE și a remarcat că fiecare etapă a procesului de integrare presupune noi provocări și beneficii mai mari. Una dintre principalele noutăți anunțate pentru ediția din 2026 este testarea portofelului de identitate digitală EVO, un instrument care ar putea permite cetățenilor să acceseze și să utilizeze documente și servicii publice în format digital. Potrivit autorităților, Republica Moldova participă și la dezvoltarea portofelului european de identitate digitală, un proiect al Uniunii Europene care urmărește să faciliteze identificarea și accesul la servicii în statele membre și partenere. Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe prin care ex-deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Decizia a fost pronunțată astăzi. Pe 30 septembrie 2025, Marina Tauber a fost condamnată de judecătoria Chișinău, sediu Buiucani, la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a partidelor și încălcarea modului de gestionare a banilor formațiunii politice. Instanța a dispus de asemenea confiscarea peste 206 milioane lei, suma utilizată în comiterea infracțiunilor. Fosta deputată a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025 și nu s-a mai întors în țară. Marina Tauber a fost acuzată de finanțare ilegală a Partidului Șor și de amestec în înfăptuirea justiției. Inițial au existat două dosare care au fost comasate pe parcursul dezbaterilor judiciare. Potrivit rechizitoriului, în primul caz, Tauber ar fi primit în 2021, în timpul campaniei pentru funcția de primar al municipiului Bălți, 9,7 milioane de lei de la Grupul Șor, dintre care 740.464 ar fi fost raportate fictiv ca donații de la 104 persoane fizice. În calitate de vicepreședinte a Partidului Șor, Tauber ar fi acceptat finanțarea partidului de la grupul Ilan Șor în valoare de 195 de milioane de lei, o parte din acești bani fiind ridicat de organele de urmărire penală sau prezentate sub controlul acestora. Energocom avertizează cetățenii cu privire la noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile oamenilor drept reprezentanți ai companiei. Potrivit reprezentanților companiei, scrocii invocă diverse pretexte, precum verificarea contoarelor de gaze naturale sau actualizarea unor informații pentru a obține date cu caracter personal. Aceștia solicită informații din buletinul de identitate, date bancare sau alte informații confidențiale. Reprezentanții companiei subliniază că Energocom nu dispune de echipă mobilă care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor nici telefonic și nici prin vizită la domiciliu date personale sau informații bancare. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuință persoanelor care nu se pot legitima oficial. În cazul în care oamenii suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat autoritățile prin apelul la numărul unic de urgență 112. ANRE anunță noi ieftiniri la carburanți, astfel pentru perioada 6 iunie-8 iunie ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard. Astfel, un litru de benzină A95 va costa 29 de lei și 15 bani, cu 28 de bani mai puțin, iar un litru de motorină va costa 27 de lei și 24 de bani, cu 16 bani mai puțin. Alertă în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine în apropiere de danele 77-78. Autoritățile române au activat planul roșu de intervenție. Ministrul Apărării Naționale a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost emisă mesaje ro-alert în zona portului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească. Drona era programată să explodeze, iar echipa de pirotehniști a observat că dispozitivul avea timer. Este prima oară când România se confruntă cu astfel de situații. Drona ar fi fost găsită în jurul orei 5:50 dimineața în zona digului de nord din portul Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest. Șeful statului român a precizat că forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie. Până în prezent nu au fost raportate victime. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive căgăbiste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă, când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici. Decenii de studii, 10 de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizicii nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarci, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uraniului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalkerul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-up, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă marină a explodat în portul Constanța fără a produce victime. Momentul deflagrației a fost surprins de camerele de supraveghere. 4,4 milioane lei este prejudiciul cauzat de o companie de construcții din Republica Moldova investigată într-un dosar penal de evaziune fiscală. Peste 16.000 de candidați la examenul național de bacalaureat au susținut astăzi cea de-a doua probă din cadrul sesiunii 2026, cea la limba de instruire. O dronă marină a explodat astăzi în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat. În zona a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei maritime, în zona costieră a Constanței a urmat o a doua explozie în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană.
1: Baraj acolo. Da, uite că e rupt, dar rupt și barajul aici, nu știu cum a ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la cea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
2: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mărină, fiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitatea să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro-alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Numirea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României este primită pozitiv la Chișinău. Comentatorul politic Ilian Cașu susține că Tomac cunoaște foarte bine realitățile politice din Republica Moldova și poate contribui la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
5: Comentatorul a menționat că urmează etapa dificilă a formării unei coaliții de guvernare.
4: Urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova, clar lucru este un plus pentru noi.
5: Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului. Între 2009 și 2012, Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de diaspora pe listele PDL. În prezent este la al doilea mandat de europarlamentar, pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP Forța Dreptei.
0: Percheziții de amploare în centrul țării într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei. Procurorii PC Cox și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investigează o companie de construcții din Republica Moldova suspectată că ar fi ascuns de la stat salariile a peste 170 de muncitori străini și ar fi utilizat firme din jurisdicții cu facilități fiscale pentru remunerarea acestora. În schemă ar fi fost implicate și companii din domeniul mass media, prin intermediul cărora s-ar fi efectuat plăți fictive pentru spălarea banilor.
6: Românii nu sunt mă poate fără mâncare și scăzare. Scunce, dragule. Păi dar să-i iași mâncare. Și moldovenii mai ieftine. Aia e, dar eu
0: compania de construcție ar fi evitat să declare la stat salariile pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Pentru a-i plăti pe aceștia, ar fi folosit firme nerezidente înregistrate în țări cu regimuri fiscale favorabile. În plus, pentru a spăla banii, compania ar fi efectuat plăți fictive către companii media, care ar fi administrate de o persoană vizată de restricții internaționale. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a distribuit o discuție audio între doi bărbați în care unul solicită înregistrarea unei companii în afara țării în care să poată fi angajați muncitori care să lucreze în Moldova și România.
6: Minunată campanie, la care nu mă să mă formeați specialistă care vădă trebuie în Moldova și România.
7: Именно să будет всем оформить визу.
0: În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor în scrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată au fost depistate și sume de bani care ar fi provenit din activitățile investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, mai mult de 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Totodată, în urma descinderilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în anchetă. Investigațiile în acest dosar penal deschis în august 2025 continuă. Candidații la examenul național de bacalaureat au susținut astăzi cea de-a doua probă din cadrul sesiunii 2026, cea la limba de instruire. Potrivit datelor oficiale, la examen au participat 16.300 de elevi. Dintre aceștia, 13.682 de candidați au susținut proba la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Sesiunea de bacalaureat a început pe 2 iunie, când elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale au susținut examenul la limba și literatura română. Următoarea probă este programată pentru data de 9 iunie, când elevii vor susține examenul la limba străină. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în cadrul a 92 de centre de examen din întreaga țară. În total, la examene participă aproximativ 18.500 de candidați. Rezultatele preliminare ale sesiunii vor fi afișate pe 25 iunie. Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit ASP, participarea instructorului auto este opțională și se face la solicitarea candidatului. Instructorul va ocupa locul din față, în timp ce examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate pe durata probei. Măsura va fi testată până în luna septembrie.
8: Cum va funcționa? Înainte de examen, candidatul va putea solicita participarea instructorului auto la proba practică. Important, instructorul nu va avea dreptul să ajute candidatul să ofere indicații sau să influențeze rezultatul examenului. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care decide dacă proba practică este calificativul respins sau admis.
9: Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și impactul acestei măsuri asupra procesului de examinare.
0: 4 butelii de gaz au explodat într-un bloc aflat în construcție la Durlești ieri seara. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri și salvatori din municipiul Chișinău. Ajunși la intervenție, pompierii au efectuat lucrări de răcire a pereților și de securizare a zonei pentru a preveni eventuale pericole. Autoritățile precizează că în urma deflagrației nu s-a produs niciun incendiu și nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza producerii exploziei și toate circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele competente. Intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
10: Nu cred că va le reuși, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
5: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
10: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
5: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
10: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a Prutului, lucruri despre care noi de mult vorbeam. Din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
5: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2009. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității.
0: Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGP, infractorii vizează în special numărul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușele neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini, care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului stradează faptul că proprietarii sunt plecați. Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe UE Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, Moscova nu știe cum să facă fața amenințărilor, pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale. Șefa politicii externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
9: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
5: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiune asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă marină a explodat în portul Constanța fără a produce victime. Momentul deflagrației a fost surprins de camerele de supraveghere. La Chișinău se desfășoară cea de-a 15-a ediție Moldova Digital Summit 2026, principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova.

0: Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a adresat o scrisoare deschisă președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, în care îi propune o întâlnire directă și lansarea unor negocieri menite să pună capăt războiului. O dronă marină a explodat astăzi în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat. În zonă a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei, în zona costieră a Constanței a urmat o a doua explozie în apropiere raportului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană.
1: Baraj acolo. Da, uite că e luptă, a luat și barajul aici, nu știu cum a ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la cea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
2: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mărine, fiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă curtea de apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Energocom avertizează cetățenii cu privire la noi tentative de fraudă în care persoana necunoscută se prezintă la domiciliile oamenilor drept reprezentanți ai companiei. Escrocii invocă diverse pretexte, precum verificarea contoarelor de gaze naturale sau actualizarea unor informații pentru a obține date cu caracter personal. Aceștia solicită informații din buletinul de identitate, date bancare sau alte informații confidențiale. Reprezentanții companiei sublinează că Energocom nu dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu date personale sau informații bancare. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul în locuința persoanelor care nu se pot legitima oficial. În cazul în care oamenii suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112. Republica Moldova își reafirmă ambițiile tehnologice și parcursul european în cadrul celei de-a 15-a ediții la Moldova Digital Summit 2026, organizat la Chișinău. Autoritățile au evidențiat progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea ecosistemului IT. Potrivit datelor prezentate, aproape 4 milioane de schimburi de date au loc zilnic între instituții republice și sectorul privat. Summitul a reunit reprezentanții ai autorităților, ai industriei IT și parteneri internaționali, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei în procesul de modernizare a Republicii Moldova. Evenimentul a coincis cu un moment important pentru parcursul european, deschiderea oficială a clusterului 1 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană.
4: Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că 78% dintre serviciile destinate cetățenilor și aproape 56% dintre cele destinate mediului de afaceri sunt deja complet digitalizate. Autoritățile și-au propus ca în următorii ani toate serviciile publice să fie disponibile în format digital.
5: Technology has not simply
3: Tehnologia nu ne-a schimbat doar viața, ci a schimbat totul, deoarece transformarea digitală nu se referă la computere, ci la crearea acestui mediu propice care oferă cetățenilor puterea de a accesa serviciile mai rapid și întreprinderilor puterea de a crește mai rapid. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere pentru Europa. Alegem să concurăm.
5: And a choice for Europe. We choose to compete.
4: Comisarul european Marta Kos a laudat ecosistemul IT din țară, propulsat de succesul Moldova IT Park, care găzduiește în prezent 3.000 de companii rezidente. Oficialul european a anunțat operaționalizarea primului hub european de inovare digitală în Moldova, o structură esențială pentru atragerea capitalului privat și sprijinirea startup-urilor locale. Marta Kos a vorbit și despre parcursul european al țării noastre.
6: Company who got the award for the special game, you know, this is already Europe.
7: Aici deja este Europa, dar desigur trebuie să facem mai mult și lucrăm la, după părerea mea, cel mai bun proiect care poate fi. Uniunea Europeană este cel mai bun proiect care a fost făcut vreodată în lume și acum un alt proiect este să aducem Moldova în UE și acest lucru poate fi obținut prin partea digitală.
6: Moldova to the best project ever in the world and this is in the EU and it can start or it can be enhanced through the digital part.
4: Ministrul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că Republica Moldova mai are de lucru în ceea ce privește punerea în practică a noilor tehnologii informaționale, în special în domeniul public.
3: Astăzi vorbim despre digitalizare și inteligența artificială. Aceasta este generația următoare. Am ajuns acum la nivelul acesta ca țară? Desigur că nu. Mă uitam la cifre azi dimineață. Suntem pe locul 60 în topul țărilor care folosesc inteligența artificială. Aproximativ 20% din populația noastră folosește AI. O folosim la nivel de stat? Desigur că nu. Dar în sectorul privat? Dragă sector privat, te rugăm să ne ajuți, avem nevoie de expertiza ta.
4: Moldova Digital Summit este principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul reunește decidenți guvernamentali, lideri ai industriei tech, investitori internaționali și experți, cu scopul de a promova soluțiile digitale scalabile, de a atrage investiții strategice și de a consolida pozițiile țării ca un hub IT regional competitiv. Inițiativa sprijină direct tranziția către o economie digitalizată completă și facilitarea integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.
0: Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit ASP, participarea instructorului auto este opțională și se face la solicitarea candidatului. Instructorul va ocupa locul din față, în timp ce examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate pe durata probei. Măsura va fi testată până luna septembrie.
8: Cum va funcționa? Înainte de examen, candidatul va putea solicita participarea instructorului auto la proba practică. Important, instructorul nu va avea dreptul să ajute candidatul să ofere indicații sau să influențeze rezultatul examenului. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care decide dacă proba practică este calificativul respins sau admis.
4: Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și impactul acestei măsuri asupra procesului de examinare.
0: Intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
9: Nu cred că va le reuși, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
10: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
9: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
10: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
9: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a Prutului, lucruri despre care noi de mult vorbeam. Din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
10: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2000. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității.
0: Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGP, infractorii vizează în special numerarul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușele neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a adresat joi o scrisoare deschisă președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, în care îi propune o întâlnire directă și lansarea unor negocieri menită să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unui contact direct între dumneavoastră și noi. Propune o întâlnire, a scris Zelensky, solicitând stabilirea unei date clare pentru întrevedere. În mesajul său, liderul ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită să accepte un armistițiu complet pe durata negocierilor, considerând că la procesul de pace ar trebui să participe și Europa, precum și Statele Unite.
4: Scrisoarea conține și un bilanț dur al relațiilor dintre Ucraina și Rusia în cei peste 26 de ani de când Vladimir Putin se află la conducerea Federației Ruse. Zelenski afirmă că războiul este alegerea personală a liderului de la Kremlin și susține că Rusia plătește un preț tot mai mare pentru continuarea conflictului, atât în plan militar cât și economic.
3: Există țări care în mod tradițional găzduiesc lideri pentru rezolvarea problemelor de război și pace. Elveția, Turcia, țările lumii arabe, mulți pot și doresc să găzduiască această întâlnire. Liderii sunt cei care decid problemele cheie, așa a fost și așa va fi întotdeauna. Propun să stabilim o dată clară pentru această întâlnire. Trebuie să stabilim care va fi viitorul pentru toate generațiile viitoare de ucraineni și ruși. Dacă personal nu veți ajunge la concluzia că este timpul să încheiați acest război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa. Vom avea pe cei care ne vor sprijini.
4: Președintele ucrainean a propus de asemenea un schimb de prizonieri de război după principiul toți pentru toți și măsuri pentru repatrierea civililor și a copiilor transferați în timpul conflictului. Kievul a pledat în repetate rânduri pentru o încetare prelungită a focului care să faciliteze negocierile de pace. Moscova a respins însă această idee, argumentând că un armistițiu ar permite armatei ucrainene să-și consolideze pozițiile pe front. La rândul său, Vladimir Putin a declarat anterior că este dispus să se întâlnească cu Volodymyr Zelenski doar după finalizarea unui acord de pace. Liderul rus susține că discuțiile la nivel înalt pot avea loc numai după ce principalele condiții ale unei înțelegeri vor fi deja convenite de negociatori. Scrisoarea deschisă publicată de Zelenski reprezintă una dintre cele mai directe adresări către liderul de la Kremlin de la începutul războiului și relatează ideea unei întâlniri față în față între cei doi președinți. Propunere formulată și în trecut din partea ucraineană. Deocamdată nu există un răspuns de la Moscova la această adresare a lui Zelenski. Între timp, forțele ruse au lansat noi atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în ultimele 24 de ore, provocând victime și distrugeri materiale în regiunea Zaporojia, Dnipropetrovsk, Sumy și Kiev. În regiunea Zaporojia au femeie și-a pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite după un atac cu dronă asupra centrului regional în seara zilei de 4 iunie. Potrivit autorităților, 3 automobile și geamurile unui bloc de locuințe au fost avariate. O altă victimă a fost raportată în regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacurilor nocturne asupra orașului Pavlograd și a comunității Troitska, o femeie a murit, iar 2 bărbați au fost răniți. Bombardamentele au avariat o întreprindere și mai multe locuințe private, iar incendiile izbucnite au fost lichidate de echipele de intervenție. Atacurile au continuat și în raioanele Samarev, Sinelnikov și Nicopol, unde au fost avariate clădiri rezidențiale, o stație de alimentare cu combustibil și mijloace de transport. În regiunea Sumy, 5 persoane, dintre care 3 copii, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra unei zone rezidențiale din Konotop. O casă particulară a luat foc, iar alte 4 locuințe au fost avariate. Incendiul a fost stins de salvatori. În regiunea Kiev, echipele de intervenție au fost nevoite să revină pentru a doua oară în cel puțin 24 de ore la un obiectiv din raionul Borispol. După ce pompierii lichidaseră incendiul provocat de primul atac și își încheiaseră misiunea în cursul dimineții, forțele ruse au lansat un nou atac asupra aceluiași obiectiv în jurul orei 15. Incendiul rezultat a fost stins abia la ora 22:38 de minute. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și actualizarea bilanțului victimelor în regiunile afectate.
0: Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politice externe a UE, Kaya Kallas. Potrivit oficialii europene, Moscova nu știe cum să facă față amenințărilor pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale. Șefa politice externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
4: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
10: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiunea asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, Republica Moldova face un nou pas spre Uniunea Europeană după lansarea pregătirilor pentru deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Totodată, la București, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, iar acum avem și știri de ultima oră, mai multe drone s-au autodetonat în România. Despre toate aceste subiecte și altele discutăm cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc. Domnul Galbur, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag și alături de noi de la București este profesorul universitar domnul Radu Carp. Domnul Carp, bună seara, mulțumim că v-ați conectat.
2: Bună seara.
0: Haideți să începem de la București. Domnul Carp, care este situația la moment cu aceste drone maritime? Este toată lumea în siguranță? Pentru telespectatori și pentru radioascultători, vă rog, care nu au reușit să citească știrile, ce s-a întâmplat? Care este situația la această oră?
2: Dimineața, în jurul orei 10:30, a fost un moment de panică și eu am primit telefoane din Constanța. Oamenii erau șocați, panicați. Momentul a fost surprins în direct de TVR, de către un reporter. Se pare că acea dronă ucraineană a fost autodetonată într-un fel foarte aproape de chei, adică intrase în rada portului. Se pare că era foarte aproape de un terminal petrolier, deci riscul a fost maxim. Și de aici încep să apară întrebări. Ancheta este în curs. Știm că a existat o coordonare între autoritățile române și cele ucrainene privind drona, în sensul că autoritățile ucrainene au anunțat pe cele române că există această dronă în derivă datorită faptului că a fost bruiată de Federația Rusă. Deci a existat acest schimb de informații, înțeleg, undeva pe la ora 6 dimineața și s-au luat toate măsurile de prevedere. Și ulterior au existat și alte trei drone despre care autoritățile ucrainene la fel l-au anunțat. Și aceste drone se pare că, mă rog, au fost detonate în largul mării, nu mai există niciun pericol. Întrebarea fundamentală este dacă au fost bruiate într-adevăr de Federația Rusă, înseamnă că a fost un act ostil la adresa României, pentru că totul s-a întâmplat în zona portului Constanța și ne amintim că în urmă cu câteva zile consulul Federației Ruse la Constanța a fost expulzat, iar doamna Zaharova de la Moscova a spus că acest gest nu va rămâne fără consecințe. Foarte probabil, una dintre consecințe este această dronă ucraineană deraiată și îndreptată spre portul Constanța. De ce a ales Federația Rusă această modalitate? Cred eu, pentru că în momentul de față nu mai există drone ruse în partea de litoral al Mării Negre dominată de Ucraina și România. Rusia nu mai deține controlul decât pe o mică parte a litoralului Mării Negre.
0: Domnul Galbur, cum vedeți acest incident? Totuși este vorba de 4 drone care s-au detonat singure. Puteau produce pagube foarte mari. Putem anticipa că e așa cum spune profesorul universitar Radu Carp, o supărare a Rusiei referitor la expulzarea sau declararea consulului rus de la Constanța, persoană non grată?
1: Cu siguranță, dar cu consulul rus, fără consulul rus, Rusia a început clar, a tatonat terenul NATO pe flancul estic, în zona Mării Negre, în România, așa cum n-a fost întâmplătoare drona de la Galați, în viziunea mea, așa n-a fost întâmplătoare nici drona de astăzi. Eu nu sunt un expert pe drone, însă sunt foarte bun în matematică, în geometrie, în lucruri care îmi permit logica de a afirma că dacă vedeți de pe imaginile de pe satelit cum este amplasat terminalul petrolier în portul Constanța, înțelegi că drona a manevrat și a făcut diferite întorsături la 90 de grade ca să ajungă în locul unde a ajuns și unde a detonat. Și apropo, nu s-a întâmplător s-a oprit și a explodat, din câte am văzut și în imaginile prezentate de presa română, de autorități, de președintele României, pe paginile sale de pe rețelele sociale, drona s-a împotmolit, s-a oprit în niște dispozitive de filtrare a apei împotriva petelor petroliere. Nu știm și putem doar anticipa ce nenorocire avea să comită această dronă.
0: Dacă ajungea mai
1: dronă ucraineană de tip Sea Baby. Trebuie să menționăm acest lucru. Dacă ajungea la acel terminal, plus ce nu s-a spus la știri și ce am examinat și din documente și din informațiile referitoare la portul Constanța, lângă terminalul petrolier, mai sunt diferite depozite cu diferite materiale de tip nitrați, azot, chestiuni din astea chimice, care în urma unei explozii aveau dacă vă aduceți aminte cum a explodat nava din Beirut acum câțiva ani, cam de această amploare avea să fie această explozie. Unul la mână și doi la mână. Eu sunt un om pragmatic și întotdeauna încerc să stau cu picioarele pe pământ și să îndemn oamenii să fie destul de reci în gândire. Această manevră, pentru că și ucrainenii au recunoscut că au pierdut controlul Marea Neagră a acestor drone, această manevră ne arată încă o dată că Rusia totuși deține destule tehnologii de război radioelectronic care permit deturnarea anumitor drone. Pentru că dronele sunt ghidate prin Marea Neagră, prin Starlink, prin internetul direct pe satelit. Mulți spun că rușii nu au acces la Starlink, eu cred că rușii au acces la Starlink în continuare, pur și simplu prin diferite metode își acoperă intervenția sau consumul de internet de pe sateliții americani. Cred că rușii au preluat aceste drone ucrainene și au încercat să comită un fel de operațiune sub steag fals care să tensioneze și mai mult sau să societatea românească, care o vedem mai polarizată ca niciodată în ultimii ani, și să crească aceste sentimente anti-ucrainene care le vedem cu mare regret, din păcate, în societatea ucrainească. Bine că nu le-a reușit și slavă Domnului că nu s-au atestat victime în această explozie de dimineață.
0: Domnul Carp, ca ultima întrebare la drone, până apar mai multe detalii în spațiu public, credeți că au ruși acces la Starlink sau nu au acces la Starlink, fiindcă că asta am văzut, se întrebau și comentatorii politici din Republica Moldova, de ce nu au fost stopate prin Starlink?
2: Există mai multe rapoarte ale unor agenții independente care spun că Rusia a cumpărat componente Starlink din țări terțe, adică țări care nu sunt supuse embargoului, mai ales din Asia Centrală, din Kazakhstan, din Azerbaidjan, pe Piața Neagră, se cumpără diferite componente și se ansamblează la Moscova. Deci nu e foarte complicat, chiar dacă nu au acces la satelitul respectiv. Sigur, poate nu da aceeași calitate, dar cu timpul s-au perfecționat și ei în acest furt de antene Starlink și de conexiune cu satelitul. Deci nu văd imposibilă această ipoteză.
0: Domn profesor, până vin mai multe detalii, haideți un pic la alt subiect. Republica Moldova, am văzut ieri în spațiu public, face un pas mai aproape de Uniunea Europeană după lansarea pregătirilor pentru deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Domnule profesor, aveți experiența României prin tot acest proces de aderare. Ieri toată lumea ne-a bucurat, toată lumea a dat share la acea postare. Acum, pragmatic, ce ne așteaptă pe noi mai departe?
2: Raportul asupra progresului Republicii Moldova este unul foarte pozitiv. A spune chiar mai pozitiv decât al țărilor care erau considerate mai avansate, respectiv Muntenegru și Albania. Și mai mult, un fapt care trebuie remarcat și care nu prea s-a discutat, este că actuala abordare a Consiliului nu mai leagă Ucraina de Moldova. Adică nu spune că cele două țări ar trebui să adere în același timp. Faptul că s-au deschis negocieri, vor deschide negocieri la următorul Consiliu European cu Ucraina și cu Republica Moldova simultan, nu înseamnă legarea parcursului celor două țări, ceea ce este foarte bine, pentru că, trebuie spus, Republica Moldova este mult mai avansată decât Ucraina, fie și prin faptul că, fiind o țară mai mică, are deci probleme mai puține. Doamna Marta Kosa a fost foarte hotărâtă, văd, inclusiv în vizita de la Chișinău, și e de explicat, pentru că vrea, obiectivul Comisiei și a doamnei Kos și a doamnei von der Leyen este ca până la sfârșitul mandatului actualei Comisii, 2029, să existe cel puțin o aderare. Și atunci e foarte posibil ca Muntenegru, care are 31 de capitole închise, mai are încă două deschise din câte știu, Muntenegru să fie undeva foarte aproape de Republica Moldova sau Republica Moldova de Muntenegru, și atunci să avem o aderare cu mai multe state. Islanda, de asemenea, va face un referendum în această vară și în cazul Islandei practic nici nu mai e nevoie de negocieri. Deci lucrurile avansează în direcția integrării europene și ăsta e un lucru foarte bun.
0: Domnul Galbur, cum ați văzut dumneavoastră anunțul astăzi deja la rece, așa cum am menționat, ieri ne-am bucurat, toată lumea a distribuit această postare, dar haideți să vedem ce ne așteaptă mai departe.
1: Mai departe ne așteaptă ceea ce ne-a așteptat mereu, multă muncă și multă ordine și disciplină în tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce e legat de reformele, unele care sunt în derulare, unele care abia intenționează a fi pornite. Deci lumea trebuie să înțeleagă că când vorbim de această scrisoare venită de la președinția Ciprului, a Consiliului Uniunii Europene, sunt niște chestiuni tehnice. Da, eu nu o numesc, gata, suntem mai aproape de Uniunea Europeană. Noi avem atât de mult de muncă. Acest cluster întâi, care e denumit valori fundamentale și e legat de cele mai mari probleme care le are Republica Moldova astăzi, una din cele mai mari, e justiția și drepturile fundamentale ale omului. E cel mai important cluster, pentru că se deschide primul și se închide ultimul. Și derularea reformelor ce vizează aceste negocieri dau tempoul întregului parcurs european al Republicii Moldova. Sunt țări care în continuare stau cu acest cluster deschis de ani buni și nimic nu s-a întâmplat. Noi însă, da, nu putem minimaliza această deschidere a Uniunii Europene și într-adevăr e un motiv de bucurie, dar și un motiv de motivare de a răsuflica mânecele și de a da din coate și mai intensiv, cu un tempo și mai mare. Ori în justiție, din păcate, trebuie să spunem așa cum este, în justiție noi în continuare avem probleme. Și ceea ce s-a întâmplat ieri cu condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la Strasburg, unde Moldova a fost obligată și condamnată să achite peste 11 milioane de lei unei companii.
0: Ajungem la acest caz, dar cineva ar spune că asemenea ca incidente, cazuri se întâmplă și în statele membre UE.
1: Păi se întâmplă în statele membre UE, noi încă nu suntem membre UE și tot ceea ce facem trebuie să fim mult mai exemplari și mult mai pedanți dacă vrem să ajungem parte a Uniunii Europene. Da, cu siguranță este un pas istoric, fără îndoială. Nu minimalizez această deschidere. De la 1 iulie urmează preluarea președinției Consiliului UE de către Irlanda, o țară extrem, mi-aș permite să spun, pentru că am locuit acolo, deschisă și prietenoasă cu Republica Moldova și cred că în următoarele 6 luni, pe anumite segmente, vom accelera reformele și pașii pentru a negocia cât mai eficient tot ceea ce e legat de clusterul întâi. Din mare regret o spun, în acest cluster întâi se ascunde o capcană care ține de noi, dar totodată nu ține de noi. Aici mă refer la respectarea dreptului omului. Uh-huh. Noi avem o mare problemă la acest capitol, numită regiunea transnistreană, care e parte componentă prin Constituția Republicii Moldova, dar pe care Republica Moldova nu o controlează. În regiunea transnistreană avem condamnări pentru încălcarea dreptului omului pe bandă rulantă. Mă bazez pe statisticile Promolex, care atestă acest lucru. Avem acte, până în ziua de azi, acte de tortură. Și avem, iată, în aceste minute în care noi discutăm aici, avem 10 de deținuți politici încarcerați pe articole aberante din astea, trădare de patrie sau că au refuzat să se înroleze în așa numită armată separatistă. Și din păcate, Moldova astăzi nu are instrumente, nu are voința sau curajul sau acel momentum politic, probabil, ca să apese aceste butoane, ca să lucreze în aceste direcții. Uitați, Moldova oferă tranzitul de gaz pentru regiunea transnistreană. Republica Moldova oferă facilități fiscale pentru anumite categorii de import și export. Republica Moldova oferă licență de mediu pentru activitatea uzinii de la Râbnița, care asigură jumătate din așa numitul buget al enclavei separatiste. Și Republica Moldova, autoritățile la Chișinău nu cer nimic în schimb. Și asta e partea greșită, pentru ca să corectăm aceste derapaje ce țin de drepturile fundamentale ale omului, Chișinău trebuie să ceară să aibă o monedă de schimb. Vă dăm asta dacă eliberați cu tare. Vă dăm asta dacă implementați cu tare. Altfel, pur și simplu, din cauza regiunii transnistrene, noi să rămânem blocați pe punctul privind drepturile omului în clusterul numărul 1. Asta e o situație, de ce am menționat, pentru că ține de Republica Moldova și, indiferent că asta se întâmplă la Râbnița, Tiraspol, așa, Grigoriopol, ne afectează pe noi toți în parcursul nostru.
0: Sau pe teritoriul controlat. Indiferent.
1: Absolut. Ne
0: domnule
1: afectează
0: Carp, pe toți. Dacă pornim și de la experiența României, care ar putea fi cea mai grea reformă și pe care le-am putea trece noi cel mai ușor, pornind din experiența, așa cum am spus, a României?
2: Toate țările care au aderat la Uniunea Europeană au trecut printr-un punct foarte sensibil, respectiv economia de piață. Una dintre științele fundamentale în Europa este să există o economie de piață funcțională. Și asta înseamnă că intervenția statului în economie trebuie să fie extrem de redusă. România a avut probleme, la fel ca și toate statele central și este europene la aderare, și nu trebuie ascuns că și în prezent există asemenea probleme privind monopolul de stat. În fine, s-au dereglementat într-un fel în domeniul energiei, dar încă mai există întreprinderi de stat. Pentru că o regulă fundamentală europeană este că este interzis ajutorul de stat, adică nu poți să acorzi ajutor de stat unor întreprinderi. Eu cred că aici este punctul cel mai complicat într-un fel în ceea ce este Republica Moldova, pentru că sunt foarte multe ramuri ale economiei care primesc subvenții și fără aceste subvenții s-ar putea să nu mai poată funcționa.
0: Am înțeles.
2: Sigur, există o perioadă de tranziție, adică Uniunea Europeană nu pretinde lucruri absurde. Pretinde o economie de piață funcțională, de statul să nu intervină agresiv, dar permite perioade de tranziție. Un an, doi, patru, 10 ani, 15 ani, depinde de complexitatea problemei economice.
0: Domnule Car, până merge la publicitate, aș vrea ultimul subiect la care să ne comentați, referitor la numele de prim-ministru desemnat ieri de președintele României Nicu Șordan. Este vorba de europarlamentarul Eugen Tomac. Dacă credeți că va fi votat viitorul guvern Tomac și cât de mult contează pentru Republica Moldova, care este numele viitorului prim-ministru al statului român?
2: Pentru România este o premieră, în sensul că pentru prima dată un etnic român născut în afara granițelor României este propus, mă rog, candidat pentru funcția de prim-ministru. Încă nu este, dar până acum, după 89, nu au existat asemenea propuneri. Deci, domnul Tomac marchează o premieră și este un fapt încurajator prin sine însuși pentru toate comunitățile române, și din Moldova, și din Ucraina, și din Serbia, și așa mai departe. Deci eu văd aici un punct pozitiv. Acum, în ce măsură domnul Tomac va reuși să strângă o echipă în 10 zile, o echipă guvernamentală care să fie votată de Parlament, eu dau în prezent șanse 50-50%. Adică e foarte posibil ca guvernul să nu fie votat, e foarte posibil ca guvernul să fie votat. Se va judeca, se va negocia până în ultimul moment, cred eu. Nu vom putea spune nimic clar despre șansele guvernului Tomac decât cu eventual câteva ore înainte de votul de investire în Parlament.
0: Domnul Galbu, credeți că va fi votat guvernul Tomac?
1: Ca să fie votat sau ca să treacă, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Chiar aseară am privit din interes profesional, de interes politic, ce au decis sau comunicarea publică a celor de la PNL și a celor de la USR. care au declarat că nu vor vota nicio formulă din care să facă parte sau o ecuație din care să facă parte și PSD. La fel și cel mai mare partid din România, AUR, a declarat că va boicota, în genere azi am văzut declarațiile președintelui AUR, că vor boicota votul în Parlament. Prin urmare, știți, politica e un lucru destul de flexibil. S-ar putea azi, ieri să existe o comunicare, azi una și poi mâine alta. Totuși s-ar putea anumite persoane din acele partide să-și ofere votul pentru guvernul Tomac, astfel încât să acumuleze, sper, cel puțin 233 de voturi. Cred că e un lucru extrem de important, îl cunosc pe domnul Tomac de mulți, mulți ani și pot cu toată încrederea și cu toată garanția așa omenească spune că domnul Tomac este un mare și un bun prieten al românilor din Republica Moldova și un om care, căruia îi pasă de soarta românilor de, dincoace de Prut. Ar fi un mare avantaj și un plus pentru Republica Moldova în parcursul ei european, în să-i spunem așa, în parcursul ei de aderare la spațiul românesc, cultural și etnic, pentru că domnul Tomac știe cu siguranță din teren, nu din auzite și nu de pe internet, știe ce respiră românii de aici din Republica Moldova și care sunt problemele sociale ale cetățenilor Republicii Moldova. Eu sper să treacă.
0: Ok, stimați invitați, mergem la publicitate și revenim deja doar cu domnul Galbur cu alte subiecte mai interne. Domnule profesor, domnule Carp, mulțumim tare mult pentru participare.
2: Plăcere.
0: Da. Stimați respectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platou Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, așa, deci continuăm, domnule Galbur. Haideți cu un alt subiect de la Chișinău, deja revenim din România. Nu știu dacă ați văzut săptămâna asta declarația vice-prim-ministrului pentru economie și digitalizare, domnul Osmochescu, a declarat că unirea Republicii Moldova este opțiunea de rezervă în cazul în care parcursul european al țării noastre ar fi blocat sau ar întâmpina întârzieri semnificative. El a numit această rezervă drept planul B. Totodată am văzut deja ieri la ședința Parlamentului că fracțiunea MAN din Parlament solicită audierea prim-ministrului privind declarațiile domnului Osmochescu. Deputatul partidului MAN, Gai Vartanian, a solicitat prezentarea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații cu privire la declarațiile publice ale domnului Osmochescu. Spune Gai Vartanian că asemenea mesaje sunt inadmisibile și periculoase deoarece vizează subiectele fundamentale ce țin statutul statal al Republicii Moldova și de eventuale schimbări de ordin constituțional. Domnule Galbur, haideți mai întâi de la declarația vicepreministrului nostru Osmochescu, fiind unirea planul B.
1: Da, e o declarație nefericită, tristă, una care m-a revoltat. Întotdeauna spun că unirea nu poate fi și nu este planul B, trebuie să fie planul A, pentru că unirea cu România este planul dreptății. Este o cale de a face o dreptate istorică pentru tot ceea ce înseamnă Republica Moldova și România. Unul la mână, doi la mână. Nu poți folosi un astfel de subiect precum unirea, unul care

0: pentru care atâta lume a luptat, a avut de pătimit în perioada sovietică, în perioada post-sovietică, aici în Republica Moldova, să-l folosești ca instrument de șantaj pentru partenerii de la Bruxelles, că vedeți voi, dacă nu ne acceptați în Uniunea Europeană, noi să ne unim cu România. Mi se pare cinic și josnic. Și nu este primul domnul Osmochescu care vorbește despre unire ca un potențial plan B. Declarațiile sale, aceste declarații, de fapt, arată poziția guvernului. El e viceprim-ministru. Și astfel, un guvern condus de cetățeni români, până acum, toți care au condus guvernul de când a venit PAS la putere, sunt cetățeni români.
1: Păi, dar vedem argumentul autorităților, domnule Galbur, spun cei care ne conduc, este planul B, fiindcă până a fi planul A, trebuie să avem o majoritate care susține acest lucru, a cetățenilor.
0: Cetățenii au delegat și au votat în Parlament partide politice, da? Deci componența Parlamentului este oglinda preferințelor politice ale societății, ale oamenilor. Dacă există o majoritate în Parlament, înseamnă că asta e reflecția și voinței poporului. Ori în viziunea mea, unirea trebuie făcută prin decizia celor două parlamente, de la Chișinău și la București.
1: Fără este referendum?
0: Fără referendum. Referendumul este o capcană și referendumul ar fi o cale de a legitima ocupația sovietică a Basarabiei din 1940, care a avut loc fără referendum. Pe bunicii mei nimeni nu i-a întrebat dacă vor să devină peste noapte cetățeni ai URSS. Deci, astfel, prin voința Parlamentului de la Chișinău, din câte am înțeles, în toate partidele din Parlamentul României există un consensus în această direcție, toate...
1: Am avut și o declarație votată în Parlamentul României
0: absolut.
1: La 2018, la centenar.
0: Da, la centenar. Există o deschidere, așteaptă doar o reacție de la Chișinău care tot nu mai vine. Și întrebarea mea și nedumerirea și durerea în calitate de român și în calitate de politician unionist este că nu cred că am avut vreodată în toate legislaturile de la independență până acum în Parlamentul de la Chișinău un număr atât de mare de cetățeni români. Cum să fii cetățean român care ai fost tu acolo la consulat, la ambasadă și ai jurat credință patriei române, ai intonat deșteaptă-te române, iar când vine vorba de reîntregirea neamului românesc, de fapt de nedreptatea care ni s-a produs, tu vorbești despre un plan B. Și eu aici am făcut o analogie foarte simplă. Care e diferența între domnul Osmochescu sau între alți reprezentanți ai actualei guvernări de la Chișinău care spun că dacă nu ne-am integra în UE, aveam ca plan B unirea și între liderii separatiști de la Tiraspol care vorbesc la fel că dacă Rusia mâine nu o să ne mai dea bani și nu o să ne mai dea gaz, noi o să ne reintegrăm cu Republica Moldova. Exact aceleași narrative. Păi, oameni buni, există stânga sau dreapta și nu există cale de mijloc în tot ceea ce facem. Și calea cea dreaptă, calea corectă și sănătoasă prin care ajungem cu toate, iată, cu toate clusterurile și cu toate negocierile astea care le avem cu Uniunea Europeană, prin care ajungem și partea NATO și a spațiului Schengen, este unirea cu România. Pentru că ceea ce am vorbit noi la începutul emisiunii cu începerea negocierilor, cu clusterul numărul 1, asta poate dura. Și am văzut înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune, s-a încheiat astăzi forumul UE cu Balcanii.
1: Așa.
0: Și am văzut o declarație
1: președintelui României Nicușor Dan,
0: Nicușor
1: în care
0: Dan.
1: Spunea președintele României despre o integrare graduală.
0: Da, deci asta, știți, un fel de aderare la UE printr-un fel în stil moldovenesc, așa o numesc eu, gradual. Adică tu te integrezi pe componenta cutare, dar nu ai drept de vot, nu ai europarlamentari delegați la alegerile europarlamentare. Deci așa, știți, noi așa ne-am saturat în Republica Moldova de jumătățile de măsură în toți acești ani că vrem lucruri ferme. Da, noi știm că avem probleme, dar, repet, soluția cea mai rapidă de a ajunge în spațiul euroatlantic și în spațiul Schengen este reunirea cu România. Și actualei puteri de la Chișinău îi stă în putință și are toate pârghiile necesare pentru a apropia acest moment. Și eu cred că cu toată popularitatea și încrederea pe care partenerii europeni, partenerii internaționali o au astăzi în președinta Maia Sandu, cred că doamna președintă ar putea înclina balanța spre a-i convinge pe mai marele puteri mondiale, europene, de necesitatea reunirii. Pentru că atunci când vorbim de plan B sau că dacă rușii vor trece Nipru, noi o să ne unim cu România. Fraților, dacă rușii vor trece Nipru, nu o să ne ajute deja probabil că nimic. Nu o să mai avem timp de nimic.
1: Am văzut că a reacționat Manu în Parlament, Gae Gvartanian.
0: Gae Gvartanian este un... Am avut mai multe dispute cu acest cetățean încă de pe vremea când era membru al Partidului Comuniștilor, ulterior a Partidului Socialiștilor și astăzi îl vedem la Partidul Ivan Ceban cu aceeași retorică antiromânească. Pentru că vă dați seama, această declarație nu e că tare iubește Constituția Republicii Moldova, Gae Gvartanian, care în genere e armean, etnic armean, cât urăște tot ceea ce înseamnă România și tot ceea ce înseamnă curentul unionist și iubește tot ceea ce înseamnă Rusia, pentru că, dacă îi vedem parcursul politic, acesta s-a perindat doar prin partide finanțate de Moscova. Este un lucru notoriu. Am văzut că îl cheamă pe premierul Munteanu, dar poate mai bine Gae Gvartanian și-ar întreba colegii din partid, din MAN, și colegii, foștii colegi din Partidul Socialiștilor, care au cetățenie română, care dețin cetățenie română și au jurat credință statului român, sau mai bine i-ar îndemna pe aceștia să renunțe la cetățenie română dacă e atât de patriot, nu? Deci trebuie mai puțin să acordăm atenție celor care, mai ales de la MAN, ei sunt acum cuprinși de frustrare, de supărare, pentru că liderul lor, primarul de Chișinău, Ivan Ceban, a fost interzis în România și în spațiul Schengen și iată vedem cum încearcă să se răzbune pe niște declarații. Eu susțin orice declarație pozitivă, orice abordare a subiectului unionist, chiar și dacă vicepremierul Osmochescu a vorbit despre un plan B cu care nu sunt de acord. Pentru mine unirea este plan A. Este bine că acest subiect în genere există la nivel de discuții înalte.
1: Dacă ne amintim acum un an sau doi, vorbeam ocazional despre acest subiect. Acum vorbim deja aproape în fiecare zi.
0: Uitați, eu am 3 ani, iată acum am împlinit 3 ani de când m-am implicat în politică. Noi am venit într-o perioadă în care unionismul a dispărut de pe harta politică a Republicii Moldova, din Parlament. În general, nu se prea discuta, poate acasă, la bucătărie. Când noi am creat când am creat PNM, acest proiect politic care promovează reunirea Republicii Moldova cu România, cu mult entuziasm am pornit prin țară să promovăm programul nostru și am văzut un fel de reticență, un fel de priviri din astea care parcă ne marginaliza politic. Și spunea că, băieți, voi nu înțelegeți, unirea nu mai e actuală, e actual proiectul european, da? Parcursul european. Ori vedem în ultima jumătate de an, în ultimele 7-8 luni, cum subiectul unirii din nou a ajuns la discutat la cel mai înalt nivel, iar după primele declarații făcute de președinta Maia Sandu, vă spun că am văzut niște reportaje și la presa din China despre eventuala unire a Republicii Moldova cu România, lucru care...
1: Până și Maria Zaharova a reacționat ieri, alaltă ieri, la declarația ministrului de externe Popșoi că ar fi de acord cu reunirea statului, statelor românești.
0: Prea puțin deja la această etapă. Eu am văzut practic toți miniștrii și ministrul culturii, Cristian Jordan, a declarat acest lucru. Dar deja e prea puțin doar declarativ să vorbim despre unire. E timpul să trecem pe pași concreți și aceste clustere pe care noi le vorbim cu Uniunea Europeană, în primul rând, trebuie făcute cu România. Pe segmentul cultural eu deja aș spune că noi suntem uniți, reuniți cu România. Tot ce aici ține de cultură, teatre, muzică, suntem un tot întreg. Infrastructura văd că e pe direcția corectă, se construiesc poduri, se construiesc autostrăzi spre Moldova. Tempoul nu e cel mai važnic, nu e cel mai pe care am vrea să-l vedem, însă, repet, fără, spunea și domnul profesor Carp anterior, că cea mai mare problemă în parcursul nostru european este economia. Și noi suntem incapabili, din punct de vedere aici în Republica Moldova. Suntem incapabili din punct de vedere al numărului populației, din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere al securității, pentru că avem regiunea transnistreană și prezența militară rusă, suntem incapabili să implementăm de sine stătător un model economic viabil, care să ne aducă bani și care să ne permită să existăm ca stat, nu știu, de sine stătător, ca proiect de țară. De aceea reunirea și conectarea Republicii Moldova la sistemul economic, la modelul economic al României, care nu se bazează ca la noi doar pe import, dar și pe masiv pe export.
1: Săptămâna viitoare va fi în acest platou vicepremierul Los Mochescu, să vedem, îl vom întreba despre acest subiect. Poate chiar există undeva, chiar fiind și planul B, dar există niște pași concrete, se vorbește poate undeva, sau dacă este planul B doar declarativ. Domnul Galbur, ați menționat că în ultimele 6-7 luni vorbim în fiecare zi, în fiecare oră despre unire la Chișinău și în toată Republica Moldova, chiar și în afara granițelor Republicii Moldova, unde sunt partidele unioniste din sondaje, inclusiv partidul pe care îl conduceți?
0: Noi suntem prezenți în sondaje. Depinde cine comandă sondajele și ce vrea să obțină din acele sondaje. Ori sunt, să le zic așa, companii sociologice care din 2023, de când ne-am fondat și de când am fost incluși în întrebări, practic suntem în toate sondajele prezenți. Că nu avem scorul care ne l-am dori, e adevărat, dar nu uitați că marele nucleu al unioniștilor sau al pro-europenilor, care până acum, iată, au susținut sau mai susțin în continuare partidul de guvernare, sunt unioniștii. Deci unioniștii sunt cei mai pro-europeni dintre pro-europeni, pentru că însăși unirea ne aduce automat în Uniunea Europeană. Din partide am văzut la alegerile parlamentare cum s-au manifestat. Noi am fost, PNM a fost unicul partid unionist care a luat un scor pozitiv, care a făcut campanie cu mesaj unionist. Noi nu ne-am ascuns după deget ca alții să spunem că, băi, hai acum spunem Batista pe țambal și să promovăm Uniunea Europeană. Nu, noi, astea sunt complementare. Promovând unirea, tu deja promovezi Uniunea Europeană și NATO la pachet și nu te mai ascunzi după deget. Am luat 5.000 de voturi, eu în început, să nu uităm că am pornit un grup de entuziaști, un grup de unioniști, fără susținere, nu avem susținere, din păcate, nici din România, nu avem susținere financiară masivă de la parteneri internaționali, așa cum au anumite partide de la noi. Eu sunt optimist că proiectul unionist va crește spre finele acestui an, odată cu, și spre în anul viitor, odată cu împotmolirea parcursului european al Republicii Moldova. Eu sunt sceptic că noi putem de sine stătător, repet încă o dată, să ne soluționăm anumite probleme de securitate, de justiție și de economie. De aceea eu cred că până la urmă, opțiunea unionistă va crește în preferințele cetățenilor. Eu văd deja acest lucru se întâmplă. Văd etnici ruși, etnici ucraineni, cetățenii Republicii Așa. Moldova, care îmi scriu și pe TikTok, și pe Facebook, și care și pe stradă mă întâlnesc, spun, domnul Galbur, într-adevăr, nu mai vrem să așteptăm, cine știe cât va mai dura, 7-8 ani integrarea europeană. Pentru că unirea, ca instrument politic, ca proces politic, se poate întâmpla odată cu voința și cu voința politică a celor două parlamente de la Chișinău și București.
1: Domnul Galbur, dacă ați menționat despre rezultatul pe care l-ați obținut la parlamentare, chiar dacă mai este un an și câteva luni până la localele din toamna anului 2027, dar deja este la modă ca candidații sau ca partidele să înceapă să-și anunțe candidații pentru primărie capitalei sau alte primării, așa cum am menționat, chiar dacă a mai rămas un an și ceva. La următoarele locale, dumneavoastră, unde candidați?
0: Noi nu avem la partid o decizie în acest sens. Din cauza reformei administrației publice locale și a acestor amalgamări care s-au pornit prin toată țara, nu este clar care vor fi până la urmă acele localități unde se va putea de candidat.
1: Este clar că primăriile mari rămân.
0: Rămâne clar
1: Chișinău,
0: că
1: rămâne orașul.
0: Orașele Plăți. Mari, da. Centrele raionale, da. Dar, nu e, dar vorbind de satele și de satele mari, încă nu este clar formula finală care ne-ar permite să, de pe acum să găsim, să identificăm un candidat exact. Pentru orașe, cu siguranță vom candida.
1: Data trecută ați candidat la Chișinău.
0: Data trecută am candidat, aveam câteva luni de când m-am întors în Republica Moldova, câteva luni de când am înregistrat proiectul politic oficial și am candidat la Chișinău, am avut o platformă, cred eu, bună, un proiect electoral bazat pe identitate și pe istorie, cât și pe infrastructură. Chișinău suferă la acest capitol. Eu știu că e moda asta în Republica Moldova de a candida președinții de partide să candideze neapărat în capitală. Practic la toate partidele politice am văzut acest lucru. Ca să tragă partidul, ca să se afișeze. Eu sunt așa o leacă împotriva curentului politic, sunt un politician mai atipic.
1: V-ați născut la Bălți. De ce să nu candidați la Bălți?
0: M-am născut la Bălți și vă spun iată, așa în premieră că mă bate gândul să pun umărul pentru localitatea în care m-am născut, pentru că merg la Bălți des și merg câteodată așa pe ascuns, fără să sun pe cineva sau fără să mă întâlnesc cu nimeni și merg în curtea unde am copilărit, în blocurile, la blocurile.
1: Păi asta e breaking news, domnule Galbur. Mi-a spus, ești candidat la primărie Bălți?
0: Nu, încă nu sunt niciun fel de candidat. La anul vom ști exact. Dar vă spun că mă doare sufletul să văd al doilea cel mai mare oraș al Republicii Moldova, care se află la doar 70 de kilometri de Iași. Și eu merg și la Iași des. Și mă doare inima să văd cum Iașul s-a dus înainte, considerabil. Infrastructură, dezvoltare, economie locală. Iar Bălțul, cum l-am lăsat în 2006, când am venit la studii la Chișinău, la medicină, așa merg acum și văd că nu s-au schimbat lucrurile. Faptul că s-au mai făcut două trotuare pe Bulevardul Central și s-au mai pus vreo două flori, nu înseamnă deloc schimbare urbană, mobilitate urbană.
1: Bălțul
0: are un lux, are un privilegiu atât de mare spre deosebire de celelalte orașe, în afară de Chișinău. Are o universitate care ține ancorat cât de cât tineretul în localitate. Are colegii care funcționează, care sunt grupe de tineri, de adolescenți. Și atât timp cât orașul ăsta nu oferă un mediu de trai decent, un mediu de trai în care să vrei să rămâi, niște parcuri simpatice, frumoase, sigure, atât timp lumea va pleca de acolo. Și migrația, din păcate, eu o văd pentru că noi din 36, câți am fost în clasă la liceu la Bălți, au rămas doar două persoane, din păcate. Eu, în capul meu există această opțiune de a te... Eu, în capul meu există această opțiune de a candida la Bălți, dar cu mari condiții față de celelalte partide politice, pentru că dacă s-ar băga în cursa electorală mai multe partide de pe eșchierul centru-dreapta, atunci nu văd niciun sens. Dacă toate m-ar susține...
1: Totuși, cel mai probabil, veți candida pentru primărie Bălți.
0: Dacă voi candida la anul, mai mult ca sigur că la Bălți decât la Chișinău.
1: Domnule Galbur, până candidați la primărie Bălți, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața! Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, Dragoș Galbur în platou, președintele Partidului Național Moldovenesc. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? S-a deconectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnule Galbur, până conectează regia apelul, haideți la o altă știre care a venit ieri de la Kiev. Vladimir Zelenski a scris lui Vladimir Putin, președintele Ucrainei, a publicat o scrisoare deschisă adresată omologului rus, în care propune o întâlnire directă pentru discutarea încheierii războiului. Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru încetarea focului pe durata negocierilor, un schimb de prizonieri după formula toți pentru toți și lansarea unui proces diplomatic cu participarea Statelor Unite și a Europei. El a sugerat că întâlnirea să aibă loc într-un stat terț, precum Elveția sau Turcia. Credeți că vom trăi să vedem așa ceva, în o întâlnire dintre Putin și Zelenski?
1: O întâlnire o putem vedea undeva la Istanbul.
0: Domnul Galbur, haideți să luăm primul apel și revenim. Da, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel și domnul Dragoș. Eu n-aveți telefonez, dar mă miră faptul că e din Bălt și atât ai de dizghețat. Domnul Dragoș, eu sunt așa la care am zis ca Poriclis pe Dodot, Grigori Munteanu din Nespore.
0: Vă rog, întrebare. Trăiți.
2: Și când veți candida, dar dacă ar să aveți de ești ea care din opoziție, ce să întreprindeți? Trebuie să vă țineți tare și mare ca cum să ține bău cu coarnele. Trebuie din pus pe toți. Numai aici care țin cursul european. Seară bună.
0: Mulțumim, domnul Grigore. Nu știu care era întrebarea, era îndemnul că să candidați de fapt.
1: Eu cred că cred că a fost un apel la încăpățânare, la, așa l-am perceput eu, dacă e vorba de bou cu coarne, mai ales că sunt născut în zodia Taur. Am destul determinare, mult caracter și destul încăpățânare ca să țin piept atacurilor din partea opoziției, dar totodată cred că am destul substanță cenușie și minte ca să pot discuta omenește, clar, ca să pot găsi anumit numitor comun, chiar și cu cei care poate nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar cu care toți vrem binele unei comunități, unei societăți, pentru că noi am rămas o mână de oameni în Republica Moldova și dacă mai aruncăm cu pietre unul în altul, mă tem că nu facem mare lucru în anii următori.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Regia, s-a conectat următorul pe el? Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Continuăm cu întâlnirea, cu scrisoarea.
1: Întâlnirea poate avea loc și sper să aibă loc și pacea va avea loc mai devreme sau mai târziu, dar din păcate nu văd cum acest lucru se poate petrece cu Putin. Scrisoarea lui Zelenski face apel la empatie față de familiile celor care mor pe front și de-o parte și de alta a baricadei, însă Putin este complet lipsit de orice gram de empatie. Fapt, știți în medicină care la o persoană psihopată, care e primul manifest bolii, este lipsa de empatie. Iată, dacă omul e lipsit de empatie, astea sunt primele simptome ale unei boli mentale. Și Putin este lipsit total de empatie și nu văd cum ar accepta, pentru că dacă se oprește astăzi războiul din Ucraina, înseamnă că Rusia a dat-o în bară și nu și-a atins așa numitele obiective pe care și le-au pus la începutul războiului și înseamnă că Ucraina a supraviețuit și va exista în continuare. De aceea sunt mai sceptic când vine vorba de încheierea războiului în următoarele luni, pentru că noi tare bine, mai ales aici în Republica Moldova, știm cine e Federația Rusă, cum se comportă și cu ce respiră.
0: Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimați domn.
3: Bună seara, domnule Furculiță, bună seara, domnule Gard.
1: Bună seara!
3: De multe ori vă aud la emisiune, domnule Galbur. Și facem noi cu celelalte partide unioniste. Parcă sunt, dar parcă nu, parcă nu vreți împreună, parcă vreți împreună. cum de unitate, unionismul, spuneți-mi, ia că am întrebarea mea.
0: Mulțumim frumos, stimați. Domn, seară frumoasă.
1: Această întrebare o primesc, cred că, în fiecare săptămână, în fiecare lună, timp de 3 ani de când m-am implicat în politic. Eu sunt un fel de ultim venit dintre toți cei care fac politică astăzi, pentru că, mă rog, nu m-am ocupat cu politica până în 2023 și întotdeauna am venit cu apelul să ne unim forțele. Cei care au răspuns de prin asociații, de prin organizații, au aderat la Partidul Național Moldovenesc, au venit în PNM, alții refuză să facă acest lucru și, da, există azi probabil încă vreo 3 partide, dar există mai mult pe hârtie, pentru că în realitate noi, PNM, am demonstrat și la alegeri că suntem o echipă, avem activități, avem organizații, avem sedii, birou, avem comunicare, avem platformă, program, suntem un partid serios, chiar dacă la început de cale, chiar dacă în devenire, ambițiile noastre sunt mari și cei care doresc să ne se alăture nu au decât să o facă, ușa mea este deschisă, sunt un om comunicabil, nu am supărare pe nimeni, toți sunt bineveniți în PNM, toți cei care împărtășesc cauza unionistă. Altfel, pur și simplu, este timp pierdut, stăm să așteptăm să ne întâlnim, că poate să convingem Mihai Ghimpu sau Dolganiuc sau Severovan să renunțe la ștampilă și să facă politică. Pentru noi, unionismul este pe prim plan. Deci mai presus de ambiții.
0: Avut discuții cu domnul.
1: Am avut discuții și anul trecut, și anul acesta, și discuții, și iar discuții, și iar discuții, și nimic nu se întâmplă. De ce noi ne continuăm, ne căutăm de treabă, ne continuăm proiectul politic, ne pregătim de alegerile locale, ne pregătim de alegerile prezidențiale și de următoarele alegeri parlamentare, pentru că unionismul și politicienii unioniști trebuie să revină neapărat în forță, în politica mare. Cine ne se va alătura de pe acum va fi printre învingători în 2, 3, 4 ani. Cine nu?
0: Cred că domnul a primit răspuns. Regie, este următorul apel? A plecat domnul Galbur. Până vine următorul apel. Ca să finalizăm cu scrisoarea scrisă de Zelenski către Putin. Ce credeți? Ce l-a făcut pe Zelenski ca să lanseze această scrisoare?
1: Ieri a existat, asta e un instrument de comunicare strategică a administrației prezidențiale de la Kiev. Au existat și înainte propuneri din partea președintelui ucrainean pentru o eventuală întâlnire cu Vladimir Putin, dar ați văzut răspunsul șablon pe care constant Kremlinul îl pune. Lasă-l să vină la Moscova, lasă-l să vină la Moscova. De ce să vii la Moscova dacă, știți, eu de exemplu, în locul lui Zelenski n-aș avea încredere în Putin și n-aș merge la Moscova. Putin este un criminal de război și nu m-ar mira dacă ar merge Zelenski la Moscova să fie ori reținut, ori cine știe. Deci, Rusia e periculoasă, Rusia lui Putin e periculoasă anume prin faptul că are un comportament imprevizibil pe alocuri. Imprevizibil. Chiar dacă nouă ne pare că Rusia e previzibilă, pe alocuri are un comportament lipsit de logic, lipsit de sens, care nouă ne este straniu. Și eu cred că l-ar pune într-un pericol pe președintele Zelenski dacă ar merge la Moscova. Uitați, pacea va avea loc și de Doamne se întâmplă cât mai repede, că moare lumea aiurea și chiar și pe o parte și alta a baricadei, că nu cred că sunt tare fericite multe familii de prin fundul Rusiei care își trimit copiii de 18-19 ani pe front. Dar pentru noi, eu am tendința asta, poate e un fel de egoism din ăsta sănătos al nostru. Pentru noi e important ce facem noi, ce obținem noi în urma păcii, ce obținem noi în urma războiului. Pentru că la toți le-am spus, războiul e o chestiune nefericită pentru întreaga lume. Dar noi, Republica Moldova, ar trebui să ne mișcăm mai repede cât Ucraina ține piept hoardelor ruse și să ne unim cu România. Acum cât această fereastră este deschisă, pentru că fereastra noastră de oportunitate de a ne reuni cu România se va închide odată cu pacea din Ucraina, unde cu siguranță și pe lângă faptul că Ucraina își va pune câteva cerințe și Rusia își va pune câteva cerințe și una din cerințe va fi ca 100% ca NATO să nu se mai miște niciun centimetru spre est. Asta a fost cerința Rusiei practic întotdeauna. Și atunci întrebarea mea e ce fel de Republică Moldova construim noi? Ce Moldova europeană fără protecție, fără securitate vrem noi pe termen lung? Pentru că acolo unde nu e securitate, nu-ți vin nici investitori, nu-ți vin nici marile companii să investească. Și astfel, eu cumva de asta, mulți cred că sunt așa mai temperamental, de fapt, eu sunt pragmatic și încerc să dau un ton mai grăbit la tot ceea ce înseamnă reunirea noastră, la tot ceea ce înseamnă parcursul european, pentru că ele sunt complementare. Pentru că atunci când văd că lucrurile se mișcă greu și lumea are timp de comisii și de băut cafea și de vorbit și de întâlnit în parc, un pic mă înspăimântă că dacă se încheie acest război, vor exista condiții din partea Federației Ruse și mă tem că noi vom fi parte, cum am fost întotdeauna, apropo, eu nu compun nimic, istoria ne-a arătat că fără voința noastră am fost întotdeauna incluși în anumite discuții privind geopolitica, privind Europa de Est.
0: Despre care am aflat anterior că am fost parte discuțiilor. Domnule Galbur, dacă am vorbit despre orașul Bălți, haideți un pic despre un fost primar, actualul deputat Renato Usată, i-a anunțat că se retrage din Comisia de Securitate Națională a Parlamentului. Potrivit acestuia, decizia îi va oferi mai multă libertate pe pentru a se implica în diverse investigații și alte activități. Ce înseamnă asta?
1: În primul rând, pornim de la fapt că a fost o rușine pentru noi ca societate și o palmă dată nouă cetățenilor cu viziuni pro-europene din partea partidului de guvernare, care a permis ca acest individ absolut dubios, cu simpatii față de lumea rusă și cu rădăcini în tot ceea ce înseamnă Rusia de astăzi, să ajungă vicepreședintele Comisiei Parlamentare de Securitate, cu acces la secrete de stat, cu acces mai facil la tot ce înseamnă Serviciul de Informație și Securitate, MAI și Apărare. În această jumătate de an de când Usată a fost vicepreședinte, am văzut sistematic încălcări a regulamentului și încălcări a protocoalelor de securitate. Am văzut cum în goana după like-uri și vizualizări pe Facebook, pe TikTok, Renato Usată a ieșit și a divulgat informații care a pus în pericol inclusiv acei doi agenți SIS, reținuți de FSB în Federația Rusă, care a stârnit și a alimentat propaganda rusă cu informații false despre contrabanda cu armament descoperită în vama Leușeni-Albița, dacă vă aduceți bine aminte, informații total care nu corespundeau cu realitatea. Deci acest personaj, părerea mea, eu acum vorbesc ca politician, a fost plantat de serviciile ruse acolo în Parlament, în Comisia Parlamentară pentru Securitate, pentru a alimenta propaganda rusă și pentru a furniza informații cu grifă secretă structurilor de securitate ale Federației Ruse. Întotdeauna m-am pus în poară, suntem în relații ostile cu Renato Usată, tocmai din acest motiv. El încearcă astăzi să se pună bine pe lângă guvernare, cu jumătate de gură mai vorbește despre Uniunea Europeană și despre valori europene, dar noi toți știm cine e Renato Usată și eu ca bălțean întotdeauna pot să vin și să vă prezint pe hârtie, în poze, în video, cum acest individ a ținut capturat în neglijență, în nepăsare, în neprofesionalism, în corupție, orașul Bălți, timp de aproape 15 ani, și-a prostit lumea cu concerte, cu Grigore Lieps și cu celălalt Stas Mihailov, și în afară de pâine și circ, nu a făcut absolut nimic pentru un oraș, pentru al doilea cel mai mare oraș al Republicii Moldova și pentru calitatea vieții a 100.000 de oameni. Deci acest personaj nu are ce căuta, nu numai că în comisii, nu are ce căuta în Parlament. Cum?
0: De ce a plecat din comisie?
1: A plecat din comisie pentru că comportamentul lui e mai degrabă unul de blogger, de asta, corespondent de pe teren, cum am spus, în goană permanentă după senzații. Și cred că i s-au făcut anumite remarci din partea structurilor de securitate ale Republicii Moldova, unde există și băieți serioși, meseriași, care își fac munca, care țin la Republica Moldova, care probabil i-au spus că nu îi vor mai furniza informații sau îi vor restricționa anumite accese la informații. Cred că Renato Usată, din ceea ce cunosc eu de mai mulți ani, are anumite persoane în structurile de forță a Republicii Moldova, care îi furnizează diferite informații, vedem, sensibile, că înainte să apară anumite subiecte la știri sau să vorbească în Parlament sau să vină MAI sau Armata sau SISO cu anumite informații, îl vedem pe Renato Usată. Deci vă dați seama că are oameni în sistem și asta, apropo, asta, apropo, ține de securitate și libertatea cetățenilor, ține de sistemul de justiție a Republicii Moldova și iată, noi am deschis clusterul întâi, negocierea pe clusterul întâi cu Uniunea Europeană. Dar vedem, iată, prin exemplul Renato Usată, că avem breșe enorme în sistemul nostru de securitate.
0: Ok, cred că vor apărea mai multe declarații de la domnul Usată în spațiul public referitor la această decizie și vom putea comenta mai mult. Domnul Galbur, ați văzut acele poze în spațiul public cu europarlamentara Diana Șoșoacă și foștii deputați Marina Tauber și Ilan Șor?
1: Da, i-am văzut și chiar am distribuit o poză Dianei Șoșoacă, europarlamentar, care are 15.000 de euro pe lună salariu, din
0: care
1: banii
0: europeni. Care s-a dus la acel forum economic de la Sankt Petersburg.
1: Cu Ilan Șor, care e condamnat la 15 ani de pușcărie pentru corupție, pentru grup criminal organizat, pentru... Deci, în primul rând, nu e o palmă dată Republicii Moldova, că Diana Șoșoacă e nimeni pentru Republica Moldova. Eu pe 25 martie 2025, anul trecut, personal am fost la Serviciul de Informație și Securitate și la Inspectoratul General de Migrație a Republicii Moldova, care ține de MAI, și am depus o solicitare, un demers, prin care am solicitat interzicerea sau declararea Dianei Șoșoacă ca persoană non-grată pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Ați primit răspuns?
1: Nu am primit răspuns până astăzi. Mai bine de un an, autoritățile de la Chișinău refuză să o interzică, pentru că asta nu e prima dată când Diana Șoșoacă face are un comportament neprietenos și sfidător la adresa Republicii Moldova. Deci am văzut chestii de genul că Moldova nu trebuie să adere la Uniunea Europeană, că trebuie să fiți prieteni cu Rusia. Ori aceste îndemnuri sunt total antinaționale și deplasate din moment ce Rusia ocupă astăzi ilegal 11% din teritoriul constituțional a Republicii Moldova. L-am văzut pe Ilan Șor, după multă vreme, în poze, la Sankt Petersburg. A slăbit enorm. Am văzut-o pe Marina Tauber, bine mersi, la fel, sub protecția serviciilor rusești. Și asta e un semn, știți, noi, tinerii politicieni care pretenim cu rețelele sociale, cu tot ce înseamnă internetul, mai bine, vreau să cred, decât alții, întotdeauna am spus că, băi, oameni buni, nu mai votați politicienii ăștia că sunt proruși, sunt finanțați de Federația Rusă. Și întotdeauna s-a găsit cineva să ne reproșeze că aveți dovezi că sunt finanțați de Rusia, că terminați să-i atacați, că vedeți peste tot mâna Moscovei, că astăzi să vedem ce. Toți cei pe care eu, Dragoș Galbur, de ani de zile am spus că băi, ăștia sunt finanțați de Rusia. Toți vedem frumos, o parte s-au refugiat în Rusia sub protecția FSB-ului, iar o parte în regiunea transnistreană la fel.
0: Unii unit Rusia, încercăm să discutăm doar deja după apel. Da, bună seara! Vă rugăm să deconectați televizorul sau radio-ul, sunteți în direct. Bună seara, vă ascultăm!
4: Ascultați, da. Eu văd că vorbiți acolo politică așa de dragă. De ce? Spuneți-mi.
0: Da, spuneți. Sunteți în direct. De
4: ce? Spuneți-mi. Cine a fost? A fost România, ori a fost Moldova prima. Și de ce spuneți că luptăți Rusia? Da. Că Rusia ocupă Ucraina. Ucraina ca teren nici nu a fost obăcată de Ucraina. Ea Moldovii, Bucovina e Moldovii, partea ce e Zaporojie, dar până când ruși acolo, apoi e băcată lor de pământ.
0: Bine, stimate domn, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Avem și o lecție de istorie astăzi, domnul Galbur.
1: Da, fără istorie. Noi avem foarte mulți istorici în societate. Eu nici n-am știut până venim politică că avem atât de mulți istorici. Cine a fost prima, Moldova sau România? Întrebarea asta a oamenilor care n-au deschis carte de istorie, evident, pentru că România este, de fapt, creația are la temelie Moldova, țara românească, Ardealul. Deci așa cum Italia bunăoară a fost împărțită în diferite regate, în diferite state și s-a reunit sub denumirea de Italia, așa și noi. Principatele Moldova, Muntenia, Ardeal, ne-am reunit sub denumirea de România. Dar dacă tot ați întrebat cine a fost primul, vă spun că țara românească a fost prima înaintea Moldovei. Și nu contează cine a fost primul până la urmă, ci contează că cei care au creat Moldova, Dragoș Voievod, Bogdan Voievod, care au creat, au venit din Maramureș. Din Maramureșul, care întotdeauna a fost parte componentă a spațiului românesc. Unul la mână și doi la mână. Dacă tot spuneți că acele pământuri la care pretindeți și care le ocupă ilegal Federația Rusă în Ucraina, istoric au aparținut Rusiei, înseamnă că legitimați ceea ce spun eu, că teritoriul dintre Prut și Nistru, istoric, a aparținut României. Și înseamnă că dacă susțineți că Donbasul sau Crimeea sau ce mai spuneți dumneavoastră acolo, teoretic ar aparține Rusiei, același lucru putem spune și noi. Nu? Însă noi nu mergem cu arma și nu ucidem copii, femei, bătrâni, bărbați, nu încălcăm dreptul internațional, ci atunci când vorbim despre unire, despre aceste procese, vorbim pașnic și ne bazăm pe dreptul internațional, pe Constituție și pe voința poporului și a parlamentarilor care sunt oglinda, reflecția societății, a poporului. Asta e lecția. Nu putem justifica deloc, absolut deloc tot ceea ce înseamnă ocupația rusă în Ucraina, pentru că nu uitați când spuneți că Ucraina n-a existat și a fost făcută din bucăți, dar Rusia din ce a fost făcută? Rusia la fel a fost făcută din bucăți din care nu i-a aparținut. Carelia, cui i-a aparținut? Dar Siberia, dar Caucazul, de când Caucazul a aparținut Rusiei? Niciodată. Au fost state distincte, au avut țări, au limba lor, etniile lor. Așa că eu nu m-aș arunca cu așa ușor cu legitimizarea ocupației ruse, pentru că, dragă domn, azi e Ucraina, dar mâine să nu vă pomeniți, nu de Doamne, cu dânsii aici. Și nu uitați că în prima linie nu vin ruși, în prima linie vin buriații, vin tot felul de etnii care nu fac distincția dacă iubiți Rusia sau nu. Ei vin să omoare. Pentru asta sunt puși în prima linie.
0: Cred că doamna primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
0: Da, stimată doamnă.
5: Mă numesc Neagu Mariana. Am 4 întrebări, dacă se poate, toate ce sunt de tema pământ.
0: Vă rog frumos!
5: Prima întrebare. Ținit de pământul, dacă rudele, afiliații, dețin acte care pe timpul țării românești, până la 1938, în acte sunt stipulate numele, prenumele, patronime cu străbuneilor. Chiar să mai iau eu, dacă dețin așa document. În caz dacă noi producem unirea cu România, cum, conform actelor internaționale, devii proprietar cu cota 1-0 în baza actelor emise cândva și achitate impozite și tot. A doua întrebare.
0: Da, vă ascultăm.
5: Este vorba de terenul public din municipiul Chișinău. Administrarea terenului public, fiecare metru pătrat, cum se administrează, cui se dă în arendă, cum se impozitează și cum se primește că în Moldova, în anul, în veacul 2021, mă iertați, am depistat un bun imobil care 10 de ani se duce evidența și se încasează impozite la direcția de taxe locale și colectarea taxelor și impozitelor locale din cadrul primăriei municipiului Chișinău. Și la cadastru, instituția publică, primind un certificat peste 10 ani, că așa bun imobil nu este.
0: Așa, am înțeles.
5: cui aparține schema de infracțiuni ca să introduci și să scoți din registrul de evidență a bunurilor imobile din cadrul instituției publice. Mai ales că a fost o instituție publică, dar s-au format două.
0: Bine, doamnă Mariana, haideți că încercăm să vă răspundem când mai avem
5: timp. A treia întrebare deține de tot de pământ. Pământurile care au fost la fostele colhozuri sau cozuri au devenit proprietatea primăriilor și ele s-au dat în deținere familiilor, dar o parte de funcționari publici le-au vândut prin diferite scheme. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim!
0: Da, mulțumim frumos, stimată doamnă, seara frumoasă! Nu știu la câte întrebări vă putem răspunde.
1: Prima întrebare e destul de complicată și sensibilă, mai ales când e vorba de pământuri sau clădiri care se află pe pământuri, pentru că din perioada când am fost juridic parte, componenta României până acum, am trecut prin, suntem la a treia formă juridică. Ne place sau nu, a fost perioada sovietică, ocupația sovietică, RSSM, acum Republica Moldova, este extrem de complicat să revendici o clădire, o parcelă de pământ. Am văzut mai multe cazuri și persoane care au mers în instanță. Însă, în cazul clădirilor, cu pământul, șanse sunt slabe. Dacă el azi aparține, are în documente un proprietar și tu vii și arăți că, de fapt, pământul ăsta în 36 a aparținut bunicului sau străbunicului meu, este aproape imposibil să-l revendici. Cel mai probabil veți avea de ajuns la un numitor comun pe plan financiar cu deținătorul. Dacă e clădire, avem până astăzi o decizie care încă nu a fost pusă în aplicare. Aici mă refer la un bloc a fostei eparhii a Metropoliei Basarabiei din perioada interbelică, care astăzi e Biblioteca Vasile Alexandrii, ține de Biblioteca Vasile Alexandrii și care statul a decis să-l retrocedeze Metropoliei Basarabiei, dar până astăzi nu a făcut acest lucru. Cred că suntem în al treilea sau în al patrulea an de la promisiunea făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. Nu au retrocedat și eu cred că anume din acest considerent, pentru a nu crea un precedent în care mai multe instituții, persoane fizice, persoane juridice care au documente confirmative din perioada interbelică ar veni să pretindă astăzi la anumite edificii care încă s-au mai păstrat în Chișinău, în restul Republicii din acea perioadă. E o chestiune, o speță juridică extrem de sensibilă și probabil în judecată slabe șanse să câștige cineva, pentru că dreptul de proprietar, dacă există document legal astăzi când deții un pământ sau o clădire, un apartament, slabe șanse să vină cineva să pretindă și judecata să-i dea dreptate, să-ți ia bunul. Asta e partea întâi. Partea a doua, cu schemele, cu terenurile public, aici răspunsul e foarte și foarte simplu.
0: Vor fi reprezentanți la primăria Chișinău, așa că ne
1: primăria Chișinău e mama corupției în Republica Moldova, ce ține de administrația publică locală. Așa că să nu vă mire că apar clădiri, dispar, că avem teren public care e dat pe 2 lei în gestiune unor agenți economici care finanțează partidul domnului primar.
0: Mulțumim, domnul Galbur, ne spune regia că nu mai avem timp, au mai rămas întrebări, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și un weekend fain tuturor.
0: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după coz la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația stă fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări

urilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietici. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fie construit aproape nici. Decenii de studii, 10.000 de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nici nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60. Și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jiz după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Cernobâl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul?
Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă,

apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de tone, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează 1000 de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au scăit nic în primele câteva zile, până nu au observat Suedia niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie crasă, pagube colosale. Singurul motiv de ce nu-i pe locul 2 în topul meu personal e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu deja Bastalkerul are deja 2 ediții. Și ajungem la locul 1. Coroana de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care a reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la 2 râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să pot cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O dronă marină a explodat în portul Constanța fără a produce victime. Momentul deflagrației a fost surprins de camerele de supraveghere. La Chișinău se desfășoară cea de-a 15-a ediție Moldova Digital Summit 2026, principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a adresat o scrisoare deschisă președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, în care îi propune o întâlnire directă și lansarea unor negocieri menite să pună capăt războiului. O dronă marină a explodat astăzi în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat. În zonă a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei, în zona costieră a Constanței a urmat o a doua explozie în apropiere raportului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană.
1: Baraj acolo. Da, uite că e luptă, dar nu și barajul aici, nu știu cum ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
2: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mărine, fiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro-alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Energocom avertizează cetățenii cu privire la noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute se prezintă la domiciliile oamenilor drept reprezentanți ai companiei. Escrocii invocă diverse pretexte, precum verificarea contoarelor de gaze naturale sau actualizarea unor informații pentru a obține date cu caracter personal. Aceștia solicită informații din buletinul de identitate, date bancare sau alte informații confidențiale. Reprezentanții companiei sublinează că Energocom nu dispune de echipe mobile companiile care se activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor nici telefonic și nici prin vizită la domiciliu date personale sau informații bancare. În acest sens, cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permită accesul la locuința persoanelor care nu se pot legitima oficial. În cazul în care oamenii suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt îndemnați să contacteze imediat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112. Republica Moldova își reafirmă ambițiile tehnologice și parcursul european în cadrul celei de-a 15-a ediții la Moldova Digital Summit 2026, organizat la Chișinău. Autoritățile au evidențiat progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea ecosistemului IT. Potrivit datelor prezentate, aproape 4 milioane de schimburi de date au loc zilnic între instituții republice și sectorul privat. Summitul a reunit reprezentanții ai autorităților, ai industriei IT și parteneri internaționali, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei în procesul de modernizare a Republicii Moldova. Evenimentul a coincis cu un moment important pentru parcursul european, deschiderea oficială a clusterului 1 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană.
4: Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că 78% dintre serviciile destinate cetățenilor și aproape 56% dintre cele destinate mediului de afaceri sunt deja complet digitalizate. Autoritățile și-au propus ca în următorii ani toate serviciile publice să fie disponibile în format digital.
5: Technology has not simply
3: Tehnologia nu ne-a schimbat doar viața, ci a schimbat totul, deoarece transformarea digitală nu se referă la computere, ci la crearea acestui mediu propice care oferă cetățenilor puterea de a accesa serviciile mai rapid și întreprinderilor puterea de a crește mai rapid. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere pentru Europa. Alegem să concurăm.
5: And a choice for Europe. We choose to compete.
4: Comisarul european Marta Kos a laudat ecosistemul IT din țară, propulsat de succesul Moldova IT Park, care găzduiește în prezent 3.000 de companii rezidente. Oficialul european a anunțat operaționalizarea primului hub european de inovare digitală în Moldova, o structură esențială pentru atragerea capitalului privat și sprijinirea startup-urilor locale. Marta Kos a vorbit și despre parcursul european al țării noastre.
6: Company who got the award for the special game, you know, this is already Europe. But of course, we have to do more.
7: Aici deja este Europa, dar desigur trebuie să facem mai mult și lucrăm la, după părerea mea, cel mai bun proiect care poate fi. Uniunea Europeană este cel mai bun proiect care a fost făcut vreodată în lume și acum un alt proiect este să aducem Moldova în UE și acest lucru poate fi obținut prin partea digitală.
6: Moldova to the best project ever in the world and this is in the EU and it can start or it can be enhanced through the digital part.
4: Ministrul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că Republica Moldova mai are de lucru în ceea ce privește punerea în practică a noilor tehnologii informaționale, în special în domeniul public.
8: Today we speak about digitalization and we speak about.
3: Astăzi vorbim despre digitalizare și inteligența artificială. Aceasta este generația următoare. Am ajuns acum la nivelul acesta ca țară? Desigur că nu. Mă uitam la cifre azi dimineață. Suntem pe locul 60 în topul țărilor care folosesc inteligența artificială. Aproximativ 20% din populația noastră folosește AI. O folosim la nivel de stat? Desigur că nu. Dar în sectorul privat. Dragă sector privat, te rugăm să ne ajuți, avem nevoie de expertiza ta.
4: Moldova Digital Summit este principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul reunește decidenți guvernamentali, lideri ai industriei tech, investitori internaționali și experți, cu scopul de a promova soluțiile digitale scalabile, de a atrage investiții strategice și de a consolida pozițiile țării ca un hub IT regional competitiv. Inițiativa sprijină direct tranziția către o economie digitalizată completă și facilitarea integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.
0: Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit ASP, participarea instructorului auto este opțională și se face la solicitarea candidatului. Instructorul va ocupa locul din față, în timp ce examinatorul ASP va evalua aptitudinele candidatului de pe bancheta din spate pe durata probei. Măsura va fi testată până luna septembrie.
9: Cum va funcționa? Înainte de examen, candidatul va putea solicita participarea instructorului auto la proba practică. Important, instructorul nu va avea dreptul să ajute candidatul, să ofere indicații sau să influențeze rezultatul examenului. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care decide dacă proba practică este calificativul respins sau admis.
4: Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și impactul acestei măsuri asupra procesului de examinare.
0: Intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
10: Nu cred că va le reuși, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
11: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
10: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
11: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
10: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a frontului, lucru despre care noi de mult vorbeam. Din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
11: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2009. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității.
0: Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetcom. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGP, infractorii vizează în special numerarul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecarea în vacanță se numără ferestrele și ușele neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane rude sau vecini care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a adresat joi o scrisoare deschisă președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, în care îi propune o întâlnire directă și lansarea unor negocieri menită să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ucraina propune încetarea acestui război prin intermediul unui contact direct între dumneavoastră și noi. Propune o întâlnire, a scris Zelensky, solicitând stabilirea unei date clare pentru întrevedere. În mesajul său, liderul ucrainean a subliniat că Ucraina este pregătită să accepte un armistițiu complet pe durata negocierilor, considerând că la procesul de pace ar trebui să participe și Europa, precum și Statele Unite.
4: Scrisoarea conține și un bilanț dur al relațiilor dintre Ucraina și Rusia în cei peste 26 de ani de când Vladimir Putin se află la conducerea Federației Ruse. Zelensky afirmă că războiul este alegerea personală a liderului de la Kremlin și susține că Rusia plătește un preț tot mai mare pentru continuarea conflictului, atât în plan militar cât și economic.
3: Există țări care în mod tradițional găzduiesc lideri pentru rezolvarea problemelor de război și pace. Elveția, Turcia, țările lumii arabe, mulți pot și doresc să găzduiască această întâlnire. Liderii sunt cei care decid problemele cheie, așa a fost și așa va fi întotdeauna. Propun să stabilim o dată clară pentru această întâlnire. Trebuie să stabilim care va fi viitorul pentru toate generațiile viitoare de ucraineni și ruși. Dacă personal nu veți ajunge la concluzia că este timpul să încheiați acest război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa. Vom avea pe cei care ne vor sprijini.
4: Președintele ucrainean a propus de asemenea un schimb de prizonieri de război după principiul toți pentru toți și măsuri pentru repatrierea civililor și a copiilor transferați în timpul conflictului. Kievul a pledat în repetate rânduri pentru o încetare prelungită a focului care să faciliteze negocierile de pace. Moscova a respins însă această idee, argumentând că un armistițiu ar permite armatei ucrainene să-și consolideze pozițiile pe front. La rândul său, Vladimir Putin a declarat anterior că este dispus să se întâlnească cu Volodymyr Zelensky doar după finalizarea unui acord de pace. Liderul rus susține că discuțiile la nivel înalt pot avea loc numai după ce principalele condiții ale unei înțelegeri vor fi deja convenite de negociatori. Scrisoarea deschisă publicată de Zelensky reprezintă una dintre cele mai directe adresări către liderul de la Kremlin de la începutul războiului și relatează ideea unei întâlniri față în față între cei doi președinți. Propunere formulată și în trecut din partea ucraineană. Deocamdată nu există un răspuns de la Moscova la această adresare a lui Zelensky. Între timp, forțele ruse au lansat noi atacuri asupra mai multor regiuni ale Ucrainei în ultimele 24 de ore, provocând victime și distrugeri materiale în regiunea Zaporojia, Dnipropetrovsk, Sumy și Kiev. În regiunea Zaporojia, o femeie și-a pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite după un atac cu dronă asupra centrului regional în seara zilei de 4 iunie. Potrivit autorităților, 3 automobile și geamurile unui bloc de locuințe au fost avariate. O altă victimă a fost raportată în regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacurilor nocturne asupra orașului Pavlograd și a comunității Troitska, o femeie a murit, iar 2 bărbați au fost răniți. Bombardamentele au variat o întreprindere și mai multe locuințe private, iar incendiile izbucnite au fost lichidate de echipele de intervenție. Atacurile au continuat și în raioanele Samarev, Sinelnikov și Nicopol, unde au fost avariate clădiri rezidențiale, o stație de alimentare cu combustibil și mijloace de transport. În regiunea Sumy, 5 persoane, dintre care 3 copii, au fost rănite în urma unui atac cu drone asupra unei zone rezidențiale din Konotop. O casă particulară a luat foc, iar alte 4 locuințe au fost avariate. Incendiul a fost stins de salvatori. În regiunea Kiev, echipele de intervenție au fost nevoite să revină pentru a doua oară în cel puțin 24 de ore la un obiectiv din raionul Borispol. După ce pompierii lichidaseră incendiul provocat de primul atac și își încheiaseră misiunea în cursul dimineții, forțele ruse au lansat un nou atac asupra aceluiași obiectiv în jurul orei 5. Incendiul rezultat a fost stins abia la ora 22:38 de minute. Autoritățile ucrainene continuă evaluarea pagubelor și actualizarea bilanțului victimelor în regiunile afectate.
0: Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, Moscova nu știe cum să facă față amenințărilor, pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și baze militare industriale. Șefa politicii externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
4: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
11: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiune asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

vremea chiar de mare. Eu am plecat de mult din sat, dar dorul de pământ e-n toate, iar sufletul